0: faktisk sant.
1: Er det så? Ok, mm. Shit. Yeah. Shit, ass.
2: Ja. Ok, men say no more. Fordi jeg skal snakke blant annet om penger.
1: Det kontroversielle tema.
2: Det kontroversielle tema, og tro du meg, det skal bli kontroversielt i dag også. Så det er bare å bli på kanalen, kjære lytter.
0: Jeg har tatt på min setebelte.
2: Ja, bra. Ta på dere setebelte, dere også lytter.
1: Jeg gjør det.
2: Og nå skal dere høre låta I'm Fine. But am I really? Det er ikke det den heter. Den heter kun I'm Fine. Ja. Yeah. Vi får se.

0: Akase med låta I'm Fine. Og da dere? Det var morgenslurpen av kaffen. Hvordan har deres morgen vært i dag?
1: Det har vært overraskende fin. Jeg har
0: overraskende.
1: Følt, ja, fordi jeg føler meg veldig ofte når jeg har bakgrunnen tidlig, så er det litt sånn panisk og litt sånn hva for tid til å gjøre, for tid til å spise frokost, for tid til å dusje. I dag fikk jeg tid til begge deler.
0: Oi!
1: Ja.
0: Det er mektig. Altså, jeg og hulegene inn bare faller av stolen her og bare sånn, wow! Shit! Det er imponerende.
2: Det er imponerende, ja, på en tirsdag morgen.
1: Ja, jeg var veldig fornøyd med meg selv.
2: Ja,
0: ja.
2: Jeg rakk ingen av delene.
0: Nei.
2: Jeg tok med meg frokosten hit.
0: Ja, en liten god morgen, yoghurt.
2: Ja. Så har jeg en banan i veska.
1: Nei.
0: Den skal du kose deg med.
2: Den skal
0: jeg
2: kose med.
0: Ja. Jeg rakk å spise frokost. Jeg dusjede i går kveld, så jeg så ikke behovet.
2: Ja, det gjorde jeg også. Jeg lover. Jeg er ikke dirty.
0: Apropos det å rekke ting om morgenen. Jeg så, altså, det er alltid folk jeg ser ute når jeg går liksom hit til chattene for å ha morgensendingene, og i dag så jeg jo et par som jogga. Og det er overraskende ofte jeg ser folk som jogger så tidlig på morgenen, så det er liksom ikke noe overraskende i seg selv. Men det var en i dag som var liksom, dere vet, når menn løper i sånn stram løpetights, og så har de en svart shorts over, stram sånn løpegenser, så de ser egentlig sånn helt tight ut. Og i tillegg til dette så løper han liksom med en helt sånn stram hette. Det så ut som en finlandshette. Og han løper jo mot meg, og jeg tenkte et jævla sekund, nå skal han kidnappe meg.
2: Da skal du bli kidnappet av årets strammeste fyr.
0: Ja, men han var liksom bare en svart klatt. Og jeg så liksom bare øya på han. Og han løper sånn her mot meg. Sånn.
1: Hæ? Var det bare svart alt sammen?
0: Ja, alt var svart. Og han løper i mørket. Og man ser bare øynene hans. Og han løper sånn her mot meg. I full fart nedover bokstaven. Og jeg er sånn, skal jeg legit snu meg nå og begynne å løpe? Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var litt sånn, ok, det er sikkert ingen som skal kidnappe meg. Det er bare en fyr som prøver å trene på morgenen. Det var heldigvis det også. Jeg sitter jo her.
2: Ja. Jeg ser også for meg hvordan det ville sett ut for han, som har bare tatt på seg finlandshette for å ta seg en løpetur nede ved Bogstadveien. Om det er en jente klokken 6:30 om morgenen som snur seg 180 grader inn, som begynner å sprinte andre vei. Enten sånn, skal du være med på løpeturen min? Er jeg så jævla skummel? Liksom?
0: Ja, men jeg bare lurer på en ting. Når det kommer til kidnapping, hvor gammel må jeg bli før det ikke kan kalles kidnapping lenger?
1: Ok, jeg tror ikke, altså er ikke kidnapping et norsk ord?
2: Jeg tror nei? Ikke, det refererer det til kid som i barn liksom?
0: Ja, det heter jo kidnapping på engelsk også.
1: Ja.
0: Det er jo fordi du stjeler barn. Eller tar barn.
1: Nei, men de sier jo at folk i voksen alder også, the 27-year-old woman was kidnapped.
0: Ja, men jeg er sånn, det heter jo kidnapping.
1: Jeg har aldri egentlig tenkt over
2: ikke at det heter kid. Meg,
0: virkelig.
2: Nå vet ikke jeg om du bare er veldig, veldig smart, eller om vi er veldig,
0: veldig
2: dumme.
0: Ja, jeg sier alternativ 1, alternativ 1. Og alternativ 2.
2: Egentlig begge deler.
0: Begge deler var ganske greit. Nei, det var bare en liten sånn dusjtanke, eller sånn, før jeg la meg tanke her om dagen, jeg bare, oi. Men hvis jeg blir sånn 50, og så blir jeg tatt av...
2: Adult-napped?
0: Ja, am I adult-napped?
2: Adult-napped?
0: Ja, er det da?
1: Ja, men da blir det jo... Det høres mer ut som... Napped er jo også soving, da. Så. Ja,
2: voksensoving.
0: Ja, det gjør jeg daglig.
1: Så med kidnapped, så blir det bare sånn, jeg er en kid som napper.
0: Ja, kanskje det. Det ga også plutselig litt mening.
2: Ja.
0: Jeg tror det har litt dobbelt betydning egentlig.
2: Ja, man skal ikke begynne å brekke opp sånne ord for mye også. For da blir man eksistensiell. Da blir man vondt i hodet.
0: Altså, det her var for the first time I heard about this, sa Emil.

0: Der hørte vi Hun begraven med låta For the first time. Og hva er det jeg ser der i det fjerne som kommer ned? Oi, det er dagens nyheter!
1: Dagens aviser.
2: Et cyberangrep rammet kjøleanlegg i over 400 franske supermarkeder. Frysere i enkelte butikker varmet seg opp til 50 grader, og en stor andel mat måtte kastes. Franske påtalemyndigheter har åpnet opp etterforskningen etter hendelsen. NATOs toppkommandør advarer Moskva med et nytt og tydelig budskap. Han sier NATO vil knuse enhver fiende som våger å angripe. Budskapet er ment til å berolige innbyggere i NATO-land og forsikre dem om et sterkt forsvarsberedskap. USAs president Donald Trump bekrefter nå at han vurderer å sparke USAs ambassadør til Hellas. USAs ambassadør til Hellas anklages for truende oppførsel og mottak av upassende gaver. Hennes advokater avviser anklagene og hevder betalingen var for offentlige opptredener før ambassadørutnevnelsen. Og så over til været. Høsten har i helgen slått inn for fullt, og med mellom 3 og 8 grader vil det være regn store deler av dagen i dag. Det er også forventet en hel del vind, så finn frem allværsjakken denne oktobermorgenen, kjære lytter.

0: Der hørte vi Unge Særing med låta Sommerfugl, og jeg synes den her var genuint så, så bra. Den ligger på Radio Nova sin A-liste, så gjerne hør på den senere, kjære lytter. Du hører fortsatt på Frokost med Johanna, Emil og Emilie.
1: Vesle meg! Du må våkne!
2: Åh, hva er det?
1: Det er frokost!
3: Frokost på Radio Nova, hverdager fra 7 til 9.
0: Jeg har jo også en liten sånn høne å plukke med de som forteller om dette ordtaket, eller hva det nå heter, jeg vet ikke. Men det er et ordtak der ute, jeg kaller det et ordtak, for nå har jeg sagt det to ganger.
4: Ja.
0: Det er et ordtak, takk skal dere ha. Ok, penger kjøper deg ikke lykke. Kan godt hende det, Kåre og Turi og Bjarte og Bjorte, men jeg syns genuint, jeg må ta det opp litt. For jeg syns at penger kjøper meg ganske mye lykke om dagen.
5: Yeah.
0: Jeg har fått mensen. Og er det noe som gjør meg lykkelig da, så er det blant annet sjokolade.
4: Ja.
0: Mm. Det er ikke gratis.
4: Nei,
0: det må jeg kjøpe på butikken. Og blant annet for å få i meg god kaffe, må jeg dra på kafé, og det koster meg sånn 60-70 kroner gangen.
4: Fy faen.
0: Ekte god lykke, spesielt hvis jeg slenger med på en liten kanelbolle ved siden av.
5: God lykke.
0: Ikke minst, skal jeg ha en jævlig god middag, så må jeg jo bruke penger. Penger kjøper god middag, a.k.a. penger kjøper lykke. Og det siste jeg vil ta opp er at, ikke minst, det penger kjøper meg av lykke, det er transport ned til København for å se kjæresten min! Som jeg savner så jævlig mye! Men jeg vet ikke med dere, hva kjøper penger for dere?
4: Penger.
0: Mm-hmm.
4: Penger kjøper meg abonnement på Disney Plus, sånn at jeg kan se på seriene som jeg liker å se på når jeg slapper av. Og penger kjøper meg togbilletter for å se venner som jeg savner jævlig mye!
5: Exactly.
4: Penger kjøper meg pils som jeg kan drikke med venner jeg er glad i. Og ikke minst, det kjøper meg gresk yoghurt med honning og pekannøtter, som jeg spiser mange, mange ganger i løpet av en uke.
0: Ja, men selvfølgelig.
4: Selvfølgelig.
0: Emil, er det noe penger kjøper deg eller ikke?
5: Det er noe penger kan kjøpe, men som, fordi at vi er studenter, fattiglusa, så får jeg ikke kjøpt det, for det er litt dyrt. Jeg vil ha klær. Jeg vil ha sko som passer til alle antrekk. Jeg vil ha en kul bukse. Jeg vil kunne kle meg godt. Fordi når jeg føler at jeg kler meg godt, så føler jeg at nå føler jeg meg godt. Jeg føler meg klar for dagen. Men hvor er de pengene som jeg kan bruke på disse klærne? Hvor er de? Også sånn, når vi snakker om Disney Plus, generelt kultur?
4: Ja.
0: Konserter?
5: Ja. Ja.
4: Teaterbilletter?
5: Ja.
0: Kino?
5: Ja.
0: Ja.
5: Alle streaming services. Det er jo dritdyrt. Og så skal du abonnere på alt det tillegg. Spotify koster peng. Apple Music koster peng. Alt koster jo peng for kultur. Og så skal det alltid være så dyrt.
4: Gi meg en kulturell opplevelse til under 100-lappen av.
0: Vær
4: så snill.
0: Ja. Eller, altså, hvis du ikke har skjønt det nå, ennå, kjære lytter, penger kjøper faktisk lykke. Tro det eller ei, altså.

0: Det stemmer, jeg Uen I Uld. Neida, jeg ikke det. Men du hørte I hvert fall Uld her med låta «Jeg skal finne deg». Like vakker som alltid.
1: Og så lå vi der da. Og så hadde han nettopp tatt meg bakfra.
0: Nå det quiz!
1: Jeg bare elsker høsten, ja.
0: Jeg får ikke nok av Real Housewives.
1: Har dere sett den nye filmen?
0: Man har begynt å gråte under sex.
1: Strydenlund eller Ringnes. Her på frokost kan du høre hva som helst.
0: Bare på Radio Nova fra 7 til 9.
2: Jeg begynte å danse jeg nå. Så glemte jeg at jeg skulle snakke. I helgen så var jeg I Trondheim på besøk hos noen venner som studerer der. Det var veldig hyggelig. Fikk sett masse av byen og fikk opplevd litt forskjellig. Jeg gjorde også det man jo gjerne gjør med venner når man studerer. Enten det I Trondheim eller Oslo, eller hvor noe enn man gjør det.
3: Ta coke!
0: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg gjør ikke det. Jeg lover ikke.
2: Hallo, sopp. Hallo.
0: Ja, sopp. Det sopp. Det
4: ecstasy.
3: Molly!
2: Nei. Vi brukte...
0: Sorry til moren til Emilie som hører på.
2: Unnskyld, mamma. Jeg lover, vi gjorde ikke det. Vi gjorde ikke det. Nei, da, vi brukte litt penger på å kjøpe oss litt pils, selvfølgelig.
0: Pils er lykke.
2: Pils er lykke.
4: God gammeldags pils.
2: Ja, pils koster penger. Og på bordet ved siden av oss, så dro de I gang en skikkelig, skikkelig bursdagssang, som jo av og til skjer når man ute på restaurant og på byen, og ja, hvor nå enn. På trikken, holdt jeg på å si. Det kanskje ikke så vanlig.
0: Men det skjer en gang iblant.
2: Det skjer en gang iblant det også. Ja. Av og til.
3: Jeg synes det gøy med bussang.
2: Ja, ok. Bussang. Ja, og så... Og så det sånn, vi sitter her og ser på hverandre, vi har liksom akkurat kjøpt oss øl, og så det jo sånn, det bordet prøver jo å få hele denne barn til å være med, som liksom litt for stor, med litt for mange folk,
4: ja.
2: Og litt for mange usikre på om de skal være med. Hvordan, hva tenker dere, pleier dere å liksom dra I gang skikkelig? Dere med når noen begynner å synge på en restaurant for familien sin, eller for vennene sine, eller på en bar? Dere med på bursdagssang da? Det med å dra I gang?
0: Hvis som du sier, hvis bordet ved siden av meg hadde begynt å synge, så blir det jo åpenbart et forstyrrelsespunkt for mitt bord som sitter rett ved siden av og ikke hører hverandre. Så jeg personlig blir med på sangen, for jeg får ikke hørt på noe annet uansett. Nei, og som regel mine venner, eller mitt bord, pleier som regel å henge seg på.
2: Ditt bord er da bursdagssangen.
0: Ja, jeg vil si det.
4: Jeg tror det avhenger veldig, sånn du sier, at det avhenger veldig hvor man sitter I forhold til hvem som blir sunget til.
2: For vi sang liksom, vi satt liksom litt I grenseland. Vi var litt sånn på andre siden av rommet, men så det litt som du sier at sånn, man blir jo man føler jo litt at man skal være med da. Man får en trang til å bli med og synge når det bursdagssang.
0: Ja, skal man heller liksom bare sitte der og bare vente til det blir ferdig, se litt på klokka og sånn, hallo.
4: Og så tror jeg det avhenger hvor langt inn I kveld det
2: Ja. Ja.
4: Fordi at hvis det liksom sånn, vi har nettopp kommet til baren sånn klokken 10, da det litt sånn, ok, hurra for deg.
2: Ja.
4: Men sånn, hvis det sånn halv tolv, tolv, liksom, da det sånn, ok, men nå skal jeg ha en gang. Fordi da alle I god stemning, og man har liksom vært liksom litt sånn lengre der, og man har liksom landet og sånn, så da føler jeg at da kan jeg slenge meg med på denne god viljen, holdt på å si, og ta litt allsang.
2: Ja. Og klokka 3 da, det borte bord og løft og bursdag barnet, og det ikke måte på.
4: Det. Slenge litt I veggs.
0: Og så det sånn, skal jeg kjøpe shots til deg også?
2: Ja. Men hva med på restauranten da? Hva med litt sånn, finere restaurant, eller finere restaurant der man synger.
0: Men det litt mer sånn familiestemning, kanskje?
2: Ja, litt familiestemning, og så det noen som drar I gang litt. Fordi jeg ville tenkt at sånn, kanskje jeg blir med litt sånn at det blir litt mindre kleint for den som har bursdag, at det ikke bare det bordet som synger.
0: Ja, men jeg synes nesten det mer rart å bli med på en familiebursdag sin allsang enn noen som bare I en vennegjeng.
4: Jeg føler at det jeg gjør på restaurant, det dette bare klapper med.
2: Ja, vet du hva?
4: Så jeg bare sitter og klapper på siden, liksom. Man liksom snur seg og ser på
0: bursdagsbordet. Ja, jeg skulle til å si, da sitter jeg og admire.
4: Man sitter bare og ser på og klapper med, og så når de ferdig synger, så gir man litt applaus, og så går man bare videre, men man blir ikke med på sangen. Men man anerkjenner at dette skjer.
0: Ja, Det er det også bare, er det sånn en liten sånn applaus etterpå, sånn,
2: gratulerer. Ja. Så ser man på, og er litt sånn,
0: ja, det var hyggelig det. Det var hyggelig. Dere tenkte på denne personen.
4: Ja. Og så er det litt gøy å se på bursdagsbarnet og bare sånn, oh, hvordan følte de det? For hvis du da får øyekontakt med dem, hvis du ser at de hatet at de ble sunget til, så er det sånn, gi litt sånn der støttende blikk, sånn, ja. Det er ferdig nå.
0: Bare slapp av. Ja. Men det kommer igjen neste år. Ja. Det gjør det. Ja. Liker dere å bli sunget for på bursdagen deres?
2: Jeg tror jeg er litt sånn, jeg liker det egentlig litt grann, men så er det litt fint å late som at man synes at det ikke er helt fantastisk heller. Men jeg synes det går fint.
0: Ja, at man er sånn, nei, det er det slutt da.
2: Og jeg tar meg selv og blir litt sånn, og så da jeg sier det høyt nå, så blir jeg sånn, det er litt flaut at jeg er sånn, nei, men dere, det trenger ikke å tenke for meg. Men ja, det blir litt sånn.
4: Jeg tror den er bare for lang.
2: Ja,
4: det er sant. Hvis sangen hadde blitt kuttet, for jeg liker det den første halvdelen, andre halvdelen av sangen, så er jeg sånn, nå kan dere stoppe.
0: Men husker dere, pleide ikke dere å synge når dere var små, liksom, den engelske versjonen på norsk, sånn, gratulerer med dan, gratulerer
2: jo.
0: Med
2: jo,
0: dan,
2: jo, jo, jo.
0: Gratulerer kjære Emilie, gratulerer med dan.
4: Nei,
0: og så er man ferdig.
4: Ja, ikke sant, jeg ville bare teste.
0: Den, kan vi trekke tilbake den?
2: Ja,
0: så slipper back. Folk å snu seg rundt omkring og dans med dem. Nei, den du helst
4: litt,
0: vil ha.
4: Jeg synes den er mye koseligere.
2: Ja.
4: Synes du?
2: Ja.
4: Vet du hva? Slutt med amerikaniseringen av samfunnet. Okay. Vi må beholde okay. Den norske.
0: Ja. Ok da. Ok, jeg og Emilie trekker oss langsomt tilbake.
2: Yes!
0: Antar at du er dritten i midten, Emil.
4: Ja,

0: Der hørte du Pumpegris med låta Dritten I Midten.
1: Frustuk.
2: Colazione.
3: Morgenmel.
2: Petit déjeuner.
4: Breakfast.
2: Mangez.
4: Amiainen.
2: Chosokke.
4: Und beit.
2: Frukost.
4: Frukost.
0: På Radio Nova.
4: Fra 7 til 9.
5: Nå har vi litt en sånn, holdt på å si, pengesnakk.
0: Ja.
5: Så da vil jeg trekke frem noe som jeg synes at dessverre har forsvunnet litt, føler jeg, i vår kanskje generasjon, eller hva man skal si. Fordi at forrige helg så arrangerte jeg Fors hjemme hos meg selv. Og plutselig så kom jeg på at liksom sånn, jeg glemte å kjøpe snacks og sånt. Men jeg tenkte, det var litt sånn spontant etter Fors, så jeg tenkte liksom ingenting på det. Men så kommer det to jenter, liksom, først så kommer hun igjen og kommer med en pose med popcorn. Og bare sånn, ja, vær så god, Emil. Og så kom en annen etterpå og kom med en pose chips. Og var sånn, vær så god, jeg hadde ikke spurt om det. Og da kom jeg til å tenke på at hva skjedde med sånn å ta med gave til hosten?
0: Ja.
5: Fordi at,
0: det er jævlig sant.
5: Fordi jeg føler at når jeg var liten, og vi liksom, mamma og de liksom, når vi dro på middagsbesøk til noen, så var det alltid sånn, her har vi med en, et eller annet liksom.
0: Her har vi en champagne, her har vi konfekt.
5: Ja.
3: Sånn. Men pose med twist.
5: Jeg synes det er litt sånn hyggelig å bare liksom vise litt sånn takknemlighet for de som åpner døren sin for gjestene. Og da kommer jeg til å tenke på at, fordi litt sånn som vi snakket om da, med penger, det ting er dyrt. Vi er jo kanskje ikke, i 20-årene er man kanskje ikke de mest sånn rikeste menneskene. Så hva er studentvennlige gaver til hosten?
0: Det er et godt spørsmål. Det, altså, jeg tenker sånn, hvis sånn 3-4 stykker i hvert fall. Altså, fordi hvis jeg hadde hostet, så trenger jeg ikke mange gaver, men det holder med en sånn hostgave. Altså, det er veldig mye på Vinmonopolet. Du kan kjøpe til en veldig billig penge som bare, med høy prosent, som jeg bare er sånn,
3: Ja.
0: Altså, den der, hva er den heter? Den der champagne bobleflaske-aktig, som er sånn martini et eller annet sånn.
5: Det er, heter den ikke bare martini?
0: Jo, jeg tror den koster sånn 120 kroner.
5: Ja. Jo, det er sant.
3: Kjøp den da.
5: Ja.
0: Det er nesten billigere enn å kjøpe den fistposen, liksom.
5: Ja.
3: Det er sant.
0: Ja, den kan
5: altså,
0: man kjøpe.
5: Og hvis du også spleiser med noen.
3: Ja, det er det.
5: Så blir det jo bare 20 kroner per pers, liksom.
3: Ja.
0: Man kan også tenke litt sånn på, ok, hva liker hosten? For eksempel, du Emil er jo glad i å strikke.
5: Ja.
0: Man kan jo finne masse godt garn.
5: Ja, det er sant.
3: Det er hyggelig.
0: Ja.
3: En litt sånn gjennomtenkt gave.
0: Ja.
3: Og for min del så blir jeg ofte mer glad for en gave som føles litt gjennomtenkt.
5: Ja,
0: litt sånn, personlig.
3: Ja, litt personlig. Sånn, ja, garn, jeg er også veldig glad i å strikke.
5: Ja.
3: Der har vi noe til felles.
5: Oi.
3: Ja,
5: Vi bonder.
3: Og jeg tenker også på sånne ting som man kanskje ikke, eller kanskje litt mer sånn innflytningsgave, jeg vet ikke, men sånn kaffe.
0: Ja.
3: Sånn ting som man synes er stress å kjøpe selv, men som er veldig fint å ha.
5: Ja.
3: Skulle til å si dopapir, men jeg ville kanskje synes det var litt.
0: Så oppvaskmiddel og sånt.
3: Oppvaskmiddel.
5: Det er veldig sånn studentgreie. Altså, det er veldig fint å kjøpe til studenter. Sånn, ok, hei, takk for at du inviterer meg i ditt hus. Her er litt oppvaskmiddel.
0: Ja,
3: ja, men sånn, faktisk.
0: En ost.
3: Ja.
0: Eller så burde man bare lage en sånn studentvennlig pakke, gir det mening? En liten sånn boks med litt oppvaskmiddel, kanskje en liten oste, altså det trenger ikke da være den svære Norvegia-blokk, men litt sånne type ting som gjerne man vil ha som student da.
3: Ja,
0: som du egentlig ikke orker å kjøpe selv, som du sier, Emilie.
3: Ja. Det ga jeg bursdaggave til en veldig god venn av meg nå i sommer.
5: Ja.
3: Og han ble så glad at jeg bare ga, så jeg tenkte sånn, nå bare går jeg på matbutikken så kjøper jeg litt randome ting, men så var det sånn litt sojasaus og en ost og en parmesan og en søtpotet og en oppvaskmiddel. Det er sånn, det er

0: Klassmajor med himmelen blå. Den dessverre ikke så blå, men det går da fint. Det høst. Og da, dere, vi halvveis inn i sendingen. Johanna, Emilie og Emil sitter i studio, gassed for en ny time med frokost. Skulle du si noe, Emil?
1: Nei, jeg var veldig langt, så skulle jeg bare puste veldig tydelig.
0: Ja, jeg var sånn.
1: Jeg merket det av seg selv, og så var jeg veldig fornøyd med at jeg bare gikk videre. Fordi at jeg skulle ikke si noe.
0: Ok, men du kan fortsatt fortelle noe uansett. Hva er det du skal snakke om neste time?
1: Jo, for eksempel, så vil jeg snakke litt om litt sånn, man kan tisse til med gjenbruk, som ser litt sånn gøy ut.
0: Oi,
1: ja.
0: Gjenbruk, det alltid et bra tema. Emilie? Hva har du på agendaen?
2: På agendaen så har jeg at jeg ønsker å få litt hjelp til å løse et problem jeg har prokrastinert.
1: Oi.
2: Veldig, veldig
1: lenge. Jeg veldig flink på å gi tips til andre. Veldig dårlig på å ta de selv.
0: Ja, ja, det er noe med det. Det er noe med det. Og jeg, Johanna, skal ha et lite rollespill. I tillegg til det så skal vi snakke litt om trening.
1: Oi.
2: Oi.
0: Ja, ja, ja.
1: Der jeg ikke kunnskapsrik.
0: Det er ikke nødvendigvis sånn at vi må være det kunnskapsrike.
1: Okay.
0: Det er litt sånn humor rundt

0: Der fikk du Brenn med låta Du og jeg på frokost på Radio Nova. Du hører fortsatt på Johanna sin stemme med Emil og Emilie samt I studio.
1: My mama always said life was like a box of
2: frokost på Radio Nova.
1: You never know what you're gonna get.
3: Jeg synes at litt sånn, holdt jeg på å si for å spare penger.
0: Vi er fortsatt på pengebruken, altså.
4: Pengedagen i dag, ja.
3: Men vi skal spare litt penger nå. Og egentlig noe som jeg synes egentlig er litt sånn, jeg synes det er litt kult. Så jeg har begynt, fordi at jeg begynte å gjøre litt selv, og så var jeg sånn, at det ser jo egentlig mye gøyere ut. Fordi at jeans bruker man jo ganske mye. Og de blir jo ganske slitt etter hvert, på en måte.
0: Ja.
3: Og vi, mange, holdt på å si, i vår generation, er glad i sånne store bukser, holdt på å si, vide bukser. Mm. Big pants.
0: Yeah.
3: Så da får man en heel bite, gjerne.
0: Ja.
3: Hvis dere vet.
0: Nei, jeg vet egentlig ikke.
3: Ok, heel bite, det er liksom, når man har sånne store bukser, så er det at de ofte subber an i bakken.
0: Ja.
3: Og da vil jo ofte bakdelen av buksen begynne å liksom smuldre litt opp, kan man si. Ja. Forsvinner litt.
0: Jeg kan relatere.
3: Ja, det kalles en heel bite.
0: Ok.
3: Men at buksen begynner å rivne litt her og der, så er det sånn, må man kaste den? Og så er det sånn, nei, man kan jo fikse den da, men da blir det sånn, begynner det å se litt rart ut. Så nå skal jeg vise det til dere, så skal vi forklare det til de folkene hjemme da.
0: Ok.
3: Men,
0: okay.
3: Se da.
4: Ja.
0: Okay.
3: Så her har jeg begynt å fikse buksen min.
0: Ja.
3: Så jeg har tatt og rett og slett, her er, nå har vi sømmen til selve buksen.
0: Ja.
3: Er her, på, der. Ja. Vanlig søm. Men så er det det at jeg også har nå, fordi at jeg klarte å rivne buksen min ganske langt, så har jeg sydd rett til siden av sømmen, så er det en ny søm som er tydelig en helt annen fargetråd.
0: Ja.
3: Og jeg synes at det er litt gøy.
0: Jeg synes det, det funket ganske bra.
3: Og jeg synes at det at man ser at ting har blitt brukt mye, og så med vilje liksom ikke prøver å gjemme det, men at man liksom lager litt karakter sånn at buksen blir bare din.
4: Embrace it.
3: Ja. Så det å lage liksom sånn exposed tråder. Og så har jeg sett at også folk kan ha gjort det på gensere også, når de begynner å rivne.
4: Ja.
3: Så jeg har vært litt sånn, er ikke det litt gøy?
0: Jeg synes, altså, som du sier, det er et godt sparetips. I stedet for å kjøpe en ny genser, bare fiks din gamle genser,
3: ja,
0: og gjør det på din måte.
4: Gjør den personlig.
3: Det
4: gjør
3: blir
4: den
3: mer og din,
0: ja. Og jeg føler også, det er litt mer sånn, når du ser at klær er slitt, så er det mer minner,
3: ja.
4: Enig,
0: ja.
4: Men dere, da har jeg et nytt problem. Når du begynte å snakke om dette med, eller ikke et nytt problem, men et annet problem,
0: ja,
4: med baggy jeans som revner. Fordi hvis de er litt sånn, hvis de er litt lave i liksom
3: livet,
4: yeah, så opplever jeg at den subber liksom mot hverandre, sånn at stoffet liksom under rumpa blir litt tynt, og da har den veldig mye lettere for å spjære. Har dere opplevd det?
0: Dette er bare din måte på å skryte at du har stor rumpe, Emilie.
4: Ja, så for de av oss da, som har litt mer å by på.
3: Johanna, jeg relaterer.
4: Ja.
0: Ok da, kanskje jeg bare har liten flat rumpe da. Greit, jeg trekker meg.
4: Det har skjedd med tre av buksene mine. Tre av mine jeans som er litt baggy, har jeg liksom satt meg ned for ok, det ene skjedde i en teatertime, hvor den spjæret fordi at jeg ble litt for engasjert. Men resten er sånn, jeg skal plukke opp noe fra bakken.
3: Du vet at du blir litt for engasjert, så rumpen bare spjæret på buksen.
4: Men jeg skal bare plukke opp noe på bakken, og så. Og det er ikke bare litt, det er ikke bare en liten riff, det er liksom hele velkommen inn, altså.
3: Ja, ja.
0: Men det er hyggelig, da.
3: Syd opp.
4: Ja, men på den ene buksa så er det som, det går ikke, fordi den har liksom spjæret rett bakover, og så har den fått seg en liten spjær til siden også, så det var liksom.
3: Ja, men det fikser man med en symaskin.
4: Ja.
3: Vet du hva, jeg har troen på deg.
4: Takk.
0: Da har jeg også på det, og jeg mente ikke å si at dere har store rumper på lufta.
3: Jeg tar den.
4: Vet du hva, jeg tar den, ja.
0: Herlig.
4: Hæ? Nei, jeg ble ikke uke, for da ble jeg synes barn var gøy.
5: Da jeg var ung, fikk vi både torsk og sæl.
4: Men hei, faen.
5: tusla ned med stangen ned til fergeleie.

0: Der fikk du Mats Vava med Torsk og Sei fra Brygga, og jeg må bare beklage til alle lytterne som overhørte samtale under sang når vi glemte å skru av mikrofonene.
1: Le-do-lo-le-lo-le, le-do-lo-le-lo-le, vil du høre frokost på øret?
0: Det er klart jeg vil. Og noe annet dere nå skal få høre, kjære lyttere, det er at i går så var jeg på gruppetime på Sats.
2: What?
0: What? Jeg trente, skal man si, den underdelene, og jeg trente... Jeg trente underkropp, det blir mer riktig å si. Sorry meg. Og jeg trente også kjerne. Og det disse gruppetimene het, det var Bootylicious og Absolution. Og da ble jeg så inspirert til å finne på mine egne. Finne på.
3: Sorry, det var bare veldig gøy navn.
0: Ja, sant, er det ikke det? Så jeg har funnet på nye gruppetimer som jeg har lyst til å pitche til Sats, som vi nå kommer til å gå gjennom. Så da tenker jeg vi bare kan sette i gang. Vi kommer til å gå på runga. Så, ok.
4: Ok, dere. Da skal vi trene underkroppen i dag. Dere skal trene de sterkeste musklene og de lengste lårbeinene, så derfor skal vi kjøre legs i dag. Så velkommen til Legs Do It!
5: Hello and welcome to Pilates of the Caribbean! I'm gonna cruise you through really, really... I'm gonna curse you for this, Pilates!
6: Ok, jenter! Hva er det du vil ha i livet? Det er tre ting. Det er gutter, det er gøy, og det er rumpe, as you should!
4: Altså, det er viktig å ha en sterk kjerne, og da snakker vi ikke bare om frampover sixpacken, vi må også trene ryggen. Hva er vel mer heitere enn sterke armer? Det er en sexy back. Så velkommen til Guess Who's Back? Back again.
7: Er du sliten? You got this. Nye Adidas bukser? You got this. Svett i panna under huden? You got this. Har du mest lyst til å dra hjem? You got this. Velkommen til Yoga This.
8: Ok, jeg har noe jeg må si. For dere som er her nå. Jeg føler dette er viktig. Det er det som er elementært i hele deg. I hele kroppen. Det er, of course, your core. Velkommen til, of course.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la, Nova.
2: God morgen, klokken har blitt 9. Det er en tirsdag, og du vet jo selvfølgelig hva det betyr. Det betyr jo at vi i Skummakultur inntar radiostudio her på Radio Nova. Det er blitt hipt, skal vi tro internettet, å ikke være på internettet. Hva er egentlig greia med det? Stavernfestivalen, rest in peace, eller ja, kanskje ikke. Hva er det man skal se på i høst, og hva skal man høre på i høst, andre Skummakultur selvfølgelig? Jo, det skal vi gi deg litt tips om. Og så må vi nesten prate om alt det rare du kan by på under TV-aksjonens auksjon denne søndagen. Så det er bare å bli her på kanalen for fantastisk musikk og kulturelt innhold denne kommende timen.

0: Kort fløyel med uansett hva du gjør, og uansett hva du gjør, så er det Skumma Kultur som har inntatt ditt radioapparat. Min navn er Stian, og jeg sitter ikke her alene. Med meg i dag så har jeg
1: Ketia
0: og
2: Erik.
0: God morgen.
1: God morgen.
0: Eller morgen. Har det vært en god morgen?
1: Egentlig ikke. Jeg sliter litt for tida. Jeg klarer ikke helt å våkne opp, fordi senga mi er bare alt for komfortabel.
0: Og litt sånn humble brag.
1: Yeah. Ja, humble brag. Studentseng, you know. Men det er alt for kaldt ute, og alt for mørkt ute, så jeg forsover meg litt i dag. Hva med dere? Klarer dere å
2: jeg sliter. Det er så kaldt. Jeg er kaldt, mørkere, og jeg er type B, holdt jeg på å si.
1: Type B?
2: Blood type B, nei. Så jeg liker å sove. Så jeg sliter altså.
1: Ja, det er helt.
2: Det blir bare vanskeligere og vanskeligere for hver dag som går.
0: Jeg tror jeg var veldig heldig, for jeg har vært hjemme om i liksom Nittedal. Så jeg overnatte hjemme hos foreldrene mine natt og bare tok bussen inn, fordi jeg hadde ikke styr med å dra ned. Så var jeg i Oslo klokka ett, og det hadde jeg ikke. Så jeg tror det hjalp, for jeg merket i dag når jeg stod på sånn, vet du hva, nå kunne jeg gjerne sovet i 3 timer til.
1: Ja.
0: Skal jeg da bare bli liggende her? Det er noe, føler jeg, nå som har blitt, det begynner å bli så mørkt.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og jeg synes det har gått så brått.
2: Ja.
0: For vi har ikke hatt høst. Akkurat som at vi ikke hadde vår. Vi gikk bare rett fra vinter til sommer. Ja. Føler jeg nå vil gå fra sommer og rett på vinter igjen. Altså, jeg trenger den høsten. Kroppen min trenger å tilpasse seg.
1: Det begynte jo å snø på bursdagen min. Jeg våkna, så var jeg sånn, 22, can't wait. Ser ut av vinduet, hvorfor er det hvitt? Det gir ikke helt mening. Så jeg føler vi har skippet en periode, ja. Det er veldig rart.
2: Ja, det skiftet plutselig. Ja.
0: Du gjorde det. Det var til og med snø hjemme i Nittedal.
1: Ja.
0: Det skal det ikke være. Altså, det lå snø, ikke sånn, ah, det snødde litt i lufta. Nei, nei. Det lå snø på toppen av åskammene der.
2: Man måtte måke, liksom. Det var måkestemning.
0: Ja, hvis du bor på toppen av åskammen, så måtte du kanskje det. Nei, det var sært. Det er for tidlig.
2: Det er for tidlig.
0: La bladene falle først. La oss vende oss til at det er mørkt og kjipt og drit å stå opp.
1: Ja, gi oss litt tid.
2: Ja, gi oss litt tid. Jeg føler dette, this is the reason jeg flyttet ut fra Trondheim.
1: Ja.
2: Og så kommer jeg hit, og så er det bare sånn, oh, kaldt her også.
1: Nei, PTSD fra Trøndelag, jeg var sånn, nei. Ja. Jeg er tilbake, nei. Jeg var flyttet, men det var en veldig fin sommer da i Oslo. Kanskje det her er revansj fra karma eller noe.
0: Ja, det
1: var
0: sant.
1: Sol nesten hele tiden.
2: Det er sant.
0: Trondheim hadde regn hver bidig dag i sommer. Det er trønderne som har bare bedt til alle guder som er.
2: Ja.
0: Vær så snill, gi de søringene dritt. Bare fjern høsten for dem. Gjør det vanskelig å sove.
1: Ja.
0: Ja, takk Trøndelag.
2: Takk.
1: Thank you.
0: Vi er glad i dere.

0: vepsestikk. Ta en tur med danskebåten. Du hørte brev til København.
1: Escuchas Skummakultur. De lunes a viernes. De nueve a diez. Mi padre es español.
0: Det er kult å være på sosiale medier for tida, eller?
2: Nei!
0: Nei. Hva skjer på den fronten da?
3: Jeg har bare merket at veldig mange driver og tar sånn Zoom-breaks, eller sosiale medier-breaks. Ja. Og så flere venner som sier sånn, kan du søke opp han her personen? Så sånn, nei, jeg har slettet Instagram og TikTok. Og jeg også har gjort det. Men det føles ut som veldig mange tar pause, og så går man på den igjen. Det er veldig vanskelig å slutte med det. Mm. Så jeg føler det har blitt en litt trend.
0: Ja, nei, men jeg av grunner det ikke er noe vits å prate om her, så har jeg på en måte vært liksom fraværende fra alt av sosiale medier de siste tre ukene. Jeg har liksom vært innom ny og ned bare for å liksom svare på de få jeg har fått inn på Snapchat på en måte. Det har vært veldig deilig.
3: Ja, ikke sant?
0: Det har vært veldig deilig. Ikke føle en sånn, å nei, jeg har ikke svart de på sånn 2 timer. Heller bare ha sånt gammeldags forhold til det.
4: Det er så
0: altså,
4: deilig.
0: Vet du, jeg kan svare i løpet av dagen. Altså, det haster ikke.
4: Jeg slettet TikTok for... Nå er det over et år, 2 år siden, kanskje.
3: Oh, ja.
4: Så der, men hva skjer da? Man går til Reels. Og så, ja. Og så det er den der Reels-formatet som har vært vanskelig for meg. Men jeg har også slettet Snapchat. Det var bare deilig, helt enig. Og nå denne uken har jeg slettet Instagram. Og det er som å slutte altså med snus. Jeg står opp, og hvor er Reelsene? Hvor er Reelsene?
3: Begynner å klø, liksom.
4: Hvor er de? Hvor er de? Og hva skjer? Ok, ikke Reels. Hva kan jeg gjøre da? Facebook Reels.
3: Nei.
4: Jo.
0: Det du må gjøre, for det her, ok, for jeg har slitet med Reels. Jeg og en veldig, veldig god gammel venn av meg, de er samme alder for så vidt, vi har bare, we go way back. Vi har havnet i en sånn stadie i vårt vennskap, der vi bare begynte å sende Reels til hverandre. Veldig mye Reels, og vi så gjennom Reelsene svarte. Men problemet var at vi kunne heller bruke den tiden på noe annet mer koselig.
4: Det.
0: Så nå har vi på en måte vært sånn, ok, la oss drite i, vi slutter å sende Reels, la oss heller spille sammen, for han bor jo et stykke unna. La oss heller gjøre noe gøy sammen, og så kan vi eventuelt fortelle om en artig Reel vi så. Mm. Men det jeg da har lært, for å på en måte ta den overgangen, for jeg nå også prøver å bli kvitt Instagram Reel, og jeg har funnet min Nicorette tygges.
4: Nå er jeg spent.
0: Og det er YouTube Shorts. Fordi,
3: nei,
4: det er samme greia.
0: Nei, fordi YouTube Shorts er litt lengre.
4: Ja, okay,
0: og det er
4: sant.
0: Det jeg følt er litt trikset. For da begynner jeg å vende meg til litt lengre videoer igjen. Så nå får jeg veldig mye sånn informative smådokumentarer på YouTube Shorts. Shorts, faktisk, shorts. Og det er ikke det at det er bra. Det er ikke det, det er ikke sånn, ah, men det er alt perfekt. Men det er en sånn god tilvending til sånn, ok, nå begynner jeg å bli bedre på å se 3 minutter og 4 minutter.
4: Ja.
0: I stedet fordi det er bare 1 minutt videre.
4: Det er sant.
0: Og så kan jeg gå over til enda lengre videoer igjen.
4: Ja, det er sant.
0: Så jeg føler det har blitt en så god som mellomstadie.
4: Ja, jeg har faktisk havnet på YouTube Shorts også i det siste. Og jeg har havnet på VG-klipp. Jeg har havnet på Spotify har Reels nå.
0: Hæ? Nei!
4: Jo.
0: Hæ?
4: Jeg kødder ikke engang.
0: Hvordan funker det?
4: Altså, du går inn på Spotify, så står det sånn, video for deg, eller noe sånt.
3: Ja, men jeg har sett det også, for hva? De har sånn for sangene, men det er alltid veldig dårlig på en måte, fordi det har ikke blitt trend ennå. Men folkens, kan jeg si, jeg tror vi har et problem.
0: Okay.
3: Jeg tror vår generasjon genuint har et problem, fordi vi driver og snakker om det her som en real avhengighet, som det er da. Men ja, det er en smart ting med overgang til YouTube Shorts. Litt langformat. Et annet tips er å bytte ut med en serie. At du bare har noe som går i bakgrunn, som smart. Du kan glede deg til for å få litt sånn...
0: Så ikke se serier via Instagram Reels?
3: Nei.
0: Med sånn AI stemme som prater over og forklarer scenen mens du har lyd fra scenen.
3: Oh my god, sånn lavt i bakgrunnen,
0: ja. Oh.
3: He
0: walks into the room and he talks to the man.
4: Jeg er en sucker for de, så...
3: Det er noe sånn... Jeg føler meg som en iPad-kid, så sitter jeg der med headset og bare, ja, enda igjen. Men,
4: hvor er part 100? Hvor er part 100 av denne filmen?
3: Ja, men det var en periode... Man kan jo se en hel film på TikTok, va?
0: Ja. Jeg har jo en venn av meg som jeg føler kickstartet dette for meg. Jeg vet ikke hva som startet det for dere, men i sommer så var vi sammen på hyttetur. og denne vennen slutta ikke å dra opp TikTok. Til det punktet hvor vi kunne sitte sammen, sitte og se, sånn klokka var to på natta, vi satt der under stjernehimmelen, tittet opp alle sammen og koset oss på å bare se på stjernene. Og så bare hørte du bakgrunnen, he walks into the room, the man ass. Så, kødder du, er det på TikTok igjen? Det var et punkt hvor jeg gikk for å legge meg, vi delte rom, klokka var tre på natta. Og jeg er sånn, ah ja, han er våken, fordi telefonen lå der og spilte av TikTok.
3: Ja, men
0: så jeg liksom skrudde på lyset. Han hadde sovnet mens han satt og så på TikTok. Han fikk jo panikk for at jeg plutselig bråvekta han. Altså han sluttet ikke å være på TikTok.
3: Men han hadde lagt seg liksom. Han var ikke våken.
0: Så han hadde lagt seg ned i senga med telefonen i hånda på TikTok, sovnet. Så den bare sto fortsatt og blæste TikTok-lyder.
3: He walks into the room.
4: Man kan jo skru på sånn autoscroll til og med. Nei. Sånn at den scroller for deg. Så du slipper å løfte fingeren.
0: Så det var mitt sånn wake up call. Sånn, ok, jeg kan ikke bli en sånn zoomer.
4: Nei.
0: Jeg er nødt til å prøve å fikse det her. Jeg vet ikke hva som har startet det for dere.
3: Å ta pause det.
0: Yeah.
3: For meg så er det vel mer at algoritmen min har skjønt at måten å holde meg på TikTok og Instagram er å gjøre meg sur.
4: Yeah.
3: Så når de fant ut av det, så er det så mye ragebait på min, og i hvert fall kommentarfeltet også. Jeg ser bare det verste av det verste, og da blir jeg på lengre. Så da for min egen mental helse så var jeg sånn, ok, la oss slappe.
4: Det er det verste. Det er det verste. Ja, algoritmen min også vet bare sånn, at jeg har et avhengighetsgen.
3: Ja.
4: Så de bare klarer å... Det er to reels, så sier jeg sucked into it. Da kan jeg sitte der i to timer.
3: Ja, de skjønner seg på det. Det er helt forferdelig.
0: Så tilbake til Vine, eller?
4: Tilbake til Vine!
3: Ja, please! Do it for the Vine!
2: My name is Jeff!

0: Der hørte du Jesper Fosdal med 22 sitroner. Og Erik, hvordan går det med Stavernfestivalen for tida?
1: Nå går det dårlig, altså.
0: Nei! Jo.
1: Altså, Stavernfestivalen har vært der utallige ganger. Er det noen år siden sist nå? Var det siste i 2023? Men jeg åpnet Østlandsposten, altså min lokalavis, i går.
0: Ja.
1: Og der står det, sitat, dette er tredje gang i 2026 at Stavernfestivalen blir begjært konkurs.
2: Hæ? I 2026?
1: Tredje gang i 2026. Altså de to andre gangene så har det vært noen private aktører, og så har de betalt på en måte inkassoregningene med en gang. Men nå er det skatteetaten, altså.
0: Som har sendt, de kødder du ikke med.
2: Dun, dun.
1: Og så stod det også sånn, de hadde også skrevet, det var en sånn kreditvurdering, så stod det, på en skala fra 0 til 100 har selskapet nå en verdi på 0.
0: Ja, ok.
1: Og sånn, ja, det er skatteetaten, i tillegg er det sånn, de har 70 betalingsanmerkninger, som er på cirka 3 millioner kroner til sammen. Og den namsfogden er koblet inn, og de prøvde å finne liksom sånn der, åh, kan vi ta pant i noe i selskapet? Det var ikke noe å ta pant i.
0: Nei, ok. Nei. Så, ok, Stavernfestivalen, for de som ikke vet. Ja. Hva gjør Stavernfestivalen fet?
1: Stavernfestivalen startet og var veldig, veldig fet. Da var den i Stavern, i Skråvika. Det ble bygd opp av en som heter Roger Albin. Det var kjempekult. Bob Dylan spilte der nede.
0: Og
1: liksom Lily Allen spilte ned i Skråvika. Ed Sheeran spilte i Skråvika. Så ble det flyttet til golfbanen, nærmere Larvik. I sånn 2015-16 eller noe sånt nå. Og så ble han tidligere eieren solgt ut av det da, til Sky Agency, heter det. Så det er de som eier masse festivaler i Norge. Og siden det så mener jeg i hvert fall at det er å miste litt sånn sjelen sin da.
0: Som på en måte fort gjør hvis det blir kjøpt opp av disse aktørene.
1: Ja,
2: eller at artisterne har liksom byttet, at det ikke er samme vibe på artisterne, eller vibe?
1: Altså, det ble jo veldig blåst opp når du byttet til golfbanen, og så hadde noen peak år der også. Det var blant annet i 2019 eller noe sånt, hvor det var liksom Travis Scott og Carpe, og oi, det var helt ville stemme, headlinere. Ja. Og Elton John har spilt på golfbanen der også. Men så kom korona, og som alt annet så slet det litt i etterkant. Og ja, nå sliter de tydeligvis veldig da.
0: Men hvordan var det siste gang da? Var det bra?
1: Jeg var der sist i 2023. Det jeg så når jeg var hjemme når det var startfestivalen sist, var at det var betydelig mindre folk. Det var, du merket ikke i gaten at det var festival, sånn som det var før. Så det var egentlig litt, det er jo egentlig bare litt trist, fordi Stavernfestivalen bringer jo masse inn til Stavern by. Men, dere, det går også noen rykter nå i Stavern, i lokalavisa.
0: Okay.
1: Det er en ny festival på Fære, som heter Verfta. Som kommer nå 16. til 17. juli i Stavern. I Fredrikstavern, Verft. Ja,
0: ja, men så det er på en måte bare tilbake igjen?
1: Ja, men ingen vil si hvem som har startet det opp. De har bare stått på stand og solgt noen early bird billetter, og det er en sånn mystisk greie da.
0: Oi, allerede? Det er veldig early bird.
1: Ja, veldig early bird. Og det ser veldig proft ut, så jeg synes det her virker som om det er noen flinke folk.
0: Vet du noen line-up?
1: Artister? Ingenting. Vi vet ingenting. Man kan gå på Instagram den som heter Verfte or Nowhere, og da kan man se at de har bare sånn, de gjør og teaser en eller annen festival som skjer da.
2: Hvem håper du kommer på line-upen?
1: Fordi noen har spekulert i lokalavisa at det er Roger Albin som er med på dette. Han sier, nei, dette kan jeg ikke kommentere, og hva er dette? Dette er spennende ut. Ja, så det er et sånt mysterium da. Men da, hvis det hadde vært det, så håper jeg kanskje at Carpe.
0: Ja.
1: Fordi de har en tilknytning til den gamle Stavernfestivalen. Han var tidlig ute på banen og boket det, og de har spilt mye Larvik og sånn. Og de har ikke sluppet noe Larvik på sin siste turné, Stavern.
0: Så det er rart at jeg har unngått Larvik.
1: Ja, hva skjer?
0: Hva skjer det? Du kunne spilt på Faris Spa eller noe. Ja. Det synes jeg.
1: Nei, men så, det er mitt, det hadde vært veldig kult da. Men jeg håper egentlig bare at det er en ny charmerende festival.
2: Ja, litt sånn local, og så blir det større etter hvert.
1: Litt local, ja.
2: Eller Carpe World Part 2.
1: Ja, Carpe World Part 2.
0: Nå snakker vi.
1: Kanskje.
0: Få en Elton John.
1: Ja, ja, ja.
0: Bob Dylan.
1: Travis Scott. Var noen av dere noen gang på Stavernfestivalen?
0: Ozzy Osbourne? Nei.
1: Nei,
0: nei. Dessverre.
1: Nei.
2: Beyoncé.
1: Beyoncé. Lady Gaga. Herregud.
0: Altså, Verfte, bare hyre oss. Vi kan bruke artister for det. Null stress.
1: Vi fikser dette.

0: Der hørte du The Impossible Green med Samurai Blues.
1: I gangene i dette radiostudio på Majorstua åpnes og lukkes dører av seg selv.
2: Jeg tycker det er jättegod energi her inne i radiostudio.
1: Skumma kultur, vi dekker skrekk.
0: Vi dekker skrekk. Det oktober, dere! Og det betyr... Det på tide å se på skumle ting. Jeg føler vi må komme med litt sånn anbefalinger for høstserier eller høstfilmer man kan se.
3: 100. Må det være. Jeg tenker... Jeg har ikke noe skummel.
0: Nei, altså, det må være høstvibes, okay. Tenker jeg bare. Høstvibes generelt.
3: Ok, fordi da er det en serie som jeg har rewatchet 3 ganger siden videregående, som heter Anne with an E. Har dere hørt om den?
0: Ikke hørt. Jeg har hørt om den, men jeg har aldri sett den.
3: Nei, den er på Netflix, og det handler, den er tatt fra boka Anne of Green Gables. Okay. De er litt sånn Pippi Langstrømpe-type. Energi, i hvert fall på estetikken. En liten by i Kanada. Og så er det en orphan jente som heter Anne. Og hun blir ikke den en annen. Og hun blir da adoptert av 2 søsken som er liksom eldre folk. Men det er liksom sånn liten by, det er en kjærlighetshistorie der. Hun er jo veldig quirky, kan man si, men man får veldig mye kjærlighet for hun, og man følger hun gjennom sånn. Det er litt sånn coming of age. Så jeg har rewatchet den 3 ganger i livet, så det må jo være litt bra. Hey.
0: Ja, det vil jeg si hvis man har rewatchet noe 3 ganger.
3: Ja. Ja. Eller så er smaken min liksom in hell. Men nei, jeg synes det er en perfekt høstserie. Jeg tror den er på Netflix også.
4: Nice.
0: Har noen av dere sett Over the Garden Wall?
4: Nei.
0: Ok, for dette er en høsttradisjon jeg fikk når jeg så den for 2 år siden, tror jeg.
4: Spennende.
0: Dette er en miniserie, kall det det. Det er egentlig en film som har blitt delt opp i 11 eller 10 episoder. Det er en animasjonsserie som har bare for det første fenomenalt cast. Elijah Wood.
4: Okay.
0: Altså Frodo fra Ringenes Herre.
3: Do you wear wigs?
0: Do you wear wigs? Hun, Melanie Alinsky, hun som spiller den stalkeren i 2½ Men. Yeah. Christopher Lloyd, professoren fra Back to the Future.
4: Wow.
0: John Cleese. Altså castet her er fantastisk. Det handler om 2 gutter som er bortkomne i en mystisk skog. Oi. Og de prøver å finne veien hjem, og man vet ikke helt hvorfor de er bortkomne. Og på den reisen så møter de mye sært. Mye rart, mye skummelt. Snakkende dyr, kulter som driver og tilber gresskar, guder og alt mulig rart. Og det har en sånn fantastisk, ikke nødvendigvis skummel atmosfære, men en litt sånn småuhyggelig atmosfære, samtidig som det er den mest varme, koseligste høstserien noensinne. Altså musikken er så pen. De fikk en av disse liksom legendariske jazzsyngerne fra 40-50-tallet til å komme inn og synge liksom flere sanger der, og det er så pen musikk. Det visuelle er så pen, det er så ordentlig varme høstfarger, og historien er utrolig god om disse 2 brødrene og deres forhold, for den ene er kjempeliten, mens den andre prøver å være litt sånn vesloppvoksen og få det av gårde. Så Over the Garden Wall, du kan se det på en dag, altså det er basically en film.
4: Hvor får man sett det?
0: Det ligger på HBO.
4: HBO.
0: Altså, gjør scenen. Altså, det er en sånn perfekt høsttradisjon.
4: Perfekt for meg, jeg trenger masse tips altså.
3: Er det sånn paranormalt, eller er det skummelt, eller er det bare mer sånn der altså, fordi den viben jeg får med en gang er litt sånn Gravity Falls. Hvis du husker den serien.
0: Ja, veldig, veldig på en måte Gravity Falls på en måte, men litt mer lent inn mot the creepy. Så de møter på veldig mye sånn utenom, ikke utenomjordisk, det ble feil, men sånn paranormale rare, uhyggelige skapninger her og der.
3: Ok, nå fikk jeg faktisk veldig lyst til å se på den.
4: Ja, jeg har sterk anbefaling.
3: Yes. En annen. Cinema Nuff viste faktisk Twilight-filmen i 35 mm film. Så hvis du er nerd, det er litt sånn Christopher Nolan-opplegg, der det er sånn IMAX. Men det var skikkelig kult, fordi det var så mange store reaksjoner fra folk i salen. Så jeg hadde 100% sagt til folk å begynne å binge all Twilight-filmen. Jeg gjør det akkurat nå. Nå tror jeg på 3. filmen. Og det er så nostalgisk og estetisk og forferdelig og cringe. Det er liksom alt man trenger fra en sånn god film, egentlig, tenker jeg.
4: Kan jeg komme med en avsløring, dere?
0: Ja.
4: Jeg har aldri sett Twilight.
0: Det var bra, fordi jeg så det ikke heller.
4: Nei.
0: Før sånn 2021, eller hva det var.
4: Okay.
0: Nei, 2020, det var mitt koronaprosjekt, var å se alle de dårlige coming of age-filmene fra da vi var små, sånn som Insurgent-filmene, blant annet. Så bare se alle de. Twilight er noe av det verste og noe av det beste jeg noensinne har sett.
4: Ok, rått.
0: Så mitt forhold, mitt hatforhold til Stephenie Meyer er sterkt etter å ha sett de filmene. Det er det mest sjokkerende. Hva er det du tenkte på noensinne?
3: Men du klarer ikke å stoppe å se på?
4: Ok, jeg må jo se det nå, da, åpenbart.
3: Bare å se det med folk, fordi... det er en sånn cringe-følelse som bare liksom, jeg føler, skaper fellesskap.
0: Ja, ikke se Twilight alene. Beklager hvis du gjør det, men jeg dømmer deg litt da.
4: Ok, fair.
0: Men se det med noen, du kommer til å kose deg.
4: Ja, jeg må finne
0: en ting. Kommer til å tenke etterpå, hvorfor gjorde jeg det mot meg selv? Helt til slutt så har jeg lyst til også til å slå slag for X-Files.
4: Ok.
0: Som er, har noen dere sett det?
4: Nei.
3: Jeg føler jeg har hørt om det, men er det høst-vibe?
0: Du har garantert hørt det. Åh, det er høst-vibe. Det er de, alle har hørt themen der. Den der konspirasjonsteori-themen.
4: Ringen bjeller.
0: Serie fra 1993. Dritbra om to FBI-agenter som etterforsker The X-Files. Ja. Altså liksom saker som... de rett og slett ikke helt skjønner eller klarer å oppklare.
4: Oi, spennende.
0: Fordi det som regel er noe paranormalt med det. Og vi følger da Agent Scully og Agent Mulder. Scully, hun er veldig vitenskapsbevisst, veldig smart, og er sånn, nei, det finnes ikke spøkelser eller overnaturlige ting. Mulder, derimot, han er veldig på at jo, det finnes romvesener, og det er svære konspirasjoner, og secret government, bla bla bla bla bla. Og disse to har så fantastisk kjemi. Det er den beste kjemien mellom to karakterer noensinne puttet på skjerm. Og du følger dem, det er veldig mange sesonger, men det er en så bra serie, hvor det er masse sånn Monster of the Week, det er veldig gørrete, veldig creepy. Stephen King skrev et par episoder for dem, blant annet.
3: Ja, da vet du, det smeller.
0: Yeah. Og de går all out, samtidig som det er en sånn veldig sånn kult overgående plott, med masse sånn konspirasjoner, deep government, noe av det har ikke aget så mye. Eller AJ er litt sånn fælt nå etter korona, med litt sånn vaksinekonspirasjoner og sånt, som dessverre nå føles litt off.
4: Whoops.
0: Men det er en veldig, veldig bra serie som gjør det veldig gøy, og du får se veldig mange store kjendiser før de ble store.
4: Det er
0: for
4: gøy.
0: De fikk sitt gjennombrudd i X-Files. Ja. Så du får se Ryan Reynolds som sånn 16 år ny skuespiller. Du får se Jack Black, Seth Green. Alle disse folka før de faktisk var de folka. Så X-Files, Over the Garden Wall, Twilight og Anne with the Knee.
3: 100.
4: Oh my god,
0: her er det oktober.
4: Jeg må se.
0: Pakka.

0: River Sun RR for å bli. Du hørte Evita. Og du har hørt på noe annet for tiden, Erik?
1: Jeg har hørt på noe annet. På NRK Radio så har jeg savnet veldig musikkrommet. Hørte noen av dere på det, når det var? Det var en sånn musikkpodcast hvor de liksom dypdykket inn I en artist hver episode. Og nå har det kommet en ny, litt lignende podcast,
0: okay.
1: som heter Spor. Og Spor liksom, det forskjellige episoder som tar for seg forskjellige artister. Blant annet det Kari Brønnes, Honningbarna, Sondre Lerche, Bendik Giske og Valkyrien Åsals som ligger ute nå.
0: Spor som I tracks, med andre ord.
1: Spor som
0: jeg
1: I tracks.
0: Jeg tenkte at det var en true crime podcast ja. Som er liksom, åh, vi skal følge spor.
2: Ja, jeg satt her og ventet sånn.
1: Om togspor, liksom.
0: Ja, togspor! I dag skal vi prate om Trondheimsbanen.
1: Ja, det skummeleste sporet.
2: Vi. Men,
1: nei, den tar for seg rett og slett forskjellige artister. Og det som veldig kult at de intervjuer artistene om to låter som har vært veldig viktige I deres karriere. Da. Så de sier sånn, låter som har satt dypere spor, ikke sant? Det,
0: pønn der. Double pønn.
1: Double pønn. Og man lærer, jeg synes det veldig kult, for man lærer veldig mye Siden det intervju, så lærer man veldig mye om prosessen bak låtene. Så det jeg har hørt foreløpig, det Valkyrien Allstars-episodene. Og der tar de for seg Slutte å begynne, den kanskje mest kjente Valkyrien Allstars-låta, og Lyseblått, som en nyere låta, som også veldig rå. Og det var så gøy. Altså, Slutte å begynne, ja, man må høre episoden, men den handler jo på en måte om bare sånn deluxe fyllangslåt.
0: Ah.
1: Og da hører man liksom om prosessen og Tuva skrev denne da, på bussen dagen etterpå et skikkelig heftig nasj ja.
0: Ja, for jeg føler det noe av det morsomste man kan høre om
1: ja.
0: Hvordan ble en låt til Og det en av mine favoritt sånn fun facts jo den der Take a Chance fra ABBA
1: Oi.
0: Som bare ble skapt på en joggetur
1: Det gøy
0: Så den rippen Take a chance, take a chance, take a chance, chance. Var han som bare hørte på skoene sine det de traff grusen Ja. Som lagde
2: Folkens, det her det som skjer hvis man stopper med reels
1: ja.
2: Da hører man en rytme mens man går en tur Take a chance on me Men det jo dritgøy, jeg elsker sånn deep dives Der man får høre om prosessen til ting
1: så, Det så gøy
2: Spor,
1: ja.
2: Jeg skal faktisk sitte og høre på det
1: Ja, du setter deg litt inn I artistene sine låtskrivehjerner Så det var helt rått men jeg tror det kommer flere episoder Hvis dere skulle valgt noen, det noen norske artister Dere har hatt lyst til å høre, eller noen låter dere har hatt lyst til å høre litt mer meningen bak?
2: Jeg skal si AF1-sanger. Alt jeg ser, husker dere den sangen?
1: Ja.
2: Alt jeg ser. Fordi det et punkt I den låta der han kisen, eller den kiden, liksom når himmelen på vocals, og sånn, hva skjedde I den booten der? Hva var motivasjonen bak det?
1: Hvor kommer det fra?
2: Ja, så det det første jeg tenker på, dessverre.
0: Av en eller annen grunn, det første som falt inn I hodet mitt var Fantorangen. Bare fordi jeg har lyst til å høre tankeprosessen rundt «Vil du være vennen min, så kom og holde snabelen min».
2: Oh.
0: Jeg vil bare høre... Hvorfor gjorde du det?
1: Hvem?
0: Du var vel klar over hva du har skrevet her?
1: Du som står og kjefter på Fantorangen. Hvorfor
0: gjorde du dette?
1: Hva mener du med snabelen din?
0: Dette til barn, Fantorangen. Ta deg sammen.
2: Dere vet den der serien To Catch a Predator? Det sånn bare... You know how this looks, right? Og så Fantorangen sitter og bare...
3: Ja, jeg trodde jeg bare skulle møte på...
2: Nei, det veldig gøy AFN og Fantorangen Jeg skal prøve å tenke på en litt mer seriøs artist muligens En norsk artist Altså Karpe generelt
1: ja.
2: Har jeg bare lyst Fordi det noen sanger sånn skrulls
1: ja.
2: Der sånn, hva skjedde her?
1: Hva skjedde her?
2: Og bare liksom ta meg gjennom Og så noen lyrics forstår jeg enda ikke Sånn, ta meg gjennom linje for linje På en måte
1: ja.
0: Dette kommer til å høres ut som en kødd Men jeg har lyst til å avslutte med Øystein Sunde
1: Ja.
0: Fordi han har bare så utrolig oppfinnsomme og kreative tekster Så jeg litt nysgjerrig på liksom bare Hvor kommer alle disse sprø påfunnene fra? Alle disse ideene Så ja Vet du hva? Vi kan ta over spor vi
1: Ja, vi tar over spor
0: Vi fikser artistene til Nye Stavern-festivalen ja. Vi tar over spor
2: Vi sender mail til Fantorangen
1: Dette ordner seg

0: Der hørte du Sliten eliten med Den lesbiske dalen.
1: Skumma kultur. Vi dekker siste pils.
0: Vi dekker ikke siste pils i dag. Vi skal prøve å dekke noe av det de auksjonerer bort, føler jeg, på TV-aksjonen.
2: Gøy.
0: TV-aksjonen, beklager. TV-aksjonen er nå på søndag, 18. oktober.
3: Okay.
0: Yes. NRK har kommet opp en liste over hva du kan by på under auksjonen som skal være.
2: Hva kan man by på?
0: Og jeg er så glad du spør, for dette er veldig mye magisk. Noe av det har jeg sånn genuint lyst på. Du kan vinne, og jeg skal nå sitere hva de kaller det i listinga. Den magiske tromma fra VM.
3: Mm-hmm.
0: Dette er da tromma som de slo på og sa
4: ro,
0: som har blitt signert av landslaget.
2: Okay.
3: Okay. Ja.
0: Og selvaste Kong Håkon den syvende.
2: Nei,
0: okay. Unnskyld, åttende.
2: Ja.
0: Jeg har vært litt imponerende hvis du fikk tak i Kong Håkon den syvendes signatur.
2: Ja, det har vært den der året.
0: Så du kan gjøre det. Eventuelt, er dere glad i podcast, eller?
2: Jeg er glad i podcast.
0: Ja, det sikrer jeg. For da hadde det kanskje vært lurt å by på muligheten til å være gjest i sportsklubben.
2: Okay.
0: Sportsklubben auksjonerer bort muligheten til å joine dem for en episode der.
2: Gøy da.
0: Ja, jeg synes det er interessant i hvert fall. Jeg føler det kommer til å bli...
3: Hvem som helst liksom.
0: Ja,
3: eller, ja,
0: hvem
3: du
0: som
3: har...
0: helst. Jeg føler det kommer til å bli så kleint.
3: Dere ser meg der.
2: 50 000.
3: $1 million.
0: Kanskje du har lyst på Solbakken som kan trene ditt bedriftslag.
2: Ok.
0: Dette er også mulighet. Du kan da få Ståle Solbakken til å trene laget ditt. Jeg tenker jo Radionova, vi har et fotballag.
2: Ja.
0: Så jeg synes vi skal få Ståle Solbakken
2: åpenbart
0: til å trene for oss. Du kan få strandstoler fra Karpe pluss en unik sjanse.
3: 50 000. Gi meg.
2: En unik sjanse. Hva er unik sjanse?
0: Hva tror dere? Unik
3: strandstoler pluss en unik sjanse. Billett, gratis billett.
2: Kanskje noen
0: vinner billetter. Ja, det er helt riktig. Er ikke det kjedelig? Unik sjanse? Kanskje du får møte Karpe? Eller?
2: Ja.
0: Nei, du får billetter.
2: Ja.
3: Det er nok for meg.
0: Du kan Norseman Extreme Triathlon.
2: Oi.
0: En av de er bare å få være med. Uten å måtte kvalifisere deg. Det er så dritt ut. Og jeg glemmer til å bli dritig ut av en haug med veltrente folk. Da tar jeg hele skinnjakka til Ariol.
2: Det er rått.
3: Den vil jeg egentlig ha.
0: Skreddersyd til Tobias Santelmann, står det da. Så spørs om den passer for deg.
3: Bare.
0: Eller kan dere tenke dere å være med på verdens verste middagsselskap?
2: Og hva er det?
0: Eller vet du, for noen så er det sikkert kjempefett.
2: Okay.
3: Ja.
0: Du får spise middag sammen med Gro Harlem Brundtland, Kjell Magne Bondevik og Erna Solberg. Og hvem er med disse tre tidligere statsministerne? Jo, selveste Bettan det.
2: Bettan?
0: Er der med Kjell Magne Bondevik, Gro Harlem Brundtland og Erna Solberg.
2: Vi auksjonerer bort en middag med Bettan.
3: Får jeg lov å si, er det Dream Blunt Rotation eller Dream Nightmare Blunt Rotation?
0: Jeg er litt usikker faktisk.
2: Fever Dream Blunt Rotation.
0: Jeg håper det er en del av den middagen liksom. Er bare en liten Blunt Rotation på slutten der.
3: Da setter jeg litt i pengene.
0: Og så har du liksom signaturer fra Tons of Rock. Det er faktisk en litt kul ting. Du har kroksene til Else Kåss Furuset.
2: Ja, for de er der hvert år, eller?
0: De er der hvert år, det synes jeg på. Er det så dritt at folk bare returnerer de hvert år?
2: Ja, jeg skjønner ikke det, eller? Hvordan funker det?
0: Er det sånn vandreting hvor de må levere dine etter et år?
3: Og er det samme kroks?
0: Det er samme kroks, tydeligvis.
2: Det er sånn dyre kroks.
0: Skal vi se? Ja, klare for en ny runde i TV-aksjonen. Er tilbake.
2: Rått.
0: Men så har vi det fetteste, det kuleste. Glem Karpe. Glem Dream Blunt Rotation. Glem alt det der.
2: Glemt.
0: Det siste de har på lista si her er kunstverk.
2: Oi.
0: Laget av pingviner. Du kan få det eksklusive maleriet Bøylepingvinernes fargedraum.
2: Wow.
0: Som er laget av pingvinene på akvariet i Bergen.
2: Har de malt?
0: De har malt!
2: Oh.
0: Og de har til og med en liten video man kan se, hvor man kan se pingvinene male.
3: Okay, det er faktisk litt søtt.
0: Det er så herlig.
3: Ja.
0: Så TV-aksjonen, ass. Jeg er spent. Jeg gleder meg til å se hvem som stikker av med alle disse greiene, blant annet kroksene.
2: Hvor mye må man ut med for ting? Sånn,
0: det er auksjonen, da.
2: Ja,
0: så du må jo bare følge med og by på løpende bånd. Jeg skal være der i hvert fall i the trenches for å få hva var det da? Bøylepingvinenes fargedraum.
2: Ja, ja, ja.
0: Jeg synes det er fantastisk. Fantastisk auksjonsting. Ja.
4: 500 meter lenger frem. Det er fire ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, nå må bli brent. Det er to helt forskjellig temperament. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god å prøve, men jeg vet at jeg vant. 500

0: gang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant. Jeg bare prøver, fortelle hva det går i. For denne magen har vært vridd ut gjennom mellommåltid. Og at jeg føler at jeg prøver, det blir middelmådig. Om jeg kommer du alene, det helt forståelig. For jeg kan brenne alle bror, brekke hjerter ordentlig. Og med halvben, halvt hjerte, fortsatt halte på de. Hopper inn i bakgata, surf på det. Og når jeg først brekker brød, jeg putter smør på det. Jeg burde si beklager, burde prøvd på det. Men jeg unapologetic ass, fuck, jeg tror jeg er født i det. Ikke hva som er verst, at det ble det at det egentlig burde vært sånn. Fem meter lenger frem. Det er fire ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er to, en forskjellig temperament. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant. 500 meter lenger frem. Jeg er fire ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er to, en forskjellig temperament. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant.
1: La la la la Nova.
2: Nei.
3: Nei.
2: Det var dessverre alt vi rakk her i dag. Men hvis du kan lette på humøret litt da, så kan du bli her på kanalen. Og så får du høre Rådvill komme ganske sharp klokka 10. Vi har storkost oss her. Vi har pratet om alt fra de litt sære tingene du kan by på under TV-aksjonen i år. Vi har podcast-anbefaling, vi har serie-anbefaling, film-anbefaling. Kom deg av sosiale medier og prøv å støtte nye Stavernfestivalen da.
4: Ja, 100%.
2: La oss unngå at det også går konkurs.
4: Ja, ja, ja.
2: Mitt navn er Sian. Jeg har heldigvis hatt fantastisk selskap i dag, blant annet.
5: Mitt navn er Kete, jeg hadde så bra i dag.
4: Og Erik også hadde bra.
2: Og tusen hjertelig takk til deg, kjære lytter, for at du har hørt på. Vi heter Skommakultur på alt av sosiale medier, og er selvfølgelig ute og hører der du hører podcast. Ha en fortreffelig tirsdag videre. Ha det!
4: Ha det.

0: Du hører på Rådvill.
1: Oh my god, is that Rådvill på Radio Nova?
2: Nå hører du på Rådvill på Radio Nova.
3: Ja dere, da har vi fått inn et til spørsmål, eller dagens første spørsmål for den saks skyld.
4: Et spørsmål.
2: Question time.
4: I Rådvill.
3: Fra Rådvill, eller til Rådvill. Fra dere, våre kjære lyttere. Og det lyder sånn her. Hei Rådvill, jeg som mange andre studenter bor i en leilighet. Jeg ganske fornøyd med den altså, men den har mer potensial enn det utleier har klart å gjennomføre. Den ikke helt moderne, sånn interiørstilmessig. Mye hvite vegger og kanskje litt falleferdig til og med. Jeg trenger altså hjelp med rent-a-friendly DIY-prosjekter som kan gi leiligheten et nytt liv. Hva med små endringer? Hvilke små endringer tror dere kan gjøre en stor forskjell? PS, jeg kan ikke male veggene, og jeg kan ikke skru i dem. Men jo, han kan skru i dem.
4: Han kan skru i dem.
3: De kan skru i dem.
4: De kan skru i dem.
2: Henger nok malerier opp sånn at det blir malt, på en måte? Da har du malt veggen, bare at det er malerier.
4: Ja, kanskje.
2: Og da kan man, hvis du kan skru i dem,
4: ja.
2: Så bare hive på så mye du kan.
4: Jeg føler ikke at de har tenkt så giddet og tenkt så mye på det her. Hvis de kan skru i veggene.
3: Det er eneste ting
4: de ikke kan gjøre er å male. Men nei, vet du hva, det går fint. Noen kanskje ikke alle har interiørgene. Men fordi nå ser jeg for meg en leilighet som har disse typiske møblene. Kanskje det er skinn, sånn gamle skinnstoler. Eller sånn. Jo, men det er liksom, det er møbler som er hentet fra et kontorutsalg. Sånne ting er litt det jeg ser for meg. Man må, altså, prøv sakte men sikkert, bytt ut en og en møbel. Kanskje dere har en bod der dere bare kan ploppe de gamle møblene ned, for at de er sjeldent fine, og det får deg sjeldent å føle deg bra. Og så er det en annen stor ting, og det er få inn planter. Få inn grønt rundt omkring. Heng det fra veggene, heng det fra vinduene.
2: Speil. Da føles rommet større. Masse
4: veldig
2: speil.
4: Mye større, ja.
2: Så få et speilrom.
4: Speilrom.
2: Ha litt sånn fra Paris opera.
4: Ja. Ikke sant? Ja, men det er veldig bra.
3: Noe som er veldig viktig er jo belysning.
4: Ja.
3: Litt varm belysning. Du kan henge noen sånne fine sånne sconces på veggen, hvor du får liksom lys opp og ned på over veggen.
2: Ja. Skikkelig lysekrone.
4: Ordentlig.
3: For eksempel.
4: Lysekrone. Jo, lysekrone kan, kan...
2: Jeg flytter ikke inn uten at det er noe lysekrone.
4: Nei, eller uten at det er anlegg pants. For lysekrone.
2: Ja, den er jo kanskje litt viktigere, egentlig. Ja.
4: Og så selvfølgelig tredimensionaliteten i interiøret ditt. Dette er viktig, ikke sant? Når du henger opp ting på en vegg, altså prøv å få, eller, men ikke bare på en vegg, men liksom i stua di, ha på en måte litt ting som stikker ut, ha noe dybde, noe som er bak, få deg gardiner kanskje, som du henger opp. Liksom prøv å, altså det du egentlig må gjøre er at du må gå på YouTube og så må du søke opp nice home. Nice home interior.
2: Få deg sånn gammelt boligblad.
4: Ja.
2: Og så bare les
4: Bolia?
2: Bolia.
3: Bolia.com.
2: Bohus.
4: Bohus.
2: Kjøp noen Bohus-blader og bare bla litt om i de da, kanskje.
4: Og så er det liksom, det er, ja, jeg tror også det er veldig fort gjort å tenke at nei, her skal man bare være ett år, ikke sant? Man gidder ikke. Men det er sånn, det tar deg en uke å få en leilighet til å se veldig mye finere ut enn det den hadde gjort. Og du skal jo bo der i et år. Og det kommer en vinter.
3: Og det, også, det finnes noe som heter stick and peel sånn wallpaper.
4: Ja, absolutt.
2: Ja, det er sånn retro-friendly. Det er masse på TikTok for å ta den opp.
3: Bare unngå TMU og vær så snill. Det kan vi droppe.
4: Vi kan droppe TMU. Og det gjør vi alltid.

er langt inn i city jeg glemt. Og for å skape noe må bli brent. Det er to en forskjellig temperament. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god å prøve, men jeg vet at jeg vant.

0: kjøre god og prøve, men jeg vet at jeg vant. Jeg bare prøver, prøver, fortelle hva det går i. For denne magen har vært vridd ut gjennom mellommåltid. Og at jeg føler at jeg prøver, det blir middelmådig. Om jeg kommer du alene, det er helt forståelig. For jeg kan brenne alle bror, brekke hjerter ordentlig. Og med halvben, halvt hjerte, fortsatt halte på de. Hopper inn i bakgata, surf på det. Og når jeg først brekker brød, jeg putter smør på det. Jeg burde si beklager, burde prøvd på det. Men jeg unapologetic ass, fuck, jeg tror jeg er født i det. Ikke hva som er verst, at det ble det, at det egentlig burde vært sånn. 500 meter lenger frem. Det er fire ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er to en forskjellig temperament. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant. 500 meter lenger frem. Jeg er fire ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er to en forskjellig temperament. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant.
1: Der hørte du 509 av Messi, og før det så hørte du Brev til København av Vepsistikk. Er det rådvill, eller? Tirsdager fra 10 til 12. Er det rådvill, eller? Du hører på Rådvill på Radio Nova.
2: Du hører på Rådvill på Radio Nova. Jeg har... Det er en greie som på en måte har blitt litt en del av min personlighet. Og det handler om alarmer. Da jeg gikk på folkehøyskole for en del år tilbake, så satte jeg en alarm 23.59, fordi jeg skulle huske at min bestevenn hadde bursdag, så jeg kunne si det på sekundene. Men på noen alarmer så har man en sånn, denne alarmen skal gå hver eneste torsdag eller onsdag eller noe sånt. På den alarmen så sto det at den skulle gå på hver dag. Og i sånn 3-4 år etter det, hver eneste dag, så hadde jeg en alarm som ble skrudd på 23.59. Og da ble det etter hvert en greie på en måte i vennengjengen, at vi bare sa sånn, gratulerer med dagen, Emil. Fordi det var alltid det som var greia med den alarmen. Nå har jeg i senere tid sluttet med det, men jeg har begynt med en annen alarm, som kommer på 14.36 hver eneste dag. Og folk irriterer seg over det, spesielt de jeg bor med. De er sånn, hvorfor i helvete har du alle disse rare alarmene? Men for meg, dere vet, før i tiden, så ringte kirkeklokkene for å indikere tiden, ikke sant? Dere må si ja.
3: Ja, ja, ja. Jeg glemmer, man kan ikke se oss.
2: Ja, nei, man kan ikke se oss. Og for meg så har på en måte den alarmen blitt en funksjon av det. Der jeg er sånn, nå ringer mobilen min, klokken er 14.36, da vet jeg akkurat kanskje hva jeg burde gjøre nå, hvor lenge jeg har igjen av dagen min. Og kanskje hvor mye jeg burde fått gjort opp til det punktet. Er jeg snål? Er jeg gal?
3: Jeg har brukt alarmen min på klokka mi, fordi jeg, nå har jeg blitt litt sånn kul, så jeg sover ikke i samme rom som telefonen min.
2: Oh, det er bra, det er bra.
3: Så jeg er jo liksom litt bedre enn dere da.
1: Ja. Okay.
3: Så da bruker jeg klokka mi som vekkerklokke,
2: ja.
3: Men jeg bruker jo alarmen der til forskjellige ting.
2: Ja.
3: Og jeg hadde i et halvt år hadde jeg alarm 13.30, og jeg prøvde å komme på hvorfor jeg satt den på, jeg husker ikke.
2: Nei,
3: men da var det alltid sånn, alarmen gikk på, men jeg satt og spiste eller noe sånt, det var på folkeskole der.
2: Ja.
3: Og så startet 13.30-alarmen, så var jeg sånn, da er klokka 13.30.
2: Ja. Det blir etter hvert en slags, det blir en komfort, eller det er sånn, nå kommer den, det er sånn, ok. Ja. Da vet jeg akkurat hva klokken er.
1: Føler du at du får en klem da? Litt som en sånn...
2: Ja, ofte. På en måte ofte. Og det var faktisk 14.36-alarmen. Den har aldri kommet til veien for noen ting, bortsett fra en gang, og det var da jeg og en kompis faktisk skulle dra og se. Vi skulle se Odysseen, men vi så den kanskje 2 måneder etter alle andre dro så den, så vi så den fra klokken 12 til klokken 15 eller noe. På en onsdag.
3: Så tidlig, det er helt...
2: Ja, det var...
1: Sånn av folk...
2: Det var litt sykt. Og da ringte jo selvfølgelig den alarmen midt i den filmen da. Og det var litt gøy. Men det er den eneste gangen den har kommet til veien for noe. Og da tenker jeg også sånn, denne gir jo meg bare masse glede liksom.
3: Hvilket tidspunkt i filmen var det den kom på?
2: Sikkert når en av de leverte en skikkelig bra monolog, eller det var et kult skudd eller noe sånt.
3: Ja. Men det er litt, da er det litt kult, for da blir det sånn, for alle i kinosalen blir en sånn reality check.
2: Ja.
3: Og vi sitter i en kinosal.
2: Vi sitter i en kinosal.
3: Vi ser denne filmen.
2: Klokken er 14.36.
3: Kanskje er, klokken er alle forsto det. Og ja. Da, jeg tror det kan egentlig vært et fint øyeblikk for ja. Alle i den salen.
1: Jeg tipper jeg hadde tenkt at, å fy faen, det var kleint. Nå kleiner han ut, ass. Ja. Hadde jeg tenkt hvis noen alarm hadde gått av.
3: Du er den personen som får folk til å stresse litt.
1: Jeg begynner å le,
3: ja.
1: Begynner å le ja. Og så kaster jeg popcorn på dem og sånn.
3: Fordi jeg, liksom, jeg pleier alltid å berolige meg selv med, sånn, nei, men ingen tenker over det. Jeg nei. Tenker jo ikke sånn at, å, det var kleint når noen gjør noe litt kleint. Jeg tenker bare, å, stakkars de, men her er det jo...
2: Da er det fint å ha Madeleine med seg, så faktisk man, tjekker det, oss litt.
1: Ja. Ja, nei. Men Magnus, har du vurdert å ha noen sånn klokkeur hjemme? Sånn der, så er det en sånn fugl som kommer ut av en sånn...
2: Åh, det hadde jo faktisk... Å, fy, det er gæren, nå er det inn på noe, altså. Ja, jeg må jo selvfølgelig ja. få meg sånn ur, altså sånn gjøkklokke.
3: Ja.
2: Jeg må få meg gjøkklokke.
3: Det eneste jeg synes at da blir det mister litt den der på en måte spesielle med det, hvis det skjer hver time.
2: Ja, men jeg skal ikke ha det hver time.
1: Men kjøp en litt ødelagt den, da.
3: Oh, ja.
1: En som ikke men, gjør det liksom helt når
2: du skal. Tror du man kan stille din selv? Fordi da vil jeg stille inn gjøklokken min til å ringe 14.36.
1: Ja, sånn trekker du opp.
2: Ja.
3: Eller så kan du kjøpe, har du klokke?
2: Nei.
3: Nei, men da kan du kjøpe det, og så kan du ha alarmen på, en sånn Casio, ha alarmen på 14.36.
2: Ok, da gjør jeg det.

0: Der hørte vi Evita av Riversun, og før det så fikk vi Se deg av Køber, MC Magnus og Mikke.
1: Ja, rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
2: Dere høres fremdeles på rådvill!
3: Yeah! You dumb motherfuckers! Neida. You got a lot of questions.
2: Oh, we got a lot of questions. I got another question for you right here.
3: Shoot that shit in the air, motherfucker.
2: Okay. Spørsmålet høres sånn her ut. Føler vennene mine alltid blir sjekket opp på byen, men ikke meg. Hvordan blir mer sjekket opp?
0: Bli, vær penere.
4: Oi, ja.
0: Penere. Mer pen. Her er en graf som jeg viser med hendene. Desto jo mer pen går oppover, desto jo mer oppsjekket på byen går også oppover.
4: Ja. Vær meg åpen. Kanskje i stedet for å gjøre som jeg gjør nå, nå har jeg armen i kryss, bom, ned på siden.
2: Vær litt kroppsspråk.
0: Kroppsspråk. Vis at du er...
2: Du kan vise noen opp med kroppsspråk.
0: Ja, liksom. Du kan det. Og det er liksom, du må vise at folk kan approache deg. Du må være approachable på norsk. Alle sammen, sier det på tre. 1, 2, 3.
4: Kom bort til meg.
0: Kom bort til Miley, som det heter. Du, ikke vær skummel.
3: Men vær litt gærtig.
4: Ja, litt gæren.
0: Ja, vær litt gæren.
2: Smile.
4: Ikke stå i hjørnet og være
0: smile.
4: Sånn.
0: Smile. Det er mye diggere når du smiler. Det kan du si. Du kan gå rundt og si det.
4: Ja.
2: Eller, du er digg når du smiler. Smiler. Ja. Kan du gå
0: Eller jeg er mye diggere når jeg smiler. Kan du gå rundt og si det? Hadde jeg egentlig også vært
4: litt. Da kan du ikke et smil, da må du være sur.
0: Ja, da må du ha en smil.
4: Det er litt sur.
0: Jeg er mye diggere når jeg smiler.
4: Eller så kan du kan jo også bare spørre, hvis no, når noen sjekker opp vennen din, så kan du spørre, men hvorfor sjekker du ikke opp meg?
0: Ja.
2: Ta en liten sånn survey.
4: Survey, ja.
2: Neste gang du er på byen, ta en liten survey. Hva er det som gjorde at ikke du sjekket opp meg, men sjekket opp venninna min nå?
0: Ja, men dette er bra, ikke sant?
2: Og så noterer du research.
0: Research.
2: Field research.
0: Du er ikke sur, du er bare, dette er, det er det informasjon, så skal vi analyse, og så skal du bare finne ut av det. Herregud.
4: Her med gode.
0: Jeg brukte jo liksom opp alt fullt.
2: Nei, altså, vis at du har lyst til å bli approached. Hva er det som er det? Hva er det? Oppsøkt?
0: Oppsøkt.
4: Du, jeg tror man blir, hvis man går litt rundt naken, så tror jeg folk, da får man oppmerksomhet i hvert fall.
0: Det gjør man.
4: Kanskje man ikke blir sjekket opp, men jeg tenker, man har jo, ok, det her er jo,
2: kanskje feil type mennesker opp. Da, ofte.
4: Ja, ja, men nå her, beggars can't be choosers, tenker jeg da.
0: Du får noen Cornell-examinis da, kanskje.
4: Ja.
0: Uffa.
4: Det, nå ble jeg litt.
0: Slutt å være på byen.

0: Det var Boy Chasing Pigeons av Astrid Engberg. Og rett før det så var det Samba Pappa av Josef Slunge.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gir vi bare kjærlighet fra
4: oss? Vi gir mest av det.
5: Ja. Jeg trenger også råd i dag. Det er ikke bare...
6: Men det er ikke bare kjærlighetsråd du vil ha?
5: Nei, jeg skal ikke ha kjærlighetsråd.
6: Bra.
5: Jeg har et emne dette semesteret, som det er veldig mange Erasmus-studenter i. Så vi har en gruppeoppgave med masse Erasmus-studenter.
6: Innflyttere. Oi.
5: Ja. Eller inngjester.
0: Innvandrere.
5: Ja, de skal bare være her et halvt år da.
0: Ja, så det er sånn kort.
6: Ja, men de er, og så blir de utvandrere til slutt.
5: Ja. Anyways! Så har vi en gruppeoppgave, og det er meg, en annen nordmann, en nederlender og to tyskere.
6: Er dette en
5: vits?
6: Som
5: gikk inn i en bar!
6: Ja,
5: ja. Greia er at vi må jo alle snakke på engelsk. Men de to tyskerne driver alltid og snakker tysk til hverandre.
6: Nei!
5: Ja, og jeg snakker ikke norsk med noen andre som er norsk. Jeg snakker engelsk hele veien for å få alle til å forstå, for her er vi inkluderende. Mm. Hvordan skal jeg få tyskerne til å snakke engelsk?
6: Mm. Du skal minne dem på...
5: Uten å si hei!
0: Remember
5: engelsk.
0: What happened back in the 40s? We speak English now, motherfucker.
6: You know what happens when Germans get too close with Germans?
0: Yes. Don't do that.
6: Don't do that. Do not.
0: Jeg tror, men jeg skjønner, når... jeg var jo i Berlin.
6: Jeg var det!
0: En ting jeg synes, når jeg snakker engelsk nå, så snakker jeg med norsk aksang.
6: Ja.
0: Fordi forrige gang jeg var i Berlin, så ble jeg... jeg fikk liksom avsmak av at de snakket så skikkelig amerikansk engelsk.
6: Ja.
0: Og jeg synes det var kleint. Ja. Jeg synes det var kleint. Og da gikk jeg inn i meg selv, og så nå... I speak English like this.
6: But there is something about speaking English with Norwegian tonefall. Yes. It's just like, you don't... It's not stressful.
5: It's very koselig,
6: and you can just do it.
0: But you can ask them, maybe, do you have something you want to share with everybody else?
6: Yeah. Is there something maybe the rest of the
0: relevant?
6: Group?
0: Is this relevant? Hello, hey, we are here too.
6: We are here too.
0: Du kan jo prøve deg på tysk da. Ja. Bare så, okay, so I think we are going to speak everybody in German now, I think. So hallo, ja?
6: Ja.
0: Ich spreche Deutsch, bitte.
5: Men hvordan kan jeg gjøre det indirekte?
0: Indirekte? Lær deg nederlandsk, og så bare snakk nederlandsk med de andre
6: nederlandene.
0: Og så faller de av.
5: Det er sånn tullespråk, det gidder jeg ikke.
6: Vet du hva? Vi kan alle nederlandsk, men vi kommer til å gidde å snakke det akkurat nå.
5: Nei, Joost.
0: Joost Klein.
6: Ja.
0: Er ikke det han?
5: Jo.
0: Men han kan jo tysk også da. Han er knallen. Nå er han dårlig.
6: Han kan kanskje det. Det er tyskere. Hvorfor slipper vi tyskere inn på norske skoler?
5: Nei, det er mange nordmenn i Tyskland nå.
0: Har vi lov mot det?
5: Han har jo akkurat vært i Tyskland.
0: Ja. Jeg vet ikke om dere visste det, men jeg var i Berlin og i Polen nå til helga.
6: Ja, sånn sett,
0: ja.
5: Og var det?
0: Ja. Og det var gøy.
5: Snakket de tysk der, eller?
0: Det var litt gøy. De snakket tysk.
5: Ja.
0: Og så sa jeg auf Wiedersehen etter at jeg hadde kjøpt sig.
5: Ja. Spurte de om de kunne snakke engelsk for tysk til hverandre.
6: Guys, can you
0: speak? Jeg gikk forbi dem på gata, bare sånn, English, please! I don't speak German, no. Sorry.
6: I don't speak German.
0: No, yeah. Men de snakket så veldig gøy. Jeg var sånn, where's the toilet? Og så var det sånn, oh, it is to the left and then to the right, ja?
6: De snakker sånn, ikke du?
0: Nei, jeg snakker sånn. Det er sånn jeg snakker. Ja, jeg kødder. Jeg snakker sånn. Det er sånn jeg snakker engelsk.
6: Det er for at du slutter. Men kan jeg bare få hørt din amerikansk... Og din også, Madeleine, for selv. La oss alle sammen snakke amerikansk engelsk nå.
0: Why do you want me to say?
6: I think maybe... I just wanted to get like a feel for how you know pronounce your words and stuff like that.
0: I feel for like how I pronounce my words. What's your favorite place to get your bagel?
6: Have you heard about this?
5: With the cream cheese?
0: With the cream cheese, yeah.
6: Oh, that's amazing.
0: Hello, my name is Jennifer Lopez and I go to the Bottega.
6: Is this
5: And I get the orange soda.
6: Yeah, that's pretty good.
0: Yeah.
6: Yeah.
0: Så det, sånn, det var sånn enten snakke sånn, eller med norsk aksang. Og da tenker jeg det blir litt gøy å snakke med norsk aksang, enn å snakke som en valley girl.
6: Ja. Og Madeleine, jeg tror du bare må bytte skole.
5: Ja, men det er siste året.
0: Ja, men da er du ikke lenge til.
6: Siste sjanse.
0: Lær deg tysk.
5: Nei.
6: Flytt til Polen.

0: Det var The Fixer av Siv Jakobsen.
1: Mm, ja, rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
2: Atter en gang har vi fått inn noen spørsmål, så vi tenkte vi skulle ta et par sånn på ampen av slutten av episoden her.
3: Kan jeg bare kjapt få lov til å si at the motherfuckers, they do not stop standing in the questions.
0: And that's really good. We like that. It's really good. We have a lot of answers.
3: Hvis dere der hjemme har lyst til å sende inn spørsmål til oss, hvor kan de gjøre det, Malin?
2: De kan gå inn på Instagramen vår, gå i linken i bioen, og der er det en liten sånn, liten sånn skjema du kan sende inn.
3: Ja.
2: Og hva heter Instagramen, vet du det?
0: Vil.
2: Understrekk Nova.
3: Rådvill understrekk Nova.
0: Jeg også la ut en fin story i går, så der kan dere også se, hvis dere hører på nå. Mm-hmm. Og så kommer jeg til å legge ut neste gang jeg er på.
3: Går det bra, Oskar?
0: Nei.
2: Det er godt vi skal hjelpe noen andre da, og ikke deg i dag.
3: Ja.
2: Hjelp! Jeg smelter jente på tjukka, men hun bor i Vietnam. Megakrise, hva gjør jeg nå?
0: Nei.
3: Du smelter jente på tjukka. Jente er på tjukka i Vietnam. Er jenta...
0: Tjukk.
3: Er hun tjukk? Nei, hun er på tjukka, var det.
0: På tjukka.
2: Smelt på tjukka.
3: Ja, bolle i ovnen. Er hun baker? Nei, hun er på tjukka.
2: Vietnam.
0: Yummy time.
3: Nam, fordi det er så mye godt å spise i Vietnam.
2: Det er så mye
3: boller
2: i magen.
3: Det er så mye boller i magen i Vietnam. Her er det kjempebra. Ok, lock in her nå, to sekunder. Er dette en vietnamesisk jente, eller er dette en, jente?
2: Uspesifisert.
0: Norsk.
3: Det er uspesifisert. Ja, det er jo litt sånn, det er litt forskjell også. Det er, Vietnam, liksom, er dette noen som bor i Vietnam på en måte, eller er dette noe som bare studerer
2: der? Kan vi anta at det er en person som bare bor i Vietnam, og de har vært på besøk, altså senderen har vært i Vietnam, bare besøkt, så, som krigstiden liksom.
3: Smelt på tjukka.
2: Hatt en liten romance.
3: En liten romance med en vietnamesisk, kanskje bygirl baddie, eller landsby baddie.
2: I liksom fashion-industrien liksom,
3: litt
2: kanskje tenker jeg da.
3: Litt sånn fashion-industrien, borti inni der.
2: Sylet.
0: Saigon Fashion Week.
3: Ja. Mm. Da sier vi det. Det er situasjonen.
0: Ja.
3: Du har smelt henne på tjukka, og så har personen dratt tilbake til Norge.
0: Er det en der for å ta?
2: Ja, vi har nesten anta det, altså. Ja.
3: Nei, men er ikke det. Da er det bare å legge det fra seg, da. Hun er i Vietnam.
0: Men her handler det om samvittighet, kanskje.
2: Ja, men kanskje det er samvittigheten er megakrisa.
3: Ja. Mm. Ja, sånn
0: kanskje send en hundrings, da?
3: Ja.
2: I måneden?
0: Ja. Nei, i morgen, det er litt mye, altså.
3: Det må gjøres. Vet du hvor langt det strekker der nede,
0: eller? Ja. En hundrings bare. Kanskje Vips eller Candy bruker jeg. Kanskje inkonvolutt er jo litt fint også. 100 kroner.
3: Vipse. Du kan vipse med gavekort, da.
0: Ja.
3: Nei, ikke med gavekort, med gavepapir, mener jeg.
0: Ja, da blir det litt hyggelig.
3: Med gavepapir. Men det er som er viktig.
0: Mer, men da kan du bruke Vipstep, så får du, tror jeg, hvis du bruker 20 Vipstep.
3: Det.
0: Ja.
3: Men det jeg pleier å gjøre er jo at jeg sender Vips med gavepapir, og så bare trekker jeg fra gavepapiret på den totale summen som jeg vipser. For da får du den hyggelige overraskelsen, men det går ikke ut for meg. Og det
0: altså,
3: er jo...
0: Så skriver man 100 kroner minus 5 for de gavepapir. Ja.
2: Så vipser du 95 kroner, liksom.
3: Da vipser jeg 95, da.
0: Men du skriver at det egentlig var 100.
3: Ja.
0: Jeg brukte 100 på deg.
3: Ja.
2: Men du får skrive det i notaten, liksom.
3: Ja, der, så de skjønner hva som har skjedd, på en måte.
0: At det ikke bare sender vi 95.
2: Budsjettet mitt var 100, men jeg valgte å gi deg 5 kroner på...
3: Ja.
0: Ja, fordi det er litt fint.
3: Det er vips bestemt
0: at det er vært. Hva skal man gjøre med 5 kroner annet enn gavepapir?
3: Det er litt sant. Og det, jeg tenker at den, på en måte... Det, måten der liksom å bare for å tilnærme seg den situasjonen med denne jenta i Vietnam kommer til å kanskje, jeg vet ikke, løse opp litt sånn stressende elementer. Det er sånn, her er
0: kanskje du kan bruke det diplomatisk.
3: Ja.
0: At nå har men, du... Nå er det bedre forhold.
2: Sorry for å ødelegge denne liksom... Men jeg tror ikke det er Vips i Vietnam.
0: Cash App. Der har man løsningen.
2: PayPal,
3: Cash App. Ja.
0: PayPal, Cash App.
3: Ja, du kan jo også få PenPal også.
0: Flaskepost
3: med, flaskepost da. Det er jo, da slipper du faktisk unna ganske mye. Fordi det er sånn
0: det er ikke frakt eller noe.
3: Jeg prøver å ha gående kommunikasjon med den jenta jeg smelter på tjukka. Men hun er jævlig keen på bare ha flaskepost da, sier du da. Og så er det sånn, så jeg aner ikke når liksom, hun får de meldingene.
2: Jeg har en ny invention, radiostyrt flaskepost.
3: Radiostyrt?
2: Altså som en radiobåt
3: Radio
2: liksom.
3: Radio Nova styrt liksom.
0: Radio Nova styrt flaskepost.
2: Nei, som radiobil. Sånn.
4: Som, ja, som ja, ja. I Mia bil da.
0: Men da blir det jo
4: du styrer deg med radio, radioflaske da.
0: Radioflaske. Jeg pleier ikke å kjøpe flasker med noe type motor eller.
4: Nei.
2: Ja, men da hvis du gjør det da.
0: Åh, ja, men da er det ikke flaske lenger. Hva er hvor går skille med noen flasker båt?
2: Men da kan hvem som helst finne flasken.
4: Det går på glasset.
2: Det er litt av.
0: Ja, men det her handler om å være good Samaritan, ikke sant? Her
2: må du. Ok, så skal ikke bare gi en effort ta, som ikke kommer frem.
0: Skal ikke ta noen andre sin flaske.
2: Det gjør man. Ser man en flaske, du tar en flaske du finner på stranda, det vet jeg at du gjør, Oskar.
0: Det står
2: noen
0: vietnamesisk, og så vet jeg at det ikke er til meg.
4: Ja, altså, ja. Til denne personen, bare send ut flaskeposter, og så vips med en trekk fra gavepapirverdien.

0: Det var manna fra himmelen, Areolo.
1: Birk, Birk, hva jo, dine topp tre tips for å fiske?
2: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
3: Nå er showet straks over, folkens.
4: Nei.
3: Synes vi at vi har gitt noen gode råd I dag, eller?
4: Ja.
0: Ja, som vanlig.
3: Som vanlig.
0: Jeg føler at mine ord blir 100 ganger mer verdt av å snakke inn I denne mikrofonen her.
4: Ja.
0: I denne rådgivningsstolen her, så kommer det bare Guds ord ut fra munnen min.
4: Dine ord verdt din vekt I gull.
0: Oi! Ja.
3: Ja. Hva har vi snakket om I dag da?
4: Nei, altså, hva har vi ikke snakket om I dag? Vi har snakket om smelt på sjukka, mye siamesiske, faktisk.
0: Ja, det var mange spørsmål om siamesiske tvillinger.
4: Ja, det var veldig mange siamesiske.
0: Ja, veldig mange som spurte om det.
3: Da tror jeg noen har vært I Berlin og Polen eller noe.
4: Nei, men da?
0: Hvem da?
3: Jeg tror, var det ikke Oscar?
0: Jo, det var der vi var! Det var der vi var!
4: Satt. Men det var ikke Frankfurt.
0: Nei, det var Berlin, og så var det Polen. Uspesifisert.
4: Madeleine sa faktisk I stad at Frankfurt var I Polen.
3: Det var ikke det jeg sa, men... Nei.
0: Berlin I Polen, da.
4: Berlin I Polen?
3: Ja.
0: Geografi.
3: Jeg fikk femmer I.
0: Fikk du femmer I det? Ja, jeg også fikk høy karakter I det. Jeg husker ikke hvilken, men det var I hvert fall over to.
4: Det så gøy at dere ikke fikk sekser som jeg fikk I det.
3: Ok. Jeg synes jeg var ganske fornøyd med femmer.
4: Ja, femmer, det skulle bare
0: gøy. Hva skal dere gjøre nå rett etterpå?
3: Skole...
0: Skole. Jeg skal drikke cola og spille Fortnite.
3: Yippie!
4: Fortnite drinken og Fortnite spillen. Fortnite!
3: Yippie! Yippie!
4: Ja, nei. Vi har vel kost oss her.
3: Har vi ikke det? Jeg synes jo. Det god stemning her.
4: Ja, jeg har kost meg kjempe. Altså.
3: Mye energi på...
4: På kort tid.
3: På kort tid, ja.
0: Masse kaffe. Masse jeg skal på kaffe. Do etterpå, for å si det sånn, og lurer på hva jeg skal gjøre der.
4: Det trenger vi ikke lure på.
0: Nei.
4: Her skal det tømmes. Vi håper at dere som har hørt på også har kost dere, at dere skal finne på noe koselig I dag. Det kanskje ikke mye sol, men det betyr ikke at man ikke kan være solen I livet hos en annen person.
0: Ja. Hva har du, har folk lært noe I dag?
3: At Frankfurt ikke I Polen.
0: Ja. Mm. Jeg har lært... uretra og uterus to forskjellige ting.
4: Det to forskjellige ting.
0: Ja.
4: Ja. Og kalle kjønnslemmet sitt for sugerør. Ikke gjør det alltid.
0: Nei, ja.
4: Give or take.
3: Noen ganger.
4: Ja. Vi har vært Rådvil. Tusen hjertelig takk for oss.
1: Du har hørt på Rådvil på Radio Nova.
3: Det var ganske bra.
5: Det var bra, ja.
6: Hvis det en ting vi kunne endre ut, så det at vi gjør det igjen.
1: Du hører på Rådvil på Radio Nova!

0: svart. Jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått.
1: Jeg takker Gud, enn den er nærme. Tråkker på konger, SR i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger.

Og de kubber mens jeg kopper timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola-la-la-la, Nova.
2: God morgen, klokken har blitt 9, det er en tirsdag, og du vet jo selvfølgelig hva det betyr. Det betyr jo at vi i Skummakultur inntar radiostudio her på Radio Nova. Det er blitt hippt, skal vi tro internettet, og ikke være på internettet. Hva er egentlig greia med det? Stavernfestivalen, rest in peace, eller ja, kanskje ikke. Hva er det man skal se på i høst, og hva skal man høre på i høst, Skummakultur, selvfølgelig? Jo, det skal vi

0: Det var sol nesten hele tida.
1: Det er sant.
2: Trondheim hadde regn hver bidige dag i sommer. Det er trønderne som har bare bedt til alle guder som er, vær så snill, gi de søringene dritt. Bare fjern høsten for dem. Gjør det vanskelig å sove. Ja, takk Trøndelag.
1: Takk.
0: Thank you.
2: Vi er glad i dere.

0: vepsestikk. Ta en tur med danskebåten. Du hørte brev til København.
1: Escuchas Skumma Kultur. De lunes a viernes, de 9 a 10. Mi padre es español.
0: Det er kult å være på sosiale medier for tiden, eller?
2: Nei!
0: Nei. Hva skjer på den fronten da?
3: Jeg har bare merket at veldig mange driver og tar sånn Zoom-breaks, eller sosiale medier-breaks. Ja. Og så flere venner som sier sånn, kan du søke opp den her personen? Så sånn, nei, jeg har slettet Instagram og TikTok. Og jeg også har gjort det. Men det føles ut som veldig mange tar pause, og så går man på den igjen. Det er veldig vanskelig å slutte med det. Mm. Så jeg føler det har blitt en litt trend.
0: Ja, nei, men jeg av grunner det ikke er noe vits å prate om her, så har jeg på en måte vært liksom fraværende fra alt av sosiale medier de siste 3 ukene. Jeg har liksom vært innom ny og ned bare for å liksom svare på de få jeg har fått inn på Snapchat på en måte. Det har vært veldig deilig.
3: Ja, ikke sant?
0: Det har vært veldig deilig. Ikke føle sånn, å nei, jeg har ikke svart de på sånn 2 timer. Heller bare ha sånt gammeldags forhold til det.
4: Det er så
0: altså,
4: deilig.
0: Altså, jeg kan svare i løpet av dagen. Altså, det haster ikke.
4: Jeg slettet TikTok for... Nå er det over 2 år siden, kanskje.
3: Oh, ja.
4: Så der, men hva skjer da? Man går til Reels. Og så, ja. Og så det er den der Reels-formatet som har vært vanskelig for meg. Men jeg har også slettet Snapchat. Det var bare deilig, helt enig. Og nå denne uken har jeg slettet Instagram. Og det er som å slutte altså med snus. Jeg står opp, og hvor er Reelsene? Hvor er Reelsene?
3: Begynner å klø, liksom.
4: Hvor er de? Hvor er de? Og hva skjer? Ok, ikke Reels. Hva kan jeg gjøre da? Facebook Reels.
3: Nei.
4: Jo.
0: Det du må gjøre for det her, ok, for jeg har slitet med Reels. Jeg og en veldig, veldig god gammel venn av meg, de er samme alder for så vidt, vi har bare, we go way back. Vi har havnet i en sånn stadie i vårt vennskap, der vi bare begynte å sende Reels til hverandre. Veldig mye Reels, og vi så gjennom Reelsene svarte. Og men problemet var at vi kunne heller bruke den tiden på noe annet mer koselig.
4: Det.
0: Så nå har vi på en måte vært sånn, ok, la oss drite i, vi slutter å sende Reels, la oss heller spille sammen, for han bor jo et stykke unna.
3: Smart.
0: La oss heller gjøre noe gøy sammen, og så kan vi eventuelt fortelle om en artig Reel vi så. Mm. Men det jeg da har lært, for å på en måte ta den overgangen, for jeg nå også prøver å bli kvitt Instagram Reel, og jeg har funnet min Nicorette-tygges.
4: Nå er jeg spent.
0: Og det er YouTube Shorts. Fordi,
3: nei.
4: Det er samme greia.
0: Nei, fordi YouTube Shorts er litt lengre.
4: Okay,
0: og det er
4: sant.
0: Det jeg følt er litt trikset. For da begynner jeg å vende meg til litt lengre videoer igjen. Så nå får jeg veldig mye sånn informative små dokumentarer på YouTube Shorts. Shorts, faktisk, shorts. Og det er ikke det at det er bra. Det er ikke det, det er ikke sånn, ah, men da er alt perfekt. Men det er en sånn god tilvending til sånn, ok, nå begynner jeg å bli bedre på å se 3 minutter og 4 minutter.
4: Ja.
0: I stedet fordi det er bare 1 minutt videre.
4: Det er sant.
0: Og så kan jeg gå over til enda lengre videoer igjen.
4: Ja, det er sant.
0: Så jeg føler det har blitt en så god som mellomstadie.
4: Ja, jeg har faktisk havnet på YouTube Shorts også i det siste. Og jeg har havnet på VG-klipp. Jeg har havnet på Spotify har Reels nå.
0: Hæ? Nei!
4: Jo.
0: Hæ?
4: Jeg kødder ikke engang.
0: Hvordan funker det?
4: Altså, du går inn på Spotify, så står det sånn, video for deg, eller noe sånt.
3: Ja, men jeg har sett det også, for de har sånn for sangene, men det er alltid veldig dårlig på en måte, fordi det har ikke blitt trendy enda. Men folkens, kan jeg si, jeg tror vi har et problem.
0: Okay.
3: Jeg tror vår generasjon genuint har et problem, fordi vi driver å snakke om det her som den real avhengighet, som det er da. Men ja, det er en smart ting med overgang til YouTube Shorts. Litt langformat. Et annet tips er å bytte ut med en serie. At du bare har noe som går i bakgrunn, som smart. Du kan glede deg til for å få litt sånn.
0: Så ikke se serier via Instagram Reels.
3: Nei.
0: Med sånn AI stemmer som prater over og forklarer scenen mens du har lyd fra scenen.
3: Oh my god, sånn lavt i bakgrunnen,
0: He walks into the room and he talks to the man.
4: Jeg er en sucker for de, så jeg...
3: Det er noe sånn, hva heter det? Jeg føler meg som en iPad-kid, så sitter jeg der med headset og bare, ja, enda igjen.
4: Ja.
3: Men,
4: hvor er part 100? Hvor er part 100 av det?
3: Ja, men det var en periode, man kan jo se en hel film på TikTok også.
0: Ja. Jeg har jo en venn av meg som jeg føler kickstartet dette for meg, jeg vet ikke hva som startet det for dere, men i sommer så var vi sammen på yttetur, og denne vennen slutta ikke å dra opp TikTok. Til det punktet hvor vi kunne sitte sammen, sitte og se, sånn klokka var to på natta, vi satt der under stjernehimmelen, tittet opp alle sammen og koset oss på å bare se på stjernene, og så bare hørte du bakgrunnen og he walks into the room, the man as a son. Kødder du, er det på TikTok igjen? Det var et punkt hvor jeg gikk for å legge meg, vi delte rom, klokka var tre på natta, og jeg er sånn, ja, han er våken, fordi telefonen lå der og spilte av TikTok.
3: Ja, men
0: så jeg liksom skrudde på lyset. Han hadde sovnet mens han satt og så på TikTok. Han fikk jo panikk for at jeg plutselig bråvekte han. Altså, han sluttet ikke å være på TikTok.
3: Men han hadde lagt seg liksom. Han var ikke våken.
0: Så han hadde lagt seg ned i senga med telefonen i hånda på TikTok, sovna, så den bare sto fortsatt og blæste av TikTok-lyder.
3: He walks into the room.
4: Man kan jo skru på sånn sykt autoscroll til og med, sånn at den scroller for deg, så du slipper å løfte fingeren.
0: Så det var mitt sånn wake-up call. Sånn, ok, jeg kan ikke bli en sånn zoomer. Nei. Jeg er nødt til å prøve å fikse det her. Jeg vet ikke hva som har startet det for dere.
3: Å ta pause det. For meg så er det vel mer at algoritmen min har skjønt at måten å holde meg på TikTok og Instagram er å gjøre meg sur. Så når de fant ut av det, så er det så mye ragebait på min, og i hvert fall kommentarfeltet også. Jeg ser bare det verste av det verste, og da blir jeg på lengre. Så da for min egen mental helse så var jeg sånn, ok, la oss slappe.
4: Det er det verste. Det er det verste. Ja, algoritmene mine også vet bare sånn at jeg har et avhengighetsgen. Ja. Så de bare klarer å, det er to reels, så sier jeg, søk into it. Da kan jeg sitte der i to timer.
3: Ja, de skjønner seg på det. Det er helt forferdelig.
0: Så tilbake til Vine, eller?
4: Tilbake til Vine!
3: Please, do it for the Vine.
2: My name is Jeff.

0: Der hørte du Jesper Fosdal med 22 sitroner. Og Erik, hvordan går det med Stavernfestivalen for tiden?
1: Nå går det dårlig, altså.
0: Nei! Jo.
1: Altså, Stavernfestivalen vært der utallige ganger. Er noen år siden sist nå? Var det sist i 2023? Men jeg åpnet Østlandsposten, altså min lokalavis, i går.
0: Ja.
1: Og der står det, sitat, dette er tredje gang i 2026 at Stavernfestivalen blir begjært konkurs.
2: Hæ? I 2026?
1: Tredje gang i 2026. Altså de to andre gangene så har det vært noen private aktører, og så har de betalt på en måte inkassoregningene med en gang. Men nå er det skatteetaten, altså.
0: Som har sendt, ja, de kødder du ikke med.
2: Dun, dun.
1: Og så stod det også sånn, de hadde også skrevet, det var en sånn kreditvurdering, så stod det, på en skala fra 0 til 100 har selskapet nå en verdi på 0.
0: Ja, ok.
1: Og sånn, ja, det er skatteetaten, i tillegg er det sånn, de har 70 betalingsanmerkninger, som er på cirka 3 millioner kroner til sammen. Og den namsfogden er koblet inn, og de prøvde å finne liksom sånn der, åh, kan vi ta pant i noe i selskapet? Ikke noe å ta pant i.
0: Nei, ok. Nei. Så, ok. Stavernfestivalen, for de som ikke vet. Ja. Hva gjør Stavernfestivalen fet?
1: Stavernfestivalen startet og var veldig, veldig fet. Da var den i Stavern, i Skråvika. Det ble bygd opp av en som heter Roger Albin. Det var kjempekult. Bob Dylan spilte der nede.
0: Og
1: liksom Lily Allen spilte ned i Skråvika. Ed Sheeran spilte i Skråvika. Så ble det flyttet til golfbanen, nærmere Larvik. I sånn 2015-16 eller noe sånt nå. Og så ble han tidligere eieren solgt ut av det da, til Sky Agency, heter det. Så det er de som eier masse festivaler i Norge. Og siden det så mener jeg i hvert fall at det er å miste litt sånn sjelen sin da.
0: Som det på en måte fort gjør hvis det blir kjøpt opp av disse aktørene.
1: Ja,
2: eller
1: ja.
2: At artisterne har liksom byttet, at det ikke er samme vibe på artisterne, eller viben?
1: Altså, det ble jo veldig blåst opp når du byttet til golfbanen, og så hadde noen peak år der også. Det var blant annet i 2019 eller noe sånt, hvor det var liksom Travis Scott og Karpe, og det var helt ville headlinere. Ja. Og Elton John har spilt på golfbanen der også. Men så kom korona, og som alt annet så slet det litt i etterkant. Og ja, nå sliter de tydeligvis veldig da.
0: Men hvordan var det siste gang da? Var det bra?
1: Jeg var der sist i 2023. Det jeg så når jeg var hjemme når det var Stavernfestivalen sist, var at det var betydelig mindre folk. Du merket ikke i gaten at det var festival, sånn som det var før. Så det var egentlig litt, det er jo egentlig bare litt trist, fordi Stavernfestivalen bringer jo masse inn til Stavern by. Men, dere, det går også noen rykter nå i Stavern, i lokalavisa.
0: Okay.
1: Det er en ny festival på Fære. Som heter Verfta, som kommer nå 16. til 17. juli i Stavern, i Fredrikstavern, Verft. Ja,
0: ja, men så det er på en måte bare tilbake igjen?
1: Ja, men ingen vil si hvem som har startet det opp. De har bare stått på stand og solgt noen early bird-billetter, og det er en sånn mystisk greie da.
0: Oi, allerede, det er veldig early bird.
1: Ja, veldig early bird. Og det ser veldig proft ut, så jeg synes det her virker som om det er noen flinke folk.
0: Vet du noen line-up?
1: Artister? Ingenting. De vet ingenting. Man kan gå på Instagram den som heter Verfte or Nowhere, og da kan man se at de har bare sånn, driver og teaser en eller annen festival som skjer da.
2: Hvem håper du kommer på line-upen?
1: Fordi noen har spekulert i lokalavisa at det er Roger Albin som er med på dette. Han sier, nei, dette kan jeg ikke kommentere, og hva er dette? Dette er spennende ut. Ja, så det er et sånt mysterium da. Men da, hvis det hadde vært det, så håper jeg kanskje at Karpe.
0: Ja.
1: Fordi de har en tilknytning til den gamle Stavernfestivalen. Han var tidlig ute på banen og boket det, og de har spilt mye Larvik og sånn. Og de har ikke sluppet noe Larvik på sin siste turné, Stavern.
0: Så det er rart at de har unngått Larvik.
1: Ja, hva skjer?
0: Hva skjer det? Du kunne spilt på Farris Spa eller noe. Ja. Det synes jeg.
1: Nei, men så, det er mitt, det hadde vært veldig kult da. Men jeg håper egentlig bare at det er en ny, charmerende festival.
2: Ja, litt sånn local, og så blir det større etter hvert.
1: Litt local, ja.
2: Eller Carpe World Part 2.
1: Ja, Carpe World Part 2.
0: Nå snakker vi.
1: Kanskje.
0: Ja. Få en Elton John.
1: Ja, ja, ja.
0: Bob Dylan.
1: Travis Scott. Var noen av dere noen gang på Stavernfestivalen?
0: Ozzy Osbourne?
1: Nei.
0: Dessverre.
1: Nei.
2: Beyoncé.
1: Lady Gaga. Herregud.
0: Altså, Verfte, bare hyre oss. Vi kan bruke artister på det. Null stress.
1: Vi fikser dette.

0: Der hørte du The Impossible Green med Samurai Blues.
1: I gangene i dette radiostudio på Majorstua åpnes og lukkes dører av seg selv.
2: Jeg tycker det er jättegod energi her inne i radiostudio.
1: Skumma kultur, vi dekker skrekk.
0: Vi dekker skrekk. Det oktober, dere! Og det betyr, det på tide å se på skumle ting. Jeg føler vi må komme med litt sånn anbefalinger for høstserier eller høstfilmer man kan se.
3: 100, 100. Må det være. Jeg tenker, jeg har ikke noe skummelt.
0: Nei, altså, det må være høstvibes, okay. Tenker jeg bare. Høstvibes generelt.
3: Ok, fordi da er det en serie som jeg har rewatchet 3 ganger siden videregående, som heter Anne with the Knee. Har dere hørt om den?
0: Jeg har hørt om den, men jeg har aldri sett den.
3: Nei, den er på Netflix, og det handler, den er tatt fra boka Anne of Green Gables. De er litt sånn Pippi Langstrømpe-type energi, i hvert fall på estetikken. En liten by i Kanada, og så er det en orphan-jente som heter Anne, og hun blir ikke den en annen. Og hun blir da adoptert av 2 søsken, som er liksom eldre folk, men det er liksom sånn liten by, det er en kjærlighetshistorie der. Hun er jo veldig quirky, kan man si, men man får veldig mye kjærlighet for hun, og man følger hun gjennom sånn. Det er litt sånn coming of age. Så jeg har rewatchet den 3 ganger i livet, så den må jo, det må jo være litt bra. Hey.
0: Ja, det vil jeg si hvis man har rewatchet noe 3 ganger.
3: Ja. Ja. Eller så er smaken min liksom in hell. Men nei, jeg synes det er en perfekt høstserie. Jeg tror den er på Netflix også.
4: Nice.
0: Har noen av dere sett Over the Garden Wall?
4: Nei.
0: Ok, for dette er en høsttradisjon jeg fikk når jeg så den for 2 år siden.
4: Spennende.
0: Dette er en miniserie, kall det det. Det er egentlig en film som har blitt delt opp i 11 eller 10 episoder. Det er en animasjonsserie som har bare for det første fenomenalt cast. Elijah Wood.
4: Okay.
0: Altså Frodo fra Ringenes Herre.
3: Do you wear wigs?
0: Do you wear wigs? Hun, Melanie Alinsky, hun som spiller den stalkeren i 2½ Men. Christopher Lloyd, professoren fra Back to the Future.
4: Wow.
0: John Cleese. Altså castet her er fantastisk. Det handler om 2 gutter som er bortkomne i en mystisk skog. Oi. Og de prøver å finne veien hjem, og man vet ikke helt hvorfor de er bortkomne. Og på den reisen så møter de mye sært. Mye rart, mye skummelt, snakkende dyr, kulter som driver og tilber gresskar, guder og alt mulig rart. Og det har en sånn fantastisk, ikke nødvendigvis skummel atmosfære, men en litt sånn småuhyggelig atmosfære, samtidig som den er den mest varme, koseligste høstserien noensinne. Altså musikken er så pen. De fikk en av disse liksom legendariske jazzsyngerne fra 40-50-tallet til å komme inn og synge liksom flere sanger der, og det er så pen musikk. Det visuelle er så pen, det er så ordentlig varme høstfarger, og historien er utrolig god om disse 2 brødrene og deres forhold, for den ene er kjempeliten, mens den andre prøver å være litt sånn vesloppvoksen og få det av gårde. Så Over the Garden Wall, du kan se det på en dag, altså det er basically en film.
4: Hvor får man sett det?
0: Det ligger på HBO.
4: HBO.
0: Altså, gjør scenen. Altså, det er en sånn perfekt høsttradisjon.
4: Perfekt for meg, jeg trenger masse tips altså.
3: Er det sånn paranormalt, eller er det skummelt, eller er det bare mer sånn der altså, fordi den viben jeg får med en gang er litt sånn Gravity Falls. Hvis du husker den serien.
0: Ja, veldig, veldig på en måte Gravity Falls på en måte, men litt mer lent inn mot the creepy. Så de møter på veldig mye sånn utenom, ikke utenomjordisk, det ble feil, men sånn paranormale rare, uhyggelige skapninger her og der.
3: Ok, nå fikk jeg faktisk veldig lyst til å se på den.
4: Ja, jeg fikk lyst til å se den.
3: Yes. En annen. Cinema Nuff viste faktisk Twilight-filmen i 35 mm film. Så hvis du er nerd, det er litt sånn Christopher Nolan-opplegg, der det er sånn IMAX. Men det var skikkelig kult, fordi det var så mange store reaksjoner fra folk i salen. Så jeg hadde 100% sagt til folk å begynne å binge all Twilight-filmen. Jeg gjør det akkurat nå. Nå tror jeg på 3. filmen. Og det er så nostalgisk og estetisk og forferdelig og cringe. Det er liksom alt man trenger fra en sånn god film, egentlig, tenker jeg.
4: Kan jeg komme med en avsløring, dere?
0: Ja.
4: Jeg har aldri sett Twilight.
0: Ja, men bra, fordi jeg så det ikke heller.
4: Nei.
0: Før sånn 2021, eller hva det var.
4: Okay.
0: Nei, 2020, det var mitt koronaprosjekt, var å se alle de dårlige coming of age-filmene fra da vi var små, sånn som Insurgent-filmene blant annet. Det var å se alle de. Twilight er noe av det verste og noe av det beste jeg noensinne har sett.
4: Ok, rått.
0: Så mitt forhold, mitt hatforhold til Stephenie Meyer er sterkt etter å ha sett de filmene. Det er det mest sjokkerende. Hva er det du tenkte på noensinne?
3: Men du klarer ikke å stoppe å se på. Du klarer ikke å stoppe å se på.
4: Ok, jeg må jo se det nå, da, åpenbart.
3: Og se det med folk, fordi du, det er en sånn cringe-følelse som bare liksom, jeg føler, skaper fellesskap.
0: Ja, ikke se Twilight alene. Beklager hvis du gjør det, men jeg dømmer deg litt da.
4: Ok, fair.
0: Men se det med noen, du kommer til å kose deg.
4: Ja,
0: jeg må finne noen. Du kommer til å tenke etterpå, hvorfor gjorde jeg det mot meg selv? Helt til slutt så har jeg lyst til også til å slå slag for X-Files.
4: Ok.
0: Som er, har noen dere sett det?
4: Nei.
3: Jeg føler jeg har hørt om det, men er det høst?
0: Du har garantert hørt det. Åh, det er høst-vibe. Det er de, alle har hørt themen der. Du-du-du-du-du-du. Den der konspirasjonsteori-themen.
4: Ringen bjeller.
0: Serie fra 1993. Dritbra om to FBI-agenter som etterforsker The X-Files. Ja. Altså liksom saker som de rett og slett ikke helt skjønner eller klarer å oppklare.
4: Oi, spennende.
0: Fordi det som regel er noe paranormalt med det. Og vi følger da Agent Scully og Agent Mulder. Scully, hun er veldig vitenskapsbevisst, veldig smart. Er sånn, nei, det finnes ikke spøkelser eller overnaturlige ting. Mulder, derimot, han er veldig på at jo, det finnes romvesener, og det er svære konspirasjoner, og secret government, bla bla bla bla bla. Og disse to har så fantastisk kjemi. Det er den beste kjemien mellom to karakterer noensinne puttet på skjerm. Og du følger dem, det er veldig mange sesonger, men det er en så bra serie, hvor det er masse sånn Monster of the Week, det er veldig gørrete, veldig creepy. Stephen King skrev et par episoder for dem blant annet.
3: Da vet du, det smeller.
0: Yeah. Og de går all out, samtidig som det er en sånn veldig sånn kult overgående plott, med masse sånn konspirasjoner, deep government, noe av det har ikke aget så mye. Eller age er litt sånn fælt nå etter korona, med litt sånn vaksinekonspirasjoner og sånt, som dessverre nå føles litt off.
4: Whoops.
0: Men det er en veldig, veldig bra serie som gjør det veldig gøy. Og du får se veldig mange store kjendiser før de ble store.
4: Det er
0: for
4: gøy.
0: De fikk sitt gjennombrudd i X-Files. Så du får se Ryan Reynolds som sånn 16 år ny skuespiller. Du får se Jack Black, Seth Green. Alle disse folka før de faktisk var de folka. Så X-Files, Over the Garden Wall, Twilight og Anne with the Knee.
3: 100.
4: Oh my god,
0: her er det oktober.
4: Jeg må se.
0: Pakka.

0: River Sun RR for å bli, du hørte Evita. Og du har hørt på noe annet for tiden, Erik?
1: Jeg har hørt på noe annet. På NRK Radio så har jeg savnet veldig musikkrommet. Hørte noen av dere på det, når det var? Det var en sånn musikkpodcast hvor de liksom dypdykket inn I en artist hver episode. Og nå har det kommet en ny, litt lignende podcast,
0: okay.
1: som heter Spor. Og Spor liksom, det forskjellige episoder som tar for seg forskjellige artister. Blant annet det Kari Brennes, Honningbarna, Sondre Lerche, Bendy Giske og Valkyrien Åsals som ligger ute nå.
2: Spor som er tracks, med andre ord.
1: Spor som
2: jeg
1: er tracks.
2: Jeg tenkte at det var en true crime podcast ja. Som er liksom, vi skal følge spor.
3: Ja, jeg satt her og ventet sånn.
1: Om togspor, liksom.
0: Togspor!
2: I dag skal vi prate om Trondheimsbanen.
1: Ja, det skumleste sporet.
3: Men,
1: nei, den tar for seg rett og slett forskjellige artister. Og det som veldig kult at de intervjuer artistene om to låter som har vært veldig viktige I deres karriere. Da. Så de sier sånn, låter som har satt dypere spor, ikke sant? Det,
2: Double pun.
1: Og man lærer, jeg synes det veldig kult, for man lærer veldig mye Siden det intervju, så lærer man veldig mye om prosessen bak låtene. Så det jeg har hørt foreløpig, det Valkyrien Allstars-episodene. Og der tar de for seg Slutt å begynne, den kanskje mest kjente Valkyrien Allstars-låta, og Lyseblått, som en nyere låta, som også veldig rå. Og det var så gøy. Altså, Slutt å begynne, ja, man må høre episoden, men den handler jo på en måte om bare sånn deluxe fyllangslåt.
3: Ah.
1: Og da hører man liksom om prosessen og Tuva skrev denne da, på bussen dagen etterpå et skikkelig heftig nasj. Ja.
2: Ja, for jeg føler det noe av det morsomste man kan høre om,
1: ja.
2: Hvordan ble en låt til. Og det en av mine favoritt sånn fun facts jo den der Take a Chance fra ABBA,
1: Oi.
2: Som bare ble skapt på en joggetur.
1: Det gøy.
2: Så den rippen, take a chance, var han som bare hørte på skoene sine det traff grusen. Ja. Som lagde
3: Folkens, det her det som skjer hvis man stopper med reels.
1: Ja.
3: Da hører man en rytme mens man går en tur. Take a chance on me. Men det jo dritgøy. Jeg elsker sånn deep dives der man får høre om prosessen til ting.
1: Det så gøy.
3: Spor.
1: Ja.
3: Jeg skal faktisk sitte og høre på det.
1: Ja, du setter deg litt inn I artistene sine låtskrivehjerner. Så det var helt rått. Men jeg tror det kommer flere episoder hvis dere skulle valgt noen... Det noen norske artister? Dere har hatt lyst til å høre, eller noen låter dere har hatt lyst til å høre litt mer meningen bak?
3: Jeg skal si AF1-sanger. Alt jeg ser. Husker dere den sangen?
1: Ja.
3: Alt jeg ser. Fordi det et punkt I den låta der han kisen, eller den kidden, liksom når himmelen på vocals, og sånn, hva skjedde I den booten der? Hva var motivasjonen bak det?
1: Hvor kommer det fra?
3: Ja, så det det første jeg tenker på, dessverre.
2: Av en eller annen grunn, det første som falt inn I hodet mitt var Fantorangen. Bare fordi jeg har lyst til å høre tankeprosessen rundt «Vil du være vennen min, så kom og hold I snabelen min».
3: Oh.
2: Jeg vil bare høre... Hvorfor gjorde du det?
1: Hvem?
2: Du var vel klar over hva du har skrevet her?
1: Du som står og kjefter på Fantorangen.
2: Hvorfor gjorde du dette?
1: Hva mener du med snabelen din?
2: Dette ikke barn, Fantorangen. Ta deg sammen.
3: Dere vet den der serien To Catch a Predator? Det sånn bare... You know how this looks, right? Og så Fantorangen sitter og bare...
4: Ja, jeg trodde jeg bare skulle møte på...
3: Nei, det veldig gøy. AFN og Fantorangen. Jeg skal prøve å tenke på en litt mer seriøs artist, muligens. En norsk artist. Altså, Karpe generelt har jeg bare lyst... Fordi det noen sanger, sånn skrulls.
1: Ja.
3: Det sånn, hva skjedde her?
1: Hva skjedde her?
3: Og bare liksom ta meg gjennom... Og så noen lyrics forstår jeg enda ikke.
1: Mm.
3: Sånn, ta meg gjennom linje for linje. Mm. På en måte.
1: Ja.
2: Dette kommer til å høres ut som en kødd, men jeg har lyst til å avslutte med Øystein Sunde.
1: Ja.
2: Fordi han har bare så utrolig oppfinnsomme og kreative tekster Så jeg litt nysgjerrig på liksom bare Hvor kommer alle disse sprø påfunnene fra? Alle disse ideene Så ja, vet du hva? Vi kan ta over spor vi
1: Ja, vi tar over spor
2: Vi fikser artistene til Nye Stavern-festivalen Vi tar over spor
3: Vi sender mail til Fantorangen
1: Dette ordner seg

0: Der hørte du Sliten eliten med Den lesbiske dalen.
1: Skumma kultur. Vi dekker siste pils.
0: Vi dekker ikke siste pils i dag. Vi skal prøve å dekke noe av det de auksjonerer bort, føler jeg, på TV-aksjonen.
2: Gøy.
0: TV-aksjonen, beklager. TV-aksjonen er nå på søndag, 18. oktober. Okay. Yes. NRK har kommet opp en liste over hva du kan by på under auksjonen som skal være.
2: Hva kan man by på?
0: Og jeg er så glad du spør, for dette er veldig mye magisk. Noe av det har jeg sånn genuint lyst på. Du kan vinne, og jeg skal nå sitere hva de kaller det i listinga. Den magiske tromma fra VM. Mm-hmm. Dette er da tromma som de slo på og sa ro, som har blitt signert av landslaget.
3: Ok, okay. Ja.
0: Og selvaste Kong Håkon den syvende.
2: Nei,
0: okay. Unnskyld, åttende. Åttende. Jeg har vært litt imponerende hvis du fikk tak i Kong Håkon den syvende signatur.
2: Ja, det har vært den der året.
0: Så du kan gjøre det. Eventuelt, er dere glad i podcast, eller?
2: Jeg er glad i podcast,
0: ja, det sikrer jeg. For da hadde det kanskje vært lurt å by på muligheten til å være gjest i sportsklubben.
2: Ok.
0: Okay. Sportsklubben auksjonerer bort muligheten til å joine dem for en episode der.
2: Gøy da.
0: Ja, jeg synes det er interessant i hvert fall. Jeg føler det kommer til å bli...
3: Hvem som helst, liksom?
0: Ja, eller, ja, hvis hvem du har... som helst. Jeg føler det kommer til å bli så kleint.
3: Dere ser meg da.
2: 50 000.
3: $1 million.
0: Kanskje du har lyst på Solbakken? Som kan trene ditt bedriftslag.
2: Ok.
0: Dette er også mulighet. Du kan da få Ståle Solbakken til å trene laget ditt. Jeg tenker jo Radionova, vi har et fotballag.
2: Ja.
0: Så jeg synes vi skal få Ståle Solbakken.
2: Åpenbart.
0: Til sant. Å trene for oss. Du kan få strandstoler fra Karpe, pluss en unik sjanse.
3: 50 000. Gi meg.
2: En unik sjanse. Hva er unik sjanse?
0: Hva tror dere?
3: Strandstoler pluss en unik sjanse? Billett? Gratis billett?
0: Kanskje noen vinner billetter. Ja, det er helt riktig. Ja. Er ikke det kjedelig? Unik sjanse? Kanskje du får møte Karpe? Ja. Ja. Nei, du får billetter.
3: Ja. Det er nok for meg.
0: Du kan Norseman Extreme Triathlon.
2: Oi.
0: En av de er bare å få være med. Uten å måtte kvalifisere deg. Det er så dritt ut. Og jeg glemmer til å bli dritig ut av en haug med veltrente folk. Da tar jeg hele skinnjakka til Ariole.
2: Det er rått.
3: Den vil jeg egentlig ha.
0: Skreddersydd til Tobias Santelmann, står det da. Så spørsmålet passer for deg.
3: Bare.
0: Eller kan dere tenke dere å være med på verdens verste middagsselskap?
2: Og hva er det?
0: For noen så er det sikkert kjempefett.
2: Okay.
0: Du får spise middag sammen med Gro Harlem Brundtland, Kjell Magne Bondevik og Erna Solberg.
2: Ja.
0: Og hvem er med disse tre tidligere statsministerne? Jo, selveste Bettan er der med Kjell Magne Bondevik, Gro Harlem Brundtland og Erna Solberg.
2: Vi auksjonerer bort en middag med Bettan.
3: Får jeg lov å si, er det Dream Blunt Rotation eller Dream Nightmare
0: Rotation? Jeg er litt usikker faktisk.
2: Fever Dream, Blunt Rotation.
0: Jeg håper det er en del av den middagen liksom. Er bare en liten Blunt Rotation på slutten der.
3: Da setter jeg litt i penger.
0: Så har du liksom signaturer fra Tons of Rock. Det er faktisk en litt kul ting. Du har kroksene til Else Kåss Furuseth.
2: Ja, for de er der hvert år, eller?
0: De er der hvert år, det synes jeg på. Er det så dritt at folk bare returnerer de hvert år?
2: Ja, jeg skjønner ikke det, eller? Hvordan funker det?
0: Er det sånn vandreting hvor de må levere dine etter et år?
3: Og er det samme kroks?
0: Det er samme kroks, tydeligvis.
2: Det er sånn dyre kroks.
0: Skal vi se? Ja, klare for en ny runde i TV-aksjonen. Her tilbake.
2: Rått.
0: Men så har vi det feteste, det kuleste. Glem Karpe. Glem Dream Blunt Rotation. Glem alt det der.
2: Glemt.
0: Det siste de har på lista si her er kunstverk.
2: Oi.
0: Laget av pingviner. Du kan få det eksklusive maleriet Bøylepingvinernes fargedraum.
2: Wow.
0: Som er laget av pingvinene på akvariet i Bergen.
2: Har de malt?
0: De har malt!
2: Oh.
0: Og de har til og med en liten video man kan se, hvor man kan se pingvinene male.
3: Ok, det er faktisk litt søtt.
0: Det er så herlig.
3: Ja.
0: Så, TV-aksjonen, ass. Jeg er spent. Jeg gleder meg til å se hvem som stikker av med alle disse greiene, blant annet kroksene.
2: Hvor mye må man ut med for ting? Sånn,
0: det er auksjonen, da.
2: Ja,
0: så du må jo bare følge med og by på løpende bånd. Jeg skal være der, i hvert fall i the trenches, for å få, hva var det da? Bøylepingvinenes fargedraum.
2: Ja, ja, ja.
0: Jeg synes det er fantastisk. Fantastisk auksjonsting. Ja.
4: 500 meter lenger frem. Det er fire ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, nå må bli brent. Det er to en forskjellig temperament. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god å prøve, men jeg vet at jeg vant.

restaurant. Du kan være kjøpå og prøve, men jeg vet at jeg vant. Jeg bare prøver, fortelle hva det går i. For denne magen har vært vridd ut gjennom mellommåltid. Og at jeg føler at jeg prøver, det blir middelmådig. Om jeg kommer du alene, det er helt forståelig. For jeg kan brenne alle bror, brekke hjerter ordentlig. Og med halvben, halvt hjerte, fortsatt halte på de. Surf på det. Og når jeg først brekker brød, jeg putter smør på det. Jeg burde si beklager, burde prøvd på det. Men jeg unapologetic ass fuck, jeg tror jeg er født i det. Det var som er verst, at det ble det at det egentlig burde vært sånn. 500 meter.

0: til universitetene. Radio Nå.
1: Vi dekker annonseringen av fredsprisen.
2: Det er skolestreik i Frankrike.
1: Nye studentboliger.
2: Og vi får med statsbudsjettet for 2027 og hva det betyr for studentene.
3: Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte.
4: Studiestøtte. Har du ikke hørt det?
3: Det aller helligste temaet blant studenter.
5: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
2: Hallo og velkommen til Studentnyhetene. Jeg heter Tyra. Det er fredag, og med meg i studio så har jeg...
6: Cheyenne.
7: Frida.
8: Anniken.
2: Og i dag så har vi veldig mange gode saker planlagt for dere. Vi har også med oss Frida som tekniker, og så har vi en liten produsent som skal kjefte på oss hvis vi gjør noe feil. Nei. Det er pedagogiske tilbakemeldinger som vi skal få i dag. Hvis dere har noen tilbakemeldinger til oss, ta det på Instagram, @studentnyhetene. Så er det noen nyheter som dere har fått med dere denne uka her, som vi ikke skal snakke om i det? De store nyhetene våre, da.
9: Det har jo vært debatten. Jeg har personlig ikke sett den, men jeg har hørt mye spennende om den, hvis noen andre vil...
7: Jeg har ikke sett den jeg heller, men jeg føler egentlig at jeg har sett hele. Jeg har sett masse klipp. Vil vel egentlig bare si at kudos til Iselin Guttormsen og Anine. Jeg synes de gjorde dritgod profil. Støttet litt over valget av debattanter. Jeg har ikke helt på en måte fått med meg sånn, det er jo ny programleder i debatten og alt mulig. Men at det plutselig har blitt sånn influencer-debatten type greie.
2: Oi,
7: det synes jeg er spennende. At det ikke er liksom næringslivsledere og fagforeninger som står og debatterer, men det er liksom Steinar Sagen og, men ja, det var en interessant debatt.
9: Ja.
2: Jeg har også sett diverse klipp fra denne debatten, og jeg er, som en som dekker nyheter, ganske lei av folk som bruker på en måte hersketeknikker og sånne ting i debatt. Jeg synes det er fullstendig unødvendig, og det gjør det bare til en tullete amerikansk jubilee-video. Jeg savner Fredrik Solvang, som i hvert fall holdt det litt mer nøkternt og liksom call out disse debattantene hvis de liksom ble litt ugreie. Selv om de redaksjonene i den tiden også hadde litt sånn clickbait-tendenser. Jeg synes vi kan holde oss for gode til det i Norge, og jeg synes det er synd at Rikskanalen vår liksom går frem med et dårlig eksempel. Det er min mening.
7: Jeg synes man kan holde seg for god til å begynne å betvile Statistisk sentralbyrå sine fakta.
10: Ja, for det var litt sånn, den stussa jeg litt på egentlig. Og jeg skjønte ikke helt hvordan skulle med den.
7: Nei, ikke jeg heller.
2: De har jo oppgitt hva de tallene betyr også, og han betviler jo det som er faktum rundt det, så det, der har han bare ikke lest seg opp godt nok, eller bare bruker sendetiden på å drive dank. Uff. Vi skal komme tilbake til dette kanskje på et tidspunkt. Det er jo en evig debatt om debatten, og de kommer sikkert til å bli nevnt her. Men nå skal vi høre en låt.

0: Du hører selvfølgelig herlig musikk her på Nova med Second House og Big Finn og Barry Steele med Berlin Wall.
1: Du hører på studentnyhetene, og her ukas nyhetsoppdatering. En student fra NTNU omkom i en fallulykke i en stengt gruvesjakt i Holtålen i Trøndelag. Den avdøde tok seg inn i gruvesjakten, og en person i turfølge vitnet fallet. Avsnittsleder ved Røros politistasjon mener det var avgjørende, men klager at turfølge ikke også tok seg ned etter kompisen, og at hvis de hadde forsøkt, kunne vi stått overfor en større tragedie. Alle i turfølge på 5 var studenter ved NTNU, men turen var ikke i forbindelse med studiet. Ingen i turfølge var lokalkjent. Saken hentet fra NRK.
2: I snart 3 uker har franske videregående elever blokkert skolene sine i protest mot lærermangel, store klasser og forfallende skolebygg. Tirsdag deltok over 250 000 i protestene, og mer enn 5 000 pågrepet. De fleste mindreårige, melder Nettavisen. I går møttes utdanningsministeren elevorganisasjonene igjen, etter at han tidligere hadde lovet et svar innen 8 dager på problemene med å erstatte lærerne som borte. Mer om dette får du høre senere i sendingen. Saken hentet fra Nettavisen og Aftenposten.
1: Onsdag denne uken fikk studenter ved Oslo Nye Høyskole sperret opp øynene da de ankom campus. I hagen bak skolen befant seg det nemlige alpakkar, en vri på terapihunder. Studentlivskoordinator Tara White forteller til studentnyhetene at dette det andre året de har hatt alpakkar på campus, dette i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Hun forteller at alpakkabesøket bringer stor glede til studentene og andre i området. Studentene hadde mange spørsmål om alpakkene og tok gjerne flere turer ut for å hilse. White vil selv rangere alpakkene som 10 av 10 på søthetsskalaen og uttyper at de var rolig, myke og snille. Det var dagens nyhetsoppdatering. Jeg heter Anniken, og med meg hadde jeg Shairan.

0: Der hørte du I det fjerne av Cord Fløyel.
1: Samordna opptak.
2: Det om rettssikkerheten til norske studenter.
3: Akademia Strid.
4: Oslo Met.
5: Universitetet I Oslo.
6: Studerer
7: studentnyhetene.
8: Hver fredag fra 11 til 12.
0: Hallo og velkommen tilbake til studentnyhetene. I dag har vi rett og slett med oss utgående reporter Elena med fra Nobels fredssenter. Der har de nettopp annonsert hvem som vinneren av årets Nobels fredspris. Og da lurte jeg på, Elena, hvem det som har vunnet?
9: Yes, det nemlig Navanethnem Navi Pillay som har vunnet. Og hun akkurat nå så hun dommer I den internasjonale domstolen. Og det kommer ikke som en overraskelse at hun har vunnet, da det har vært snakk om at den internasjonale domstolen skulle vinne. Men akkurat at det henne, det var ikke sikkert hele tiden. Men det at hun vinner denne prisen kommer på mange måter som en kontrast til at verden nå på sitt mest voldelige og krigspregede siden 2. Verdenskrig. Og komiteen har da satt veldig stort fokus på nemlig dette med at hun jobber med internasjonal rett. Og de mener da at internasjonal lov grunnlag for fred, og de ønsker å påminne verden om nettopp dette. Og de innrømmer også at disse menneskerettighetslovene og internasjonal lov ikke alltid blir fulgt, men at det ekstremt viktig at vi husker at det dette som veldig viktig for fred I verden. Ja, og Navi Pillay, hun har da helt konkret jobbet mye med Nelson Mandela, og hun har jobbet I Rwanda for å avgjøre at voldtekt og seksualisert vold utgjør forbrytelser mot menneskeheten. I tillegg har hun jobbet med å sikte mange gjennom da internasjonal lov for å, så hun har vært viktig spiller I veldig mange rettsprosesser rundt folkemord og vold da mot menneskeheten.
0: Det jo virker jo som en verdig vinner, rett og slett. Akkurat altså, nå har du jo fortalt om akkurat hvorfor hun har vunnet. Hvordan tolker dere komiteens valg om å velge Navi Pillay når hun veldig forankret I internasjonale institusjoner I en tid hvor særlig det blir kastet litt til side, og det innebærer jo det også internasjonal rett, men også disse institusjonene I seg selv. Det litt sånn en motsetning til for eksempel USA sin utvikling?
9: Absolutt. Jeg skrev med en gang I notaten min at dette kontrast til Trumps uforutsigbarhet. Og nettopp det en helt sånn åpenbart kontrast mellom at de nå gir fredsprisen til noen som fokuserer så veldig mye på rett. Hvor det ganske sånn klare linjer på hva som rett og galt, mens verden på mange måter da, hvis man tar Trump, styrer verden på en ganske kaotisk måte. Så vi har da tolket dette som at Nobelkomiteen prøver å rette fokus nettopp på internasjonale relasjoner og enigheter og alle disse konvensjonene vi har, som på en måte da har sørget for mye fred siden 2. Verdenskrig, og at vi ikke skal glemme at det nettopp disse som har hjulpet mye med å ha fred I verden. Da.
0: Hvordan sammenligner dette seg med fjorårets vinner Machado, som etter å ha vunnet prisen snudde seg og ga den videre til Trump? Det noe vi kan risikere I år også?
9: Ja, altså man kan jo, man vet jo faktisk ikke, og det var litt morsomt. Pressen spurte lederen for komiteen om hvordan Pillay hadde reagert på å få prisen. Det viser seg at de ikke fått kontakt med henne enda. Så vidt vi vet I hvert fall, så vet hun ikke at hun har vunnet den enda. Så vi vet heller ikke hvordan hun stiller seg til den, eller om hun vil akseptere den, eller om hun da har lyst til å gi den videre til noen. Men sannsynligvis så kan man jo tenke at hun ikke kommer til å gi det direkte, fordi I motsetning til fjorårets vinner, så ikke hun I opposisjon, eller har en konkret politisk posisjon. Hun jo en mer nøytral part som observerer fra utsiden og sørger for ja, rettssystemet. Så det er nok mindre sannsynlighet at hun vil gi den videre til noen, da det vil på en måte ødelegge den neutraliteten rettsdomstolen.
0: Bærer årets vinner preg av at komiteen kanskje er litt nervøs for egen kredibilitet også? Er dette et trygt valg, eller er dette et litt mer vågalt valg?
9: Ja, altså det er vanskelig å si. Det ble også spurt om hvorfor akkurat hun får den, fordi det har vært mye snakk om den internasjonale straffedomstolen skulle få den. Men hvorfor akkurat henne, blant alle andre superviktige mennesker som også har bidratt til fred gjennom dem, så ble det da trukket frem at akkurat hun har vært gjennom i veldig lang tid og jobbet med både apartheid og Rwanda, og har vært med i den internasjonale granskingskommisjonen for det okkuperte palestinske området, så hun har vært på en måte toneangivende i veldig, veldig mange saker og tolkninger av ulike menneskerettighetsbrudd. Ja.
0: Det er superfint at vi fikk snakket med deg. Takk for rapportene dine, og så skal vi jo selvfølgelig følge dette helt fram til desember. Takk.

0: Du hørte Put It Down av Kaoru.
1: Vi må innom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte.
2: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste temaet blant studenter.
3: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
4: Skolestreik i Frankrike. Hvis du synes det var litt tungt å stå opp til forelesning i dag, da synes jeg at du kan skjenke en tanke til de franske videregående elevene. For de har ikke stått opp i det helt tatt. De har stått utenfor skolen sin og protestert. I snart 3 uker så har elever i Frankrike blokkert skolene sine i en landsomfattende protestbølge. VG de skriver at protestene de startet tidligere i september ved en videregående skole i Kretil, kanskje? Man uttaler det sånn, utenfor Paris, og den spredte seg veldig raskt til andre skoler, godt hjulpet av sosiale medier. Elevene de protesterer mot lærermangel og høyt lærerfravær, alt for lange skoledager og forfallende skolebygninger. VG de viser til Le Monde, som skriver at de offentlige videregående skolene i Frankrike i dag har rundt 250 000 flere elever enn i 2008, men færre lærere, og at skolebyggene i snitt er 61 år gamle. Tirsdag så var det 256 000 som deltok i protestene, ifølge det franske innenriksdepartementet, og flere fagforeninger har også nå sluttet seg til skoleelevene og studentene. Ifølge utdanningsdepartementet var undervisningen helt eller delvis avlyst ved 891 videregående skoler i Frankrike. Og så har protestene også blitt voldelige. Det er over 5000 personer som har blitt pågrepet siden protestene startet, og rundt 85% av dem er mindreårige. Utdanningsministeren i Frankrike, han sier at 24 skoler har blitt brent ned eller vandalisert. Men politiet de kritiseres også for bruk av tåregass og vannkanoner mot disse skoleelevene, da. Og jeg personlig jeg har to veldig, veldig gode venner som er på utveksling i Frankrike, i henholdsvis Grenoble og AIM Provence. Og begge to tilhører hvert sitt samfunnsvitenskapelige fakultet. Og det som jeg synes er veldig beundringsverdig med hele denne streiken, det er jo at streiken omhandler jo primært videregående elever. Men mine to venner de kunne fortelle meg at deres fakulteter de streiker i solidaritet med videregående elevene. Og ingen av dem har hatt skole denne uken. En av dem har selv deltatt i alle disse togene som har gått gjennom byen. Og så har de ikke kunnet ta skole, en fordi fakulteten er stengt, og to fordi at universitetsbyggene er jo fysisk barrikadert, så de har jo ikke noen mulighet til å komme seg inn på skolen. Og jeg lurer på, har noen av dere andre i studio noen tanker?
5: Jeg synes at det her stiller seg veldig i kontrast til hvordan de eldre prøver å male den generasjonen og den aldersgruppen. Mm. At de er late, de gidder ikke noen ting, de tar ikke ansvar for eget liv. Her er det, jeg oppfatter de som egentlig de eneste fornuftige i situasjonen, at de tar ansvar for egen utdanning, og at det viser jo et sterkt ønske om å kunne få en ordentlig utdannelse. Mm. Og det er veldig synd at de er nødt til å gå så hardt i verks for at det skal bli hørt på. Det er jo helt hårreisende tall at det er 250 000 flere elever og færre lærere.
4: Mm.
5: Det går ikke.
4: Ja, og jeg synes det er helt sinnssykt. For regjeringen så er problemet rett og slett penger. En Frankrike kjenner, han har sagt i NRK at landet, altså Frankrike har en enorm statsgjeld og et stort budsjettunderskudd. Så det økonomiske spillerommet for flere lærere, det er ganske lite. Men i går så møttes utdanningsministeren, han møtte elevene igjen, etter at en meningsmåling kom ut som viser at franskmenn flest de støtter elevene. Og etter det møtet så sa utdanningsministeren til TV-kanalen TF1 at Frankrike skal sette inn 3000 nye lærervikarer på videregående skole som sliter. Så det er jo noe da, det begynner jo, kanskje de begynner å høre litt på dem. Mm. Men det som også er interessant er jo at denne protestformen den har jo spredt seg. Det meldes om protester i både Belgia og Italia. Så får vi kanskje se da, om det når hele veien opp hit. Kanskje vi skal begynne at man skal begynne å streike i Norge også. Men jeg vet ikke helt om vi på en måte har noe, eller det finnes jo sikkert mange skoler som er litt fallferdige i Norge. kanskje. Ja.
2: Det har jo vært problemer ute på landet og sånt. Var det ikke i fjor eller noe sånt, så var det jo streiker for skolene de ville bli lagt ned for de i sentrum. Ja. Jeg tror at streik er det eneste måte elever kan gjøre en forskjell. De har jo ikke stemmerett, så jeg ser veldig opp til disse barna da, egentlig. Og jeg håper at flere land kan ta etter, for det er jo ikke bare i Europa vi har problemer.
4: Ja.

0: Du hørte Drea med No Tomorrow.
1: Har dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
2: Altså, mulig, men...
3: Studentnyhetene.
4: Vi er nyhetsprogrammet av og med Senter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
5: Nå bygges det 175 nye studentboliger i Oslo. Dette skjer ved den nye utbyggingen til Diakonhjemmet Hage. Det er Diakonhjemmet Stiftelsen som står bak prosjektet og er forventet ferdig i første kvartal av 2029. Denne saken er endt fra Avisa Oslo og kommer frem etter at vi opplevde en høst hvor flere studenter sto uten bolig og satt på lange ventelister. Diakonhjemmet Stiftelsen er en privat aktør, og at private aktører går inn i boligmarkedet for å bygge studentboliger er ikke nødvendigvis noe nytt, men det beviser det økende behovet for flere studentboliger, hvor kapasiteten, spesielt da til SIO, fortsatt ikke strekker til. Så det jeg lurer på er om dere har noen erfaringer fra enten det å finne bolig som student eller studentboliger.
6: Jeg har det. Jeg bor hos SIO nå og er egentlig veldig fornøyd med leiligheten jeg har, annet enn en veldig dårlig fungerende vaskekjeller. Men jeg søkte studentbolig i februar 2024, fikk tilbud om bolig oktober 2024, men kunne ikke flytte inn før januar 2025. Så det var jo nesten et år etter at jeg søkte. Og jeg var jo heldig, for jeg bodde jo i en annen leilighet og kunne på en måte bare spasere pent over gata. Jeg flyttet 100 meter, liksom. Mm. Og inn i ny bolig. Men jeg tenker jo spesielt kanskje for de som bor lenger unna. Og jeg er jo fra rett utenfor Oslo, så det er jo ikke langt hjem heller dersom jeg hadde ikke bodd allerede i et kollektiv. Men de som bor lenger unna, som må stå på disse lange ventelistene, det synes jeg er helt tullete. Så jeg synes det er bra at det bygges flere studentboliger. Men så er jeg kanskje litt skeptisk til at det er private aktører som gjør det. Hvis vi skal ha på en måte en sånn bunnlinje som sier at utdanning skal være gratis i Norge, og alle skal ha et sted å bo, og altså, alle er jo med på at som student så har du litt dårlig råd, men hvis man skal følge hele det resonemanget, da, så synes jeg jo kanskje at det... Er det SIO kanskje som burde være litt med på ballen her? Og
5: yes, det er liksom det da.
6: Ja.
5: Ja, nei, jeg er i hvert fall helt enig med deg med det der, at jeg er litt skeptisk til det, så det blir jo spennende å se hvordan det utvikler seg, om det dukker opp enda flere private aktører. Det får vi jo bare vente og se.
0: Det er jo helt klart det at vi trenger på en måte flere boliger. Jeg vil jo gjerne at disse boligene skal være en god pris. De private på markedet nå, som er litt mer sånn der... Altså, studentboliger à la SIO, men ikke SIO, de legger seg ofte litt høyere i pris. Tenker, ok, det får på en måte være litt sånn som det er, men det er jo ikke helt ideelt heller. Sånn at kanskje man kunne gått inn og subsidiert også de private aktørene litt mer, sånn at det viktigste kommer frem at disse studentene får ikke en kjempestor utgift hver måned for bolig. Fordi man trenger jo et sted å bo. Jeg vet ikke, hva tenker du, Shain?
7: Jeg har bodd både på SIO og ikke SIO. Nå bor jeg på Nydalen, da. Og jeg er personlig ikke så fornøyd med SIO. Jeg savner da jeg ikke måtte forholde meg til dem. Ikke at, fordi den private aktøren jeg leide fra, det var ikke noe stor bedrift. Det var en kar som leide ut leiligheten sin, liksom. Men han var feil. Så det var jo nice at jeg kunne ta opp ting direkte med han, og da gikk ting mye fortere frem. Men han var ikke... He was not the guy. Han var mye dyrere, sånn sett, for feil og mangler i leiligheten enn det SIO er. Men da var det i hvert fall fiksa, da. Så, you know, det var en pluss.
6: Ja, det her har jeg snakket om til universitet tidligere, men jeg bor på Grünerløkka studenthus i Siloen. Og der har vi jo en sånn pågående kamp om denne vaskekjelleren. Der hvor du har en privat aktør som har installert liksom systemet for betaling for vaskemaskinene, og som leverer vaskemaskinene og tørktrommlene. Og så er de dysfunksjonelle, sånn ut av en annen verden. Og så sender vi mail til SIO, for vi tenker det er de som skal fikse det. Og så sier de nei, dere må snakke med Paper Wash, som er dette danske firmaet som leverer alt i den vaskekjelleren. Og så er det, og så blir du blir sånn kasteball mellom to ulike mailtråder, og ingen vil ta ansvar.
7: Og det her er ikke et problem kun på Siloen, det her er et problem på Nydalen og på Sogn og på Kringsjø. alle hater paper wash. Ja. Så jeg bare skjønner ikke hvorfor de kriger så jævlig for dem. Fordi jeg, for det første lukter klærne mine vondt. For det andre funker de ikke alltid. For det tredje så tar de pengene mine så ofte. Og så må jeg liksom betale. Ja. Og det er sånn, ja det er bare 25 kroner. En gang måtte jeg betale 4 ganger før den begynte. Og jeg fikk heller aldri de pengene tilbake. Og jeg, hvis jeg skal gjøre det hver gang jeg vasker klær, så blir det veldig dyrt til slutt.
0: Kanskje det er bedre at det er helt privat i det tilfellet da? At man ikke får den der mellomtingen?
6: Ja, det kan hende.
5: Absolutt.

0: Du hørte Moonwalker av Johanne Møllerbrotten.
1: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
2: Nå er ikke jeg så opptatt av å sammenligne meg med Ola Borten Moe. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
0: Yes, da har den tiden av året kommet at statsbudsjettet har kommet ut. 7. oktober slå finansminister Jens Stoltenberg frem statsbudsjettet. Og da har de noen ulike forslag, som for eksempel å knytte studielån og stipend til grunnbeløpet i folketrygda. Og det vil jo da... og det vil jo da gi oss studenter bedre kjøpekraft og hele 7000 kroner mer i studielån i studieåret 2027-2028 mer enn i dag da. Denne koblingen er koblet til grunnbeløpet i folketrygda og har vært etterspurt av studentorganisasjoner i mange år. Og det er jo fint, men det er veldig viktig å bemerke at dette bare er et forslag, og det er ikke vedtatt enda. Et revidert statsbudsjett vil komme i desember. Noen andre forslag de har, det er å bygge eller rehabilitere 3050 flere studenthybler. Og i fjor, altså i år, så har det vært ferdigstilt rekordmange studentbosteder, og i løpet av 2026 vil det være 4500 studentbosteder under bygging. Andre forslag er at kollektivtransport vil kanskje bli dyrere, fordi de ønsker å droppe priskuttet på 160 kroner, som kom i forbindelse med forhandlingene om revidert budsjett i fjor. De foreslår også å bevilge 60 millioner kroner i strømstøtte til studentsamskipnader og studentboligstiftelser. Dette kommer litt kritikk fra lederen av Samskipnadsrådet, Rita Hirum Lystad. Hun sier til Universitas at de er litt bekymret for at denne støtten ikke vil være dekkende for hele 2027. Og bakgrunnen dette er at de fikk 65 millioner kroner i fjor, som viste seg å bare dekke første halvår. Så det vil si at 60 millioner i 2027 sannsynligvis vil være for lite. På en positiv side da, så Ida Helene Imensis, leder i velferdstinget for Oslo og Akershus, hun er svært fornøyd. Hun sier at det er en seier for studenter, endelig har regjeringen hørt på studentene. Dette er også spesielt viktig i Oslo, hvor leieprisene er så høye. Samtidig mener vi at det ikke er nok, vi må fortsette å jobbe for at studiestøtten skal være 1,5G. Men det er en steg i riktig retning. Krono i deres podcast opplyser at det er ikke veldig mye direkte misnøye med den, men at de mange universiteter oppleves på at det ikke er særlig satsing på høyere utdanning, og at folk har fryktet, altså universitetene fryktet mer kutt. Og det var jo faktisk 20 av 26 universiteter som fikk kutt. Og på Østlandet er de vel fornøyd i Bergen. Der har det gått bra. Igjen, viktig å påpeke at dette er bare et forslag, og at det ikke er vedtatt enda. Men jeg lurte litt, hva tenker dere om forslaget?
3: Altså kollektivtransporten blir kuttet igjen. Jeg ønsker meg en sånn kontinental løsning hvor vi får et reisekort som vi kan bruke massevis. Og sånne ting, sånn at det blir dyrere med ruterkortet, det synes jeg er veldig dumt. Og så er det jo fint at vi får flere studentboliger, det har vi jo snakket om at vi trenger. Men dette med strømstøtta, det er vel fordi vi ikke får Norgespris på studentboligene.
0: Ja.
3: Så jeg tror at dette her er for å prøve å kompensere for det, men det virker jo overhodet ikke nok hvis man brukte nesten det beløpet det første halvåret i fjor.
0: Ja.
3: Jeg skjønner ikke den.
0: Nei.
4: Ja, altså det var, jeg tror jeg skal bare rette litt, det var første halvår i år. For som en som bor i SIO-bolig, så husker jeg at det var veldig mye snakk om, og det kom noen mailer på til alle som bor hos SIO tidligere i år, at de vet fremdeles ikke helt hva den justerte leien vil bli, for den blir jo alltid justert juli hvert år, fordi de er fremdeles ikke sikre på at de får strømstøtte, eller Norges pris da. Og så fikk de jo det, og da husker jeg at jeg fikk liksom en faktura i juli, som var på liksom mye mer enn det jeg tenkte at den skulle være, og så betaler jeg jo den, og så måneden etterpå når vi fikk faktura i august, så var det sånn, nei, vi fikk strømpris, halleluja, eller strømstøtte, så da ble det 200 kroner billigere, eller noe sånt. Men det at de får mindre i år, nei, eller til neste år da, enn det de har hatt i år, er jo bare kanskje litt dumt, eller? Og når de får mindre i 2027, og så fikk de, og så dekket ikke det hele 2020, altså det så, faen. De får mindre neste år enn det de fikk i år, og det de fikk i år dekket ikke hele i år engang.
0: Ja.
4: Hva mener du?
0: Da, det føles... Jeg bare skjønner ikke, egentlig.
5: Nei, ikke heller. Ja. Det er veldig, veldig spesielt. Jeg skjønner ikke helt tankegangen.
3: Hva er favorittdelen din med statsbudsjettforslaget, i hvert fall, Anniken?
5: Nei, jeg synes det er litt gøy med de 500 kronene som de har snakket om det skal bli mer av. Det føler jeg litt sånn... Takk!
0: Det er jo noe da.
5: Det er jo noe.
0: Ja, vi studenter håper at den økes bittelitt mer. Men det er lov å håpe. Vi får se hvordan det blir i desember.

0: Der er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud.
0: Fy faen, den bussen her er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her? Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da for faen.
3: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, opp, åpne bar!
5: Å fy faen, den trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
3: Du har jo ikke lagt den engang.
6: Hallo i luken, gjeng i luren. Vi er klare med, holdt på å si, med ball. Dette.
2: Ballen er klar!
6: Nå er det rushtid-tid. Jeg er Emil, og vi har...
7: Serge.
2: Ingeborg.
6: Og vi har en liten special feature her akkurat nå.
2: Hanna!
8: Jo! Ja, svarlig redaktør da, så jeg er ofte med i rushtid, men jeg har vært med en gang før.
6: Eller to,
8: eller kanskje tre.
6: Men kanskje før vi begynner, så tar vi en liten sang.

0: Der fikk du hunden begraven med For the First Time.
1: I mean, look, man kan ikke se bort fra alt som blir sagt, liksom. Noen, alle har på... Ja,
2: det er deg. Ja,
1: du har... Du, de siste ukene, hva faen har du gjort, man?
2: Oi, ok.
1: Fordi du er så...
2: Oh, vet du hva? Glei på isen.
1: Du har ikke fart.
3: Hei, hei, hei, hei, hei. Vi snakker om det i studio på sending. Rushtid fra 4 til 6.
4: Velkommen til meg.
3: Takk.
5: Men da har ikke du alltid vært her?
4: Jo,
5: du
4: var her bare, tiden. Så hemmeligheten som jeg nå røper foran alle våre 14 000 fans, ja. Er at jeg og han er samme menneske.
5: Ja.
4: Men vi er, jeg er på en måte hennes superkraft. Så hun, altså jeg da, som Hanna, ja. Løper inn i en telefonkiosk. Eller en 7-Eleven, eller noe sånt.
5: Ja.
4: Og så spinner vi rundt, og så bytter vi, og så er superkraften, det er meg.
5: Wow.
4: Så jeg er på en måte super alder Shazam.
5: Ja, for Shazam, ja. Jeg tenkte på Fantomen.
3: Jeg vil også være superkraften til noen. Det
4: var, det. Er ikke du Serge sin?
3: Kanskje litt.
1: Ja,
5: det er litt så crazy at dere er i rom i samme tid.
4: Jo, men det er fordi
3: vi har hatt systemet.
1: Nei, vi bare bytter på hele tiden, hører ikke du?
5: Jo, det er sant det.
4: Ja, det er det. Det bare bytter veldig kjapt. Så, ja. Så når du ser på Engelborg, så bytter Serge. Og så bytter kjapt tilbake til Serge når du ser på Serge. Jeg har en bok.
5: Du har en bok.
4: Ja, som dere alle kan se og holde den opp. Hvordan vil dere beskrive denne boka?
3: Den er liten.
4: Liten.
5: Den er litt sånn beige.
4: Litt beige.
5: Med et, et design på fronten som er en, et rektangel. Med forskjellige ruter inni, mm-hmm. med forskjellige farger på.
4: Mm-hmm.
5: Blant annet grønn, rød, mm-hmm. oransje, blå og brun.
4: Hvilket språk er det skrevet på?
3: Et sånn vanskelig språk.
5: Kinesisk.
6: Ja, jeg vil tippe... Eller... Ja, er det japansk?
4: Ja, du kan se bra litt i den, Serge.
5: Okay.
4: Det er japansk.
6: Oh. Ja.
4: Ja, den heter... jeg vet ikke om den heter det, men det er en fargeordbok.
5: Fargeordbok?
4: Ja,
6: Color Dictionary. Det ser jeg nå, ja.
4: Ja.
6: Hva mye farger er.
4: Så den, litt av problemet er at veldig mye av teksten din er på japansk. Det er litt begrenset akkurat hvor mye av det jeg forstår. Men det er da bare en kartlegging av japanske farger i japansk fargekultur.
5: Altså det er ikke egne eksisterende farger i bare Japan?
4: Nei, men de, fordi, ok, til forskjell.
5: Hva er forskjell på japanske farger og norske farger?
4: Altså i Norge så bruker vi jo som egentlig resten av verden, eller store deler av verden, så bruker vi bare tall vestlig i moderne, verden. Ja vestlig verden da, ja. Så bruker vi tall i fargelære. At du gir alle farger et tall på en sånn RGB-skala,
5: ja.
4: Så det er egentlig bare koordinater på en todimensjonal graf som bare går fra alle farger mellom rødt, holdt på å si rødt, hvitt og blått, men rødt, blått og grønt. Så i Norge er rødt, hvitt og blått, i Sverige bare blått og gult, og så videre.
5: Litt patriotisk.
4: Ja, litt. Fargelære har alltid vært patriotisk. Ja. Men japanerne, de har da, bare fra gammelt da, for de har jo, som mange andre land har, veldig sterk fargetradisjon i sine, de trykker, de har en egen sånn trykkekunst, trykkemalerier, så de har bare ikke begynt å bruke disse tallene som vi bruker i den vestlige verden, men de har beholdt sine gamle tradisjonelle navn. Så det er litt historie bak akkurat hvorfor disse fargene har fått navnene. Det står på japansk riktig nok, hvordan de i føretiden blandet forskjellige ingredienser for å få disse fargene, og så videre, og så videre da. Og litt hva den har representert i hele japansk kunst. Men også bare en slags liste over fargekombinasjoner med disse fargene som dere ser her. Her
3: ja, for jeg ser at du har liksom merket forskjellige sider.
4: Mm-hmm.
3: Og lurer på hva du har tenkt når du har merket de forskjellige sidene.
4: Da har jeg sittet og tegnet da.
5: Har du
6: tegnet i boka?
4: Nei, ikke tegnet i boka, men jeg har tenkt hvilke farger skal jeg bruke, og så har jeg bladet litt
3: denne. Åh, det er så fint!
4: Og så har jeg tenkt, nå skal jeg bruke disse fargene her.
3: Jeg merker at jeg ble litt glad i deg, Ulrik.
5: Nei, for første gang.
6: Det her ser litt ut som en aktivitet å gjøre på Steiner-skolen.
3: Dette treffer meg rett i hjertet, og ditt engasjement overfor denne lille pocketboken
4: her. Her, ser. Disse fargene her, grunnen til at jeg har sirklet akkurat denne, fordi her så jeg etter en palett.
5: Vil du beskrive fargene for lyttene?
4: Kanskje det ene av dere kan gjøre det. Serge, du kan beskrive disse fargene.
6: De fargene der?
4: Ja.
6: Nei, den første fargen er en fin kombinasjon av rød og oransje, kanskje? Ser vi på samme farge nå?
4: Ja, ja, den er den her, ja.
6: Og så den neste fargen er jo kanskje nærmere... Jo, det er jo svart. Ja, men du, jeg føler jeg at det skal ikke være noe dypere her enn det jeg prøver å forklare. Er det
4: start,
6: du har...
4: start med det grunnleggende. Start med det overfladiske, så kan jeg sjå hva du
6: ikke overtenker.
4: Siste fargen, du har start fremme. Siste fargen.
6: Ja, siste fargen, det er grønt.
4: Ja, ikke sant. Og grunnen til at jeg så på akkurat denne var fordi jeg satt og tegnet... Kasper, Jesper og Jonathan. Og da trengte jeg liksom en palett som matcher. Hvordan bruker jeg disse fargene i et større bilde? Og da brukte jeg den her som liksom utgangspunkt da, for disse tre figurerne. Og så den her måtte være lysere, den sortfargen. For han er sånn, det, Kasper er sånn blå-grå-aktig i fargen. Det er blå-grå,
5: si, grønn og rødt. De
4: er sånn, de, det er bare veldig smilende menn i bart. Jeg måtte endre ganske mye, gjøre det litt skummelere, men ja, det er sånn fargen. Da.
5: Bare du fjører det skummel?
4: Ja, ikke veldig, men litt mer skummelt. Bare litt, litt søffere, litt røffere i kantene.
5: Ja.
4: Så med denne boken.
5: Det er gøy å beskrive Kasper og Jesper og noe sånt som
4: litt røffere.
6: Litt,
4: sånn
6: litt oransje, svart og grønn.
5: Men det, det, er så, det er liksom det jeg assosierer med
6: det. Det, ja.
4: For at du skal passe et moderne publikum, da. For at du skal liksom... For at ungdommen i dag skal skjønne at Egner er fortsatt hipp. Det som er med denne boka, det er at denne her er sånn... En, den har en kult forfølgelse.
3: Oi, oi.
5: Er du en del av det?
4: Ja, teknisk sett bare av å ha boka, tror jeg. Men det er veldig mange som, altså, gruppen som, ikke, som har blitt kalt av omgivelsene. Denne kulten har fått et navn av sine omgivelser. Og de er da kjent under navnet Performative Males. Og de, spesielt arkitekter og sånn, er veldig glad i denne boka. Så jeg har på en måte, dette her er sånn jeg tar eierskap over det skjellsordet og blir en del av Performative Males, at jeg går med fargebok på innerlomma.

0: Her fikk du Josef Slunge med Samba Pappa.
1: Ja, yeah, man. You're not tuned into the most listened radio station. It's Radio Nova, you know? Sleeping in the streets, eh? Me no listen to the other radio station. Me listen to this one, eh? Blood Clot, you know? Stay tuned for good vibes, good talks. One time. Tuesday to Tuesday. 16 to 18, you know? It's rushed in. Bruh! One time. Good vibes.
2: Det er viktig å huske på å ikke ha sex med geiter, dere.
0: Unnskyld ja, okay. meg.
2: Det hadde seg slik at forrige sending jeg var på, her på Rushtid, så ble jeg ukomfortabel av mitt eget innslag.
0: fordi, det er veldig fint at du gjør deg selv ukomfortabel.
2: Ja, og det gjør jeg ikke så mye. Jeg liker veldig. Ja, det ble rett og slett sånn, men det ble gruppetrakassering på hverandre. Av mitt. Det ble veldig kaotisk og vondt i magen for hele gjengen og sånn. Men da tenkte jeg bare at nå tar jeg opp det, så får jeg snakke om det, og så ut av systemet liksom. Fordi da synes jeg det var artig med dilemma. Det synes jeg er gøy, så jeg har med nytt dilemma i dag også. Men jeg vil først snakke om forrige dilemma. Bare høre hva dere tenker.
0: Okay.
2: Og da var det lød omtrent slik. Ville du heller hatt sex med en geit, og ingen visste det? Eller at alle trodde at du har hatt sex med en geit, uten at du har det?
3: Åh.
2: Ja, det er en lyd å lage.
0: Jeg føler egentlig det er ganske lett.
4: He's been there.
2: Ja, okay.
0: Fordi jeg tror at jeg
3: hadde,
0: jeg føler at så lenge jeg vet at ingen andre vet om det, så kunne jeg mye lettere bare hatt sex med en geiten og så bare ikke tenkt på det.
2: Ja.
3: Hvordan er
2: geiten?
3: Har du fått for mye liksom? Eller sånn, er det digg?
2: Jeg har ikke det. Jeg har ikke hatt sex med en geiten.
0: Men kan jeg bare si at jeg føler at du på en måte tvinger jo deg selv inn i del 2 av det dilemmaet, fordi at dette er andre gangen du nevner det.
2: Ja, jeg vet.
4: Det er sånn trauma-dumping på seg selv.
0: Ja, det er jo egentlig det.
2: Men vil dere vite hva det verste var?
0: Hva da?
2: At Magnus, som var her også, han sa det er jo litt forskjellig om man er mann eller kvinne. Og så har jeg liksom tenkt på det dilemmaet her, at jeg har vært en mann, og da har det vært lett på en måte. Jeg vet ikke om dette gir mening. Det har vært lettere å tenke å være en mann og ha sex med en geit, men å være kvinne og inn med geit, blir veldig ubehagelig.
3: Ja, for jeg har også tenkt gikk ut, kanskje det, jeg vet ikke hva som er galt her. På en måte så er det galt å tenke at bare gå ut for at alle er menn i dette scenarioet.
2: Ja.
3: Men det er også
2: det er
3: galere å se for seg å bli
2: ja.
3: Pult av en geit.
0: Men du, jeg bare kjører på videre. Du sa at du hadde et nytt dilemma.
2: Ja, ja. Det er veldig greit. Det her er for dere som hører på. Kan dere til og med ta med dere hjem rundt middagsbordet? Ikke tenk på det engang.
4: Ja, det skal dilemma, vi ikke gjøre, men det får vi i hvert fall.
0: Nei.
2: Det lyder slik. Ved hver mann uten hår på hodet du ser, må du klappe? Kronglete setning, men jeg går for det.
3: For hver mann du ser som har skalla, så må du klappe på hodet.
2: Ja.
0: Ja. Okay.
2: Eller at du må krangle deg inn 5 minutter med dørvakt hver dør du skal inn i. 5 minutter må du stå og kvarulere deg inn.
3: Veldig Kafka-aktig.
2: Jeg vet ikke hvem det er.
0: Hæ? Ja. Fransk Kafka? Metamorphosis.
3: Nei vel. Jeg tror jeg føler ikke jeg er så langt fra å klaske alle skaller mennesker.
2: Klaske? Det er ikke noe klasking. Det er mild og myk klapping.
0: Men kan jeg bare si med en gang, når jeg bare tenker på for eksempel dagen min i dag, jeg har gått gjennom kanskje 30 dører, sett null skallede menn.
2: Som du vet om da.
0: Nei, jeg har ikke sett noen skallede menn.
2: Ok.
4: Du henger på feil plasser.
0: Så da synes jeg det er veldig lett å være sånn, jeg kan ta og klappe alle skallede folk på hodet.
2: Ja.
4: Men du kommer til å leve frykt med at du aldri vil møte på en skallede mann igjen da?
0: Nei, jeg kan bare gå med lukkede øyne.
2: For min del så er det også helt, det er et helt åpenbart svar her, fordi at jeg blir veldig påvirket av dårlig stemning. Synes det her, da blir jeg liksom, det blir jeg dårlig av.
0: Ja.
2: Og dårlig stemning 5 minutter hver gang man skal inn i en dør, er jo helt latterlig. Men så klappe en mann på hodet, det er jo bare utrolig rart. Og det er for... Det,
0: men jeg føler at man synes det er koselig.
3: Ja, det tror jeg ikke. Okay. Det er der man liksom glemmer å tenke
0: ja,
3: på. Vet du hva? Dette er mitt improv-prinsipp. Nei, men det du glemmer å tenke på er skalla mennesker som man har nære relasjoner til. Og det er ganske kleint, vil jeg påstå, hvis man befinner seg på et sykehus, for eksempel. Og... enkelte pasienter med
0: visse sider. Kan jeg spørre, hvor mange ganger er du i den avdelingen?
3: Nei, men det er jo ikke det som er viktig.
0: Jo, nå synes jeg du skal svare på det spørsmålet.
4: Lite vet du at han er egentlig sirkusklon på siden. Så det er gøy.
3: Sirkusklon. Det hadde ikke tatt seg. Så jeg har aldri vært på kreftavdeling.
0: Nei,
3: men
0: nettopp.
3: Hvis jeg er der, og det er noe man har et veldig nært forhold, det sømmer seg ikke.
2: Jo, men sømmer det seg ikke med, er det ikke, altså, det er jo omsorg.
0: Kan jeg forresten,
2: klapping liksom.
0: Jeg glemte å spørre spørsmål. Hvem er denne dørvakten?
2: Det er samme mannen. Og han er...
0: Så han forfølger meg? Nei, du, da er det i hvert fall klapping. Hvis jeg blir forfulgt av en dørvakt, så stopper meg med hver dør.
2: Det er på en måte som en passiv livsvakt, bare som passe på døra.
0: Du har jo en stalker.
3: Liksom, la oss si Emil blir rana da, hadde han grepet inn da?
2: Kom jo helt an på hva du sier i kvaruleringen på veien forrige dør, for eksempel.
3: Det var hvis Emil sa, og for øvrig, hvis jeg blir rana, vær så snill da, hjelp til. Du er stor og sterk.
2: Og hvis
3: liksom.
2: Du betaler han, og sier at han er digg til deg, da hjelper han deg.
0: Du, det sier jeg alltid. Det
4: må være kjempegøy å gå på sånn pitbull-konsert da.
2: Ja, og man står bare og klapper.
0: Nei, men ingen av de er skallet, de er bare på seg skallet caps.
4: Ah, ja, så, og da funker ikke magien lenger. Da stopper det opp.
2: Det stopper opp da, faktisk.
4: Ja.

0: Der fikk du Lum West med Companions of Time. Dette er Rushdie.
1: Ja, to sekunder, jeg må bare sette ned. En, to, tre! Hold!
2: Jeg holder, oi! Ikke
1: gi meg alt dette på meg! Ny Rushdie-episode. Skal bare, ja, to sekker, jeg skal bare sjekke. Herregud. Ja, hei mamma, det er meg. Du, ny Rushdie-episode, eller? Faen, helt rått.
3: Rushdie, bærer pianoer tirsdag til torsdag, 4-6.
4: Jeg har følt meg litt uvel i det siste. Litt sånn uggen og har tatt det litt vanskelig. Med tanke på at jeg har fått en sykdom. Og en sykdom, men det er ganske kjip å få. Jeg har hørt at det er mange som får den i det siste. Og spesielt rundt denne perioden her.
2: Jeg er så spent.
0: Ja, jeg også.
4: Den sykdommen, den, eller noen kaller den for FOMO.
2: Nei! Har du fått FOMO?
4: Jeg har fått...
0: Ikke le, Emil! Unnskyld.
2: Han har fått FOMO, Emil.
4: Du...
2: Det er dritfarlig, liksom.
0: Har du FOMO?
2: Jeg har aldri hatt FOMO, jeg.
4: Oi!
0: Hva med deg, Dødvik?
5: Jeg hadde en onkel som fikk det en gang.
0: Nei, kom ikke med.
2: Døde han?
5: Nei, han har det fint.
4: Bra? Seriøst? Ja, ok, så det kommer til å gå bra med meg.
5: De aller fleste... I dag, Serge, så går de aller fleste tilfeller av FOMO over.
4: Det håper jeg.
2: Yeah. FOMO går over!
5: Som Michael Jackson sang.
2: Jeg glemte at jeg planla å synge litt. Jeg kom på det med
4: meg. Det
2: så veldig desperat sanginnslag fra meg.
4: Det fikk meg til å føle meg bedre da.
0: Det er bra. Men hva er det du... Hvordan føles det rundt denne formålen din, Serge?
4: Så det er et ubehag. Jeg har dusjet 6 ganger i dag for å få vekk den formålen her. Men det kom av...
5: Det lukter fortsatt.
4: Jeg visste ikke at man kunne lukte FOMO.
5: Nei, jeg lukter det.
2: Er det smittsomt etter man har dusjet 6 ganger?
4: Jeg tror du må til klinikken for å sjekke deg først.
2: Okay. Okay.
4: Og så.
5: Men mannen, hva har du FOMO for?
4: Det jeg har FOMO for er at årlig så arrangerer Nova en hyttetur som jeg har klart å miste 2 ganger for grunner jeg ikke vil snakke om.
0: Hvorfor vil du ikke snakke om det?
4: Men det, vi skal ikke gå i dybden der.
0: Okay.
4: Fordi at...
2: Nå skjønner jeg ingenting. Jeg
5: Serge... Nei, jeg kan ikke si det, eller?
0: Nei, gi deg.
4: Men fordi vi har jo folk her som har vært på hytteturene, sant?
0: Ja, jeg har vært der.
5: Jeg tror det var en som var der.
0: Jeg, Emil Arekleth Nordbø, var på hytteturen.
4: Du var på hytteturen?
0: Ja.
4: Har du noen gang vært på en hyttetur, Ulrik?
5: Med Nova eller generelt?
4: Begge.
5: Generelt, ja. Men Nova, nei. Jeg har ganske samme historikk hva det gjelder oppmøte på denne hytteturen som det er.
4: Ja, så vi har ingen referansepunkt.
5: Nei, vi har ikke det.
2: Jeg var heller ikke der.
4: Nei, men da kan vi sitte vi tre sammen her og snakke litt om hvor kjipt det var for oss ikke å dra på denne hytteturen. Ja. Fordi jeg har lyst til å komme noen punkter
5: okay,
4: til hvorfor jeg tror det har vært veldig gøy å dra på denne hytteturen.
0: Ok, får jeg
4: høre. Ulrik,
2: skrev du disse mens du var i dusjen?
4: Den femte dusjen, ja. Ikke den sjette.
0: Okay, var litt, og ikke den fjerde.
4: Og ikke den fjerde heller.
5: Han har sånn der, jeg drøt i handicap-dusjen på svømmehaler. Sånn. Han blir sånn sete, han har sånn sete i dusjen.
2: Hvor mye er du på handicap-doen i svømmehaler?
0: Ja, unnskyld meg.
5: Jeg bare later som jeg halter, og så går jeg inn dit.
0: Nei, ja.
2: Det er rart. Veldig rart.
4: Okay, første ting jeg hadde satt veldig pris på å gjøre på denne hytteturen. Det er jo kjipt at ikke Ulrik var der da. Men det hadde vært å dele køyseng med Ulrik og høre på store endringen til vannmusen.
5: Serge, kan ikke vi bare ha overnatting og stå alene? Vi trenger ikke være på hytte for å gjøre det.
0: Nei,
4: det var ikke sånn.
0: Dessverre så lå jeg, for jeg kan meddele at akkurat den trenger du ikke å få med over. Fordi at jeg delte ikke køyseng med noen og hørte på havmusen.
4: Havmusen, ja. Det neste ting jeg har på lista mi her er å delte en kulinarisk reise som er stelt i stand av umami.
5: Ja. Oi, var det umami som lagde filmen?
0: Jeg tror faktisk... Vent litt, var det noen fra umami der? Jo, det var én.
4: Ja. Okay, jeg begynner å få mindre og mindre FOMO av den fytteturen.
0: Men det var faktisk han ene fra Umami, Jordan. Han lagde faktisk middagen.
4: Oi!
0: Ja.
4: Ok, så jeg gikk glipp av noe der.
0: Ja.
4: Ja, ja, altså har jeg en ting som jeg føler ofte skjer på egentlig alle typer hytteturer. Og det er å oppleve kjærlighetsdrama, men i dette tilfellet med de andre radioshowene.
5: Og at, sånn, liksom, at hele Rushdie skal bli forelsket i Skomma?
4: For eksempel. Eller okay, at hele Rushdie blir forelsket i hele Rushdie.
0: Oi.
5: Oh, ja.
2: Åh, det har vært koselig.
0: Jeg
2: kan si
0: at jeg ble forelsket i minst ett medlem fra Rushdie. Meg.
4: Oh.
5: Alle bare begynte å tenke, hvem er det Emil? Altså, vi burde ha skjønt det.
0: Ja. Du, jeg er bare sykt tidig. Sorry. Sorry, Mac, men jeg er bare drittidig.
4: Var det peis på den hytten?
0: Peis?
4: Ja.
2: Si nei. Du må si nei.
4: Si nei. Åh, det her kom til å knekke meg.
0: Kan jeg bare si ja?
4: Nei.
0: Og det var badstø.
4: Det var bare
0: badstø. Det var badstø.
2: Åh, nå begynner jeg å bli smittet.
4: Det her er kjipt. Det her er kjempekjipt, fordi det hadde jeg gledet meg masse til å fyre i peisen og høre på kule radiohistorier med gjengen.
0: Men det kan vi gjøre sammen.
5: Ja.
4: Skal vi finne en peis da?
0: Ja. Er det noen som har en peis?
5: Da var jeg vokst opp i nabolaget, så har vi en sånn i garasjen, i fellesgarasjen på Årvoll, har vi bastu.
0: Og jeg trodde du skulle si peis.
5: Nei, vi har ikke peis. Det er rekkehus.
0: Du, men hello, du, nå begynner det å bli oktober, så dere vet hva vi kan gjøre. Vi lager bål.
5: Ja!
4: Du, vet hva? Nå jeg vil bare ha en sånn avsluttende ting og si at jeg trodde dette her skulle være mye verre, for at alle hadde vært på hyttetur. Men her er det ingen som har vært på hyttetur, og ingenting spennende skjedde på
0: det. Du, det skjedde faktisk veldig mye spennende.
4: Okay, ikke ikke i forhold til det man så på listen min da.
0: Nei, du bare spurte de feil spørsmålene.
4: Åh, oh,
0: damn!

trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant. Jeg bare prøver, prøver å fortelle hva det går i. For denne magen har vært brydd uten noe mellommåltid. Og alt jeg føler at jeg prøver, det blir middelmådig. Om jeg kommer du alene, det helt forståelig. For jeg kan brenne alle bror, brekke hjerter ordentlig. Og med halv ben, halvt hjerte, fortsatt halte på de. Hopper inn i bakgata, surf på det. Og når jeg først brekker, bror, jeg putter smør på det. Jeg burde si beklager, burde prøvd på det. Men jeg unapologetic as fuck, jeg tror jeg er født i det. Ikke hva som er verst, at det ble det, at det egentlig burde vært sånn. Family.

0: stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant. 500 meter lenger frem, jeg er fire ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er to et forskjellig temperament. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant.
1: Til per. Vi bruller og jeg og tær.

0: spesifikt denne boken
1: det. Men det er jo alle hendelser i livet. Eksempelvis hvis dilemmaet mitt i dag som jeg stilte dere tidligere hadde vært, ville dere ha dødd av å bli påkjørt fort av en veldig hard lastebil eller druknet, så er jo det minst smertelige svaret er jo lastebilen. Mens for min del så er svaret å drukne, for at det er da hengir jeg meg til naturens gang naturligst mulig vis.
2: Vil du
1: høre
2: noe litt betryggende, beroligende?
1: Ja, gjør det.
2: Det å drukne er ikke så vondt.
1: Er det?
2: Nei.
0: Du besvimer, så du kjenner ingen smerte.
2: Faktisk, de som nesten har dødd av drukning har beskrevet det som veldig, veldig behagelig.
1: Fy fader, da er det badekveld hos meg neste uke.
2: Vi gleder oss.
1: Ja, jeg forstår det, men jeg er enig med han mannen.
2: Malte Benjamin.
0: Men så det er alle bøker da, ikke bare den?
2: Jo, men dette her er jo på en måte en bok som skal ha sørt kaffe på seg. Jeg vil ikke si at det gjelder alle bøker.
3: Nei, men der er jeg uenig faktisk. Okay. Fordi det er en fargebok hvor fargene vil jo forsvinne hvis du har sølt kaffe i
0: på den. Ja, det er jo egentlig veldig dumt.
3: Sant? I en annen bok hvor det hadde vært fokuset, så kunne jeg ha sølt litt kaffe, for det er sånn, å, se på den skrykket bokstaven som står her.
0: Men
3: sånn,
0: det er en notatbok, fin med kaffe.
2: Her i forordet, for eksempel, her er det ikke mye farge.
0: Jo, det er jo dritmye farge det.
2: Nei, ikke du ser på feil side. Denne siden.
0: Den tekstsiden.
2: Den tekstsiden, ja. Der kunne man søle kaffe.
0: Okay.
2: Eller bare på forsiden. Den har jo sånn litt sånn fin papir. Hva kaller man dette her? Sånn skall? Det er sånn der at bokmerket...
1: Jeg tror kanskje ikke at man kaller det skall, men...
2: Ja, men jeg prøver bare å forklare det.
0: Ok, Ingeborg, hva ville du kalt det
2: da? Ja, hva ville du kalt det?
1: En perm, kanskje?
2: Perm, papir, perm?
1: Papir, perm.
2: Papir, perm. Bokbind. Bok,
1: papir, perm, bind. Ja. Bok, papir. Kan jeg... jeg ble så glad i deg i sted.
2: Ja.
1: Når du... Ulrik klarte nesten ikke å sitte stille på stolen. Og han sto litt også når han snakket om den nye boken sin som snart skal se godt brukt ut.
2: Mm.
1: Og så deler jeg veldig dette engasjementet, for jeg har jo om farge da jeg studerer på Steinerøy-skolen, så har jeg liksom fordypet meg litt i farge da i det siste. Og så har jeg lært noe som er helt fantastisk.
0: Nei.
1: Jeg jobber med de minste barna. Det er det jeg utdanner meg for.
0: Så
1: 1-7?
3: 1-6.
1: Eller faktisk på Steinerøy-skolen så sier vi fra fødsel til tannfellingen. Da vi mister det er sånn vi regner det. Det er ikke fast alder, men da man har mistet melketennene. Uansett.
2: Det er sånn du blir født, og så du skal rett på Steinerøy-skolen.
1: Nei.
0: Okay. Nei, så
1: men nå merker jeg kanskje at dere ikke følger meg på min tanke her, for at jeg skal til fargene.
0: Ja.
1: Se for dere.
2: På babyene som blir født?
0: Nei, nå må du... Ulrik.
1: Nå skjønner jeg at det blir litt grann vanskelig
2: å sitte her. Unnskyld, jeg vet det, jeg tar kritikk.
1: Barna blir født, er hjemme omtrent ett år eller lenger, og så blir de satt i barnehagen, og der står jeg og sier hjertelig velkommen lille barn, som ikke forstår et ord av det jeg sier.
2: Da blir vi ferdig med det.
1: Så vilt.
0: Ulrik.
1: Nå maler jeg et bilde her.
0: Ja, så og vilt. Ulrik forstyrrer.
1: Nå, du forstyrrer også.
0: Nei, Emil forstyrrer aldri.
1: Så vilt. Men det er ikke noe viktig, egentlig. Jeg kan snakke om det neste episode.
2: Ingeborg, snakk. Fargene.
1: Ja. Så vilt du er, lille barn, når du egentlig skal sove.
2: Ja.
1: Et såkalt rødt barn. Og hva skal man gjøre da? Putte barnet i røde klær i et rødt rom. Fordi organene av seg selv lager komplementærfargen, som er, det kan du svare på, Ulrik.
2: Det blir
1: Ulrik.
2: Sånn blå-lilaktig, blå-grønn.
1: Blir grønn i alle fall.
2: Ja, det er sånn, det er
1: litt... Så da fylles kroppen til det røde barnet, fylles av grønn i et rødt rom, og da får det sove. Og er ikke det fantastisk?
0: Du, kan jeg bare spørre?
1: Det er sant, det er
3: hva da?
1: Sant.
3: Gør liksom?
0: Sorry, men er ikke komplementærfargen til grønn gul?
2: Jo, det er sånn mellom oransje og gul. Det er, det er mer komplisert enn bare direkte motsetninger. Ja. Det er litt off, så man skulle jo tro at...
0: Komplementærfargen er ned og så sånn til venstre.
1: Nei, komplementærfargen er bare rett på andre siden av hjulet.
2: Og på det hjulet så er ikke rød rett under grønn. Sånn teknisk
1: men nå prøver jeg å forenkle for dere.
2: Jeg føler meg veldig dum nå. Jeg startet med å føle meg litt kul når jeg hadde denne boka, så altså nå føler jeg meg bare veldig dum. Jeg synes det bidraget ditt er veldig fint, Ingeborg.
1: Jeg
2: skulle ønske flere kom med sånne bidrag, men så ødelegger jeg det med en gang.
1: Men er ikke det kult at farge kan skape søvn da?
2: Jo, det er kult.

you, Bobby. I

0: Der fikk du Benjadin med Kiss Me In The Rain, og før det så hørte vi Ringo Moon med I'm All Right.
1: Ok, så vi her på Rushdid. Ulrik, hva det du har foran deg?
2: Jeg har noe merkelig jeg skal spise. Hva kalte du det? En
1: banan?
2: Banan! Jeg skal ta den, og så putter jeg den inn i munnen. Og så tugger jeg. Oh my god, oh my god,
3: Kjempegodt, jeg drikker.
1: Hva smaker den?
2: Den smaker som en Big Mac, men bare som banan.
1: Rushdid. Altid noe nytt.
2: Altid noe nytt.
0: Frankrike er et land. Sånn hvis dere lurte. Og i det siste, så de er jo veldig glad, sånn generelt sett, så er franskmenn veldig glad i å demonstrere. Eller, demonstrere, er det det heter?
4: Protestere, demonstrere.
0: Protestere, kanskje?
4: Jeg tror begge dere er riktig.
0: Ja.
4: De sier jo demonstrasjonen i Paris.
0: Ja, ja. I hvert fall, nå demonstrerer de jo mot skolesystemet. Og mange videregående elever, og i forhold til at skoledagene er lange, og at skolesystemet er dårlig. Men når jeg liksom ser på hvordan de demonstrerer i Frankrike, så synes jeg at de er så kreative med det. Fordi at jeg synes det er så koselig at, eller jeg synes det er gøy, kult, at de alltid er så glad i å sette fyr på bossbanen.
4: Ja.
0: Så da begynte jeg å tenke på, jeg føler det er litt sånn inspirerende da, at de er sånn, vet du hva, det skal vi gjøre. Og de gjør det bare relativt ofte. Jeg føler hver gang jeg ser en demonstrasjon i Frankrike, så det er alltid et eller annet brennende bossbanen. Det er bossbanen left and right som brenner. Så da har jeg et spørsmål. Hvilke andre måter kan man demonstrere på som er litt sånn kreativt og gøy? For det verker jo oppsikt at et bossbanen brenner.
4: Jeg tenker bare sånn, alt som har med å sette fyr på ting er bra.
0: Ja.
4: Dette er jo ikke en original tanke, men det setter fyr på seg selv, for eksempel. Det er veldig...
0: Ja.
5: Det er vondt.
0: Ja, men det er, så, det er jo mer sånn... Er det kreativt?
5: Jeg har... Vi kan snakke mer om det hvis du vil. Men jeg vil bare komme med mitt forslag, fordi ja. At det er jo... å løfte dyr over hodet som en Simba...
0: Oi.
5: Se for deg en gate full av elever som ikke vil mer skole på denne måten, for yeah. Det er ikke her kunnskapen setter seg best.
0: Mm.
5: Og så løfter de opp små dyr. Små dyr. Levende små dyr. Ikke veldig små, jeg merker
4: insekter,
5: at jeg sier at...
4: Liksom.
5: Nei, bare en liten kattunge for eksempel, okay. Eller en valp, eller en koalabjørn, eller jeg vet ikke hva slags dyr de har.
4: Det er ganske voldelig.
5: Uansett da, se for dere, ja. Det er demonstrasjon å løfte det uskyldige som fortsatt er åpent for læring og si, det er dette du stopper, det er dette du begrenser.
4: Men sånn tjekkerne gjorde det under fløyelsrevolusjonen, da de protesterte mot kommunistregimet i Praha og Tjekkoslovakia, så var det jo ekstremt fredfulle. De satt og egentlig bare var performative, satt og leste i store mengder foran disse institusjonene, og de ble jo banket dritten ut av, litt sånn som de blir i Frankrike i dag. Da,
0: hvor de blir banket.
4: Det var jo to tenåringer, veldig unge kids, som hadde fått kjeven sprengt, tror jeg, av en sånn sjokkgranat som partiet bruker.
0: Helt ville mot de barna.
4: Ja. Og politiet, og jeg synes jo, for øvrig, det på en måte beundrer franskmennene for, det er at de fortsetter å demonstrere, og at de bruker den demokratiske retten sin litt, og jeg synes vi nordmenn kan lære av dette, jeg synes vi kan være litt veike i forhold. Ikke det at man må brenne ting, men man kan gå litt lenger enn å bare stå fire stykker foran Stortinget med en plakat.
5: Kan vi i det minste løfte en og annen katt?
4: Ja, i det minste.
0: Du, altså, i det minste. Men jeg synes at, vet du hva, når du nevner Stortinget, hva hvis vi tar dopapir?
4: Med bæsj?
0: Nei, bæsj?
4: På dopapir?
0: Hvor fikk du bæsj fra?
5: Jeg elsker å snakke om bæsj.
4: Det er ikke en lang tanke, ikke det helt tatt.
0: Jo, men jeg sa bare dopapir for å liksom kaste det rundt, og så liksom, sånn den der fontenen utenfor Stortinget.
4: Mm.
0: Den der parken der.
4: Herverk?
6: Nei, du må tenke større.
0: Nei, ikke herverk. Det er bare litt sånn, hvis man slenger masse dopapir ut i, så blir det bare litt sånn, å nei, nå er det mye papir å vaske opp.
5: Men hva er det godt for?
0: Det var et godt spørsmål.
5: Takk.
7: Halloween, Halloween.
4: Sergio, hva skulle du si molotov cocktail?
7: Ja, nei, men greia var at jeg bare kast den på meg, du. Så får vi to fluer i en smekk. Ja. Men jeg, altså, jeg tenkte egentlig litt mer i den å bruke litt sånn det som på en måte er veldig fransk preget. Ja. Fordi de er jo veldig kjent for å ha mye bakst og kaker og det var gâteau og litt sånne ting, sant? Og jeg er veldig stor fan av måten Steve Aoki bruker kake til å fremstille sin musikk på konsertene sine. For det der, for å demonstrere musikken sin, så kaster han kake på publikum sitt. Og så blir det bare fest. Og det ser for meg kan være veldig gøy i en demonstrasjon å kaste litt kaker overalt.
0: Matkrig.
5: Det regner kjøttboller i RL.
4: La dem spise kake. Ja,
7: la dem spise kake.
4: Det der er genialt, Sergio.
7: Vi må bruke ressursene vi har.
4: Jeg har en fin liten melding nå på tampen.
0: Okay.
4: Jeg synes at vi alle skal ta til gatene. Tenne på søppelspann, kaste molotov cocktailer, spise litt kake for frihet, likhet og rushtid.

0: fikk du Kasper featuring Lasse Lokøy med Oslo City Summer, og før det var det Riverson med Evita.
1: Største forskjellen tror jeg mellom smøtt og porno, for jeg enig i dette er jo basically...
2: Det er porno, bare, unnskyld.
1: Ja, det er porno. Ja. Men eneste forskjellen fra på en måte gutteporno er...
3: Rushtid til siste sekund.
4: Ikke noe mer om porno nå. Hvis det går greit.
0: Jeg har begynt, det går helt fint.
4: Jeg har begynt et nytt prosjekt hvor jeg sniker meg inn på musikkrommet på skolen, og så har jeg en 5 minutters økt på en kontrabass. Det er litt sår
0: i... En kontrabass?
4: Herre min hatt! Jeg tar av meg hatten, og så legger jeg den...
5: Er ikke du teater før?
0: Hvor er teater og musikk?
5: Kulturelt menneske.
4: Hvis jeg hadde stått nå... Oh, ja, hvis jeg Ingeborg. Hadde stått nå, så hadde jeg spilt på den. Hæ? Den er stor sånn.
0: Ja, er det de som står på gulvet liksom?
4: Ja. Uansett,
6: jeg blir sånn ikke overrasket.
4: Det var ikke meningen at vi skulle snakke så mye om kontrabass. Jeg vil bare si at jeg har begynt med at det er litt stas.
5: Kult.
4: Takk, det synes jeg selv også. Nå er det snart jul. Nå er det jul igjen. Der kom det en sang til av meg. Og jeg har alltid ønsket meg... Takk, det er kult. Alltid ønsket meg morsomme ting til jul.
0: Ja.
4: Synes jeg er gøy med ting som er gøy. Og ønsker meg som regel fred på jord.
0: Vent, unnskyld, synes du det er gøy med ting som er gøy?
4: Ja, jeg er litt sånn spesiell på den matten der.
0: Ja.
4: I år så har jeg tatt meg selv i å ønske meg. Skal lese ønskelista mi.
0: Ja.
4: God termos. Gode joggesko. Honning. Kurv til sykkelen. Det er ønskelista mi til jul i år.
0: Kan kjapt spørsmål. Skriver du god foran de to første og ikke de to siste?
4: Ja, det er ikke så farlig med honningen.
0: Vil ikke du ha god honning?
4: Altså, jeg tror at biene har gjort så godt de kan uansett.
5: Nissen fikser god honning.
6: God honning, ja.
4: Hunden min heter Nissen.
0: Nei.
4: Jo, det er sant.
0: Ja, det.
4: Så jeg har et hundelig forhold til Nissen.
0: Og det er tidlig.
6: Så du sier hunden din fikser god honning?
4: Nei, det gjør jeg ikke så mye. Men,
0: Og det hadde vært gøy hvis det hadde vært tidlig.
4: Ja, det hadde vært tidlig.
0: Ja, det hadde
4: vært tidlig. Hva ønsker du deg til jul i år, Ulrik?
0: Hvorfor snakker vi om... Nei, unnskyld.
5: Hæ? Slå du slutte å avbryte, Emil?
0: Ja, unnskyld.
5: Jeg
0: smaler bare kjeft.
5: Jeg ønsker meg stadig vekk... Det å være filmfyr er jo ganske greit, for alt som heter DVD eller Blu-ray er bare ting som er veldig nyttig.
4: Skriver du bare på ønskelista di
5: Blu-ray/DVD?
4: Du vet hva det går i.
5: Jeg er film bro her. Skriver jeg.
4: Halla. Film bro her.
5: Send.
4: Ja. Det er fint.
5: Det er det jeg skriver.
0: Du, det er vakkert.
4: Det er veldig vakkert.
0: Men vil du gi litt mer oppfølging til dette her?
6: Ja, jeg tenkte bare sånn, det ikke bare fysiske filmer og sånn.
5: Ja. Fysisk medie.
6: Fysisk medie.
0: Ja.
4: Hvis for eksempel noen hadde samlet et lite barneteater i en stor eske under juletreet hjemme hos deg, og de hadde spilt ut en hel film på julaften, hadde du blitt glad for det?
0: Unnskyld.
5: Hvis jeg skal svare helt oppriktig på det spørsmålet, så tror jeg nok jeg hadde vært veldig sjokkert. Jeg hadde ikke følt noe, hverken glede eller negativitet. Det hadde bare vært litt sånn,
0: Gjennom hele opplevelsen. Du ville vel vært litt sjokkert i begynnelsen, og så etter hvert så blir det litt mer konsentrert.
5: Jeg tror jeg ville vært sjokkert i hvert fall 1,5 time i strekk.
4: Fordi det er gøy med at det er så stort inngrep av julaften, at det hele
5: hele feiringen er jo den oppsetningen av filmen.
4: God jul, Ulrik. Og så
0: det er siste gave som
4: blir
0: gitt.
4: Hæ?
0: Det siste gaven som blir gitt, sant? Ja. Sånn, hvis den gaven blir...
4: Stakkars barna inni der. Ja,
6: jeg må bare vente til... Ja. Og så lukter de ribba og alt.
5: Du er kjempesulten, ja.
6: Du er kjempe.
0: De ligger der for dagen før.
4: Stakkars.
5: Det blir bra at noen skal bare bort til den pakka og gi dem litt mat. Sånn. Hæ, hvorfor lemper du ribbe inn i pakka?
4: Og hvorfor har du laget 15 ribber i hvert fall? Trenger ikke det?
6: Det var veldig kjipt hvis du skal gå og sjekke på pakken din, og så står du og rister inn. Hva kan det her
4: være?
0: Ja, de må jo holde kjeft også, på en måte. Ja. Tror du ikke de har fått beskjed om det?
4: Jeg må ikke puste!
0: Det er sånn, hver gang de hører fotskritt, så er det sånn der...
4: Og så er det veldig gøy når man går bort. Når man går bort til juletreet, og så sitter de inne der, og så øver de på replikken. Okay, folkens, jeg hørte bare
5: en kid si I will find you, I will pursue you, I will.
0: Skal de performe Die Hard, liksom?
5: Ja.
4: Hva er beste alder de skulle vært på?
5: 12.
4: 12
5: år.
6: Du var litt for kjapp på å si 12 der.
5: Slappa.
0: Hva med 9-12?
4: Jeg synes det var gøyere hvis de var 4.
5: Fra etter de har fått, okay, fra etter de har mistet tennene til kviser.
4: Det er kjempegøy. Jeg skrev akademisk oppgave jeg, om alt som skjer før tannfellingen i går kveld. Bare så det er sagt.
6: Men, hva er neste fasen? For nå ble det kjærlig. Er det liksom stemmeskiftet i neste fasen?
4: Nei, man deler det opp i 7 års puberteten. Da puppene tar form er neste fase.
5: Okay. Altså, gutta de bare faller av på
6: de stopper.
4: Da tennene faller ut, da stopper også utviklingen. Helt til frontallappen i 26-årsalderen.
0: Ja. Hva med at ballene faller da?
4: Det vil jeg ikke snakke om på radio.
0: Okay.

0: Der fikk du vepsestikk med brev til København, og før det så hadde vi Iben med Askeladden.
1: Du, folk snakker alltid passive income. Money.

Verden er full av uunngåelige ting. At Kimi Antonelli blir verdensmester for eksempel, at Lewis Hamilton blir litt frustrert over Ferrari, at Max Verstappen vinner en gang i ny og ned, og at Herman, Jon Halvdan og Theis møtes hver tirsdag for å prate om Formel 1. Og litt andre ting. Lyn og Curbs er her igjen og ser tilbake på Singapore Grand Prix.

0: Nei, det vel en slags deadline om noen ukers tid, men det,
1: når Ole Gunnar popper ut.
0: Ja, når Ole Gunnar popper ut, men han påstår at ting ikke forandrer seg så veldig mye, men ut i desember der så skal de vel flytte inn i en mansion nede i Porsgrunn der, gitt at de får solgt penthousen her. Men noen ting var business as usual i den chatten, fordi noen sendte meg noen kryptiske gifs i går, og spurte om de kunne bli plukket opp på veien.
1: Åja, privat?
0: Privat, ja.
1: For de gifsene har ikke jeg sett. Nei, det var privat. Kan du beskrive gifsene?
0: Det var først...
1: Fra hukommelsen.
2: Først og fremst mange.
0: Ja, det var et bildegalleri med fire bilder av diverse Uber-logo-greier. Og så skrev...
1: Det er ikke så mystisk da.
0: Så skrev jeg... Nei, men mystikken kommer senere. Og så kom det noen bilder litt etterpå av noen Ford-mekanikere. Og så var det i gruppechatten hvor det var, ja det er jo tirsdag og jeg sa ja Uberen er bestilt og så kom det noe sånn som potensielt kanskje ikke behov for det likevel så vurderte jeg sånn der da kan du si ifra, men så bare jeg bare møtte ikke opp og sånn, jeg bare møtte direkte dit
2: ja, og det er jo det jeg også ønsker på en måte. Man trenger ikke legge noe mer mening til det, jeg
0: men litt
2: var ute,
0: klarere, det var en flashback til tydelig kommunikasjon
2: jeg var ute og fiska etter
1: Oter.
2: Ja, okay. Jeg var ute og fiska etter, kan jeg sitte på hjem fra podd fordi bilen må på verste?
1: Må bilen på verste?
2: Ja, den er så gammel at den må EU-godkjennes.
1: Er den så gammel?
2: Ja, det synes jeg, er noe dritt, rett og slett. Ja.
0: Men er den på verste da?
2: Nei, så vi tar det i Porsgrunn i stedet. Og du skal slippe å kjøre
0: til Porsgrunn. Vi to tar det til Porsgrunn.
2: Nei, det er Solberg bil Porsgrunn. Shut
1: up. Vi er ikke sponset, bare så det jeg har sagt.
0: Nei, på ingen måte.
2: Nei. Men så da trang jeg ikke det, og da synes jeg det var veldig fint å bare... Ja, det var ikke en avtale. Det var bare fisking, og det ble ikke fisk på kroken. Nei,
0: jeg vil si det var en avtale.
2: Nei.
0: Jo.
2: Nei.
0: Jo.
1: Det ble ikke fisk på kroken. Jeg er helt enig, Jon, med at jeg tror flyttingen har mer å si for Hermans bidrag her enn barnefødsel.
0: Ja, det tror jeg.
1: Men jeg lurer på, Herman, når du da får ny bolig, mange flere rommene du har hatt tilgang til i privat eie noensinne,
2: ja.
1: Hva skal du bruke alle disse rommene til?
2: Jeg har en... jeg skal blant annet ha...
1: Hvor stor? Det er jo enebolig.
2: Ja, det er svært liksom, men jeg vet ikke hva svært det er engang. Men det er...
1: Kvadrat.
0: Ja, jeg skal si hva man skal bruke i test. Det er gamingrom, det er kamerarom, og så er det ikke minst rehabrom, fordi han kommer jo til å bli skadet hver tredje uke, er det ikke der...
1: Hjemmegym, som han kommer til å kalle det, og så er det egentlig bare for å gjøre litt sånn rulle på en sånn foam-rull på gulvet.
2: Svær TV i gamen. Nei, men jeg har blant annet tenkt at jeg skal ha et dedikert, og det her er jo ikke tull da, ballrom, sånn som man hadde på McDonald's. For kidsa
0: altså,
2: liksom
1: for, nå håper jeg
2: et dedikert ballrom
0: altså, du er en 17-åring som har vunnet lotto og kjøpt seg mansion
2: men det kan ikke koste så jækla mye
1: det, blir
0: nei,
1: for,
0: det er mye, det er bare å allokere et helt rom til det, altså sånn bakterieballer som du...
2: ja, men tenk kidsa da
1: artig for Helene å måtte rengjøre det og sånt da
2: nei, jeg trenger ikke det
1: og kjøkker det. Og hyre inn folk til si.
2: Oppi der så brygger vi nye covid, kan du si da ja. Ikke sant?
0: Noen er redde for mikroplast, andre skal bare ha gigaplast.
2: Det kan godt hende det her blir et miljøvennlig alternativ.
0: Hva er det? Klinkekule steder?
2: Det må jo være en løsning, men jeg bare ser for meg...
1: Hempeballer?
2: Dere spurte hva rommet skal brukes til. Ja. Et av rommet skal brukes til det.
1: Og det, er liksom, det er jo litt herlig at 34 år gamle Herman Borgstrøm sier at han skal flytte til enebolig. Det eneste,
2: men jeg skal jo ikke opp i det ballrommet.
1: Nei, men det er litt søtt at liksom det eneste kanskje. Litt kanskje. Spesielle artige rommet du har er et ballrom.
2: Ja, og så skal
0: nå,
2: jeg ha... Gunnar,
0: nå kan du gå på ballrommet.
2: Jeg har en del... Jeg har også tenkt at jeg skal ha et eller annet sted i hagen et fullstørrelses håndballmål. Måte.
1: Ikke sant? Jeg synes fortsatt ikke du er veldig ambisjøs. Jeg vil ha et oppdrag til deg, Herman, til neste uke. Så skal du komme med en litt tydeligere plan for hvordan den eneboligen skal se ut. Ok?
2: Ok, ja.
1: Du da, Jon, var du ute det siste? Løper du med kort eller lang tights for tiden? Eller er du en shortskutt?
2: Det går ikke i så fall.
0: Hva da, å løpe med
2: du
0: shorts?
2: Du kan ikke ha shorts nå.
0: Jeg løp med shorts på fredag, det var for kaldt. Så løp jeg et løp på lørdag, nøkkelvann rundt, 3 minutter raskere enn tidligere. Men det er ikke en treningspodd her.
1: Nei, vi snakker ikke om trening, vi snakker om antrekk.
0: Ja, og der var det langbukser faktisk, fordi da det begynte å snø, det synes jeg var, der går grensa på shorts, snø er for mye. Men du, Herman, har jo tatt på deg polaroutfitten når du skal ut på to hjul.
1: Det dummeste jeg har sett.
0: Du har til og med pensjonert dette året. Med sykkel, ga du inntrykk av.
2: Ja, men så ser jeg at det er 14 grader eller noe i morgen.
1: Jeg løp i kort tights i dag.
2: Men det er så dumt.
1: Beina, har du sett noen fotballkamper, Sheffield Wednesday for eksempel,
2: ja.
1: På en kald dag i Stoke.
2: Ja.
1: Når der er det jo 6-7 grader.
0: Det, ja. Du fikk ikke, altså, lytterne fikk ikke med seg de

0: hendene til Theis her.
1: Nei, jeg sa 6-7 grader, det var ikke bevisst, men da jeg sa det så skjedde det. Og da er det jo, jeg pleier å si temperaturen der ute, pluss 10 grader. Det er det du kommer til å oppleve når du løper. Du kan fint løpe i 16 grader.
2: Ja, men det er, jeg skjønner ikke poenget.
1: Liksom. Nei, men du løper aldri være... mer enn 40 meter. Det er ikke rart du ikke blir krøy å bli varm.
2: Isfrossen på utsida av beina.
0: Ja, men du blir jo ikke det.
1: Du blir ikke det.
2: Nei, det, vet du, det synes jeg...
1: Du skal få kjenne på leggene mine her, når jeg har løpt 4 kilometer.
2: Når jeg ser folk løpe rundt i shorts og sånn, så tenker jeg, først så tenker jeg, wow, det er litt kudos, og så tenker jeg, men for noe forbanna rør.
0: Vi hadde en miniprat i heisen om det at du ikke bruker så mye tid på å være redd, men åpenbart er du litt redd for å være kald.
2: Men det er faktisk et, fordi jeg ser på dere som intelligente menn.
1: Det jeg skulle gjerne sagt takk i like måte.
2: Ja, men jeg er dvarkart.
0: Jeg setter pris på at du sier det.
2: Ja, og det jeg lurer på, for jeg har vært jækla frossen i det siste,
1: ja.
2: Men jeg kommer jo fra 4 uker i typ 40 grader.
0: Ja.
2: Er det en sammenheng, eller Nei. Er det for kort tid?
1: Det er for kort tid. Ja. Kroppen akklimatiserer seg mye raskere enn det. Alt det der med at vi nordmenn er så vant til bla bla, det er bare tull.
2: Okay.
1: Alt handler bare om at vi kan kle oss.
2: Men på folkemunnet så får jeg sikkert gjennom at det er en...
1: Ja, det tipper jeg.
2: Ja, at det er liksom en helt grei årsak.
0: Vi kan si det blant folk. Ja, det er helt riktig. Du har vært alt for lenge i varmen, så vi synes ordentlig synd på deg at du har det så kaldt nå.
2: Ja, nei, jeg synes det er så synd på meg.
1: Ja, men ok, har du byttet til vinterdyner da?
2: Nei, men det er
1: eller,
2: fordi...
1: Har Helene byttet til vinterdyner nå?
2: Nei, det hadde jo vært alternativet, men altså, Helene er jo jækla varm. Høygravid,
1: så hun orker ikke helt for tiden.
2: Hun er varm, jo, hun orker jo helt maskin, hun, ja. Men hun er jækla varm.
1: Hun må jo.
2: Nei, jeg i dag så...
0: Helene, jeg kan ta middag for deg i dag hvis ikke du orker, men da blir det... Burger. Det har vært mye burger på deg i det siste, så...
1: 400-500 kroner per burger.
0: En mann vet, hater burger. Altså, synes burger er det mest oppskyttet. 2-3 bilder jeg har fått av burger de siste 3 ukene.
2: Men det jeg skulle si var at for å sette skapet rimelig på plass...
1: På plass i baderommet.
2: Vi hadde ladet bilen i natt. Og da må den flyttes på morgenen.
0: Og da, det gjorde
2: du. Helene er på vei ut for å gjøre det, og så sier jeg hei, hei. Jeg tar den.
1: Jeg har fortsatt en time igjen med Toro Gangski, så det kan jeg ta.
2: Og sist da så sa hun, hun måtte flytte seg, hun skulle hente seg et glass med sjokomelk. Hei, hei. Jeg tar den.
0: Og så
2: skapet rimer på plass.
1: Rett og slett en hverdagshelt, ja. Herman Borgstrøm. Vi er også hverdagshelter. Ja, jeg sa hverdags. Jon, jeg vet du...
0: Jeg fikk ikke med meg det.
1: Du kom den i hug. Episode 208 av Lyden og Curbs.
0: 208, hva slags fun fact?
1: Først vil jeg bare si at jeg gjorde litt research på hvordan vi stekker opp mot Viaplay Motorpod på antall episoder og så videre.
0: Nei, vi må begynne å nærme oss nå.
1: Jeg har lenge hatt en drøm at vi skal ta dem igjen, og på starten av sesongen i år så var vi typ 23 episoder bak dem.
0: Ja, nå er det bare 8 eller noe.
1: For det var det jeg var litt skuffet over, at nå har vi bare sånn 18 bak, så vi har nesten ikke tatt innpå.
2: Stein og gutta, altså.
1: De har jobbet på i år.
0: Ja, det er disse... Ja, for de har ikke fått samme penger som... De har ikke fått Skydance-penger. Det er din arbeidsgiver, det, Theis.
1: Ikke snakk om min jobb her. Nei, så det skuffet meg litt, men jeg håper at vi kan stå og løpe litt sterkere i desember, og at vi kanskje kan jobbe oss en episode eller to nærmere der.
0: I hvert fall en to ekstra får vi til.
1: Ja, og så får vi ta... Neste år så tror jeg vi skal ta dem igjen. For de pleier ikke å klare å ha... De har ikke to så gode sesonger på rad, har de det?
2: Nei, men de har hatt en god sesong å jobbe med nå, vet du. Ja. Og da er det har vært ulike...
0: Har det vært så mye sesonger å jobbe med?
2: Ja, men har det ikke
1: mye
2: vært...
1: Nytt. Ja, mye nytt, mye nye baner, mye... Ja. Så er det jo sikkert blitt en prioritering da, internt, at nå skal vi sørge for at vi lager podcast hver uke, og da... Vi har jo bare tatt dem igjen litt i feriene, tror jeg. Når det har vært sånne lange FN-peiser.
0: Ja, det har ikke vært sånn mer kveldssendinger, så de kan bruke noe av kommentatorbudsjettet på en episode eller to.
1: Jeg kjenner ikke hvordan de jobber internt i Viaplay, men det er kudos til Viaplay Motorpod, men også kudos til oss som har tatt inn på litt, så vi fortsetter å nærme oss. Episode 208, det er antall podium Lewis Hamilton har i sin karriere.
0: Ja, det
1: burde
0: nå.
1: Kanskje vært 209 etter Singapore Grand Prix, men mer om det senere.
0: Ja.
1: Det er også antall Grand Prix Red Bull hadde ledet som lag før Singapore Grand Prix.
0: Ja.
1: For nå har de jo ledet 209. Det er også antall Grand Prix som en av Lyden og Curbs sine favoritter, Andrea De Cesaris, hadde i sin karriere.
2: Mm.
1: En høyst middelmådig Formel 1-fører på starten av 80-tallet, som fikk 5 eller noe sånt podieplasseringer. Og som aldri var mer enn sånn 8. mann i noen mesterskap. Så en av mange, men hadde flere podieplasseringer enn Hülkenberg, for eksempel.
0: Ja,
1: det skal ikke så mye til, da. Men,
0: det skal ikke så mye til.
1: Men fremdeles ganske bra jobba. Skal vi reise til Singapore?
0: Kjør!
1: Herman, vi må nesten sende Herman i ballrommet nå, men vi får se om han dukker opp etterpå. Og vi får vel begynne med, det er jo mye å gå gjennom her da.
0: Kan vi begynne med et spørsmål, Theis? Eller kan jeg stille et spørsmål
1: som,
0: først?
1: Som så ofte skjer, jeg planlegger en eller annen overgang, en eller annen intro, så bare bryter Jon inn før jeg rekker å gå noen sted. Vær så god, Jon. Jævla pratekåt du var i dag. Ja.
0: Var det noe vits med dette sprintløpet?
1: Jeg kunne jo sagt som følger, som jeg skulle til å si, da, at nå har vi hatt årets siste sprintløp.
0: Jeg håper det siste gang det blir i Singapore.
1: Det var jo på en måte en av helgens største snakkiser skjedde jo i sprintløpet da. Men vi kan begynne med å bare kjapt gå gjennom det som skjedde før. Det var rødflagg i kvaliken på et punkt. Og det ble en ganske lang session der. Jeg lurer på om det var det været? Jeg spurte bare igjen. Nei, i sprint-qualifying.
0: Det var issues med noe sånn timing loop greier, fordi ja, det var en fører som drev å ramle, jeg tror det var ikke det Bortoletto eller noe, drev å ramle ut og plutselig spratt opp på 11. plass. Det var en lang pause mellom SQ1 og SQ2, eller hva de kaller det nå, fordi de måtte finne ut av hva problemet var.
1: Og så ble det Verstappen som tok pole der for Russell og Leclerc og Piastri, Norris, Hamilton, Antonelli, Hadjar, Lawson og Gasly, bare for å fullføre det. Og så er vi tilbake da i den daue hesten vi fortsetter å banke løs på. Starten blir utsatt, grunnet regnvær, og når vi først starter, så er det på Inters.
0: Ja, ja. Men altså, det siste er
1: jo et poeng. Inter Milan, som for å snakke et språk her.
2: Internasjonale!
0: Men til Singapores forsvar, det er den våteste banen jeg har sett i år. For da de omtrent kunne ta ut en gummibåt inn i, var det sving, gjennom sving 3-4 der, så du forstår at løpet ble utsatt, ja. Men så er det det der.
1: Men hva faen er poenget da? Det er som å ha det er jo ikke noe vits å operere med to typer wetback nå, det er jo bare å ha ett.
2: Ja, jeg skjønner ikke at ting blir utsatt heller, ja, altså.
1: Når de utsetter så lenge at det er interest de starter på, da føler jeg det er en feil.
2: Ja, men sånn generelt da, altså, jeg kan ikke huske at det var sånn her for, altså når vi ble ordentlig interessert i sporten, altså det var jo... Etter fader, ja. Jeg vet jo at det går jo nedover med miljøet, men det kan ikke ha blitt så mye mer regn. Det må ha gått gærent et eller annet sted på veien her.
0: Det var i forbindelse med forrige set med downforce, altså disse ground effect-bilene, hvor man var så redd for spray, og det er derfor man ikke bruker de fortsatt. Men ting har ikke forandret seg. Disse bilene går jo vesentlig saktere, eller ikke vesentlig saktere enn de forrige bilene, som også var saktere enn bilene før der. Så jeg ser liksom ikke det store problemet med spray her, sammenlignet med hvordan det var for 15 år siden, liksom.
1: Men det er jo helt, jeg er helt enig i også, men det er jo bare helt meningsløst å ha wetdeck. De har ikke blitt brukt i år, har de det?
0: Nei, de har ikke det.
1: En eneste gang?
0: Ikke som jeg kan huske.
1: Og nå har vi hatt et par løp nå, i kort, liksom ikke på lang tid, som har blitt utsatt start grunnet regnvær, og når de først har startet på Inters, da er det en feil.
2: Men man kan jo forskuttere, når vi først er inne på dekk her også, så kan man jo forskuttere hvordan det ble i hovedløpet her også, da, med bruk av soft og medium. Og
0: ja, det skal vel gå inn, komme litt nærmere inn på.
2: Sikkert to anledninger, ja. På en måte, men jeg synes det har gått gærent så det holder, på en måte.
1: Jeg synes dekkene er et større problem med den æren vi er inne i nå, enn selve bilene. Ja, men det irriterer meg mer, det føles som et større problem som påvirker racinga mer nesten.
0: Men det som er litt frustrerende med liksom hele det flip-flop-greiene på bil, eller på dekka, fordi du hadde tilbake i starten av 2010-tallet, hvor det var, normen var liksom to eller tre stopp, du kunne gjerne både fire og fem stopp og fortsatt vinne. Og så var det jeg tror det var i 2013-sesongen på Silverstone, hvor flere biler punkterte, og så hadde du det samme i 2020-sesongen, hvor Hamilton vant med punktert.
1: Men for en avslutning da, herregud.
0: Ja, på tre hjul vant han der. Og så er det alltid sånn overkorrigering i Formel 1. Er litt inntrykket at når noe ikke er helt som de vil, så overkorrigerer vi helt totalt i en annen retning. Så da er det alt for robuste dekk. Her tror jeg de hadde den softeste dekk allokeringen som de kan ha. De har C1 til C6, eller C0 til C5, eller hva det er. Og jeg tror det var det softeste her. Og så er det noe med dekka som ikke fungerer da, i hovedløpet. Og så ender det opp med at softdekk er et bedre racedekk enn mediumdekk, og softdekka skal være quality-dekk.
1: Ja, og ikke ender opp med å være over halvparten av løpet for den som vinner til slutt. Vi kan gå tilbake til sprintstarten da. Russell tar starten fra Verstappen. Hamilton kjører en bra start opp til P3.
0: De sliter fortsatt med, for de hadde jo samme problem med Malaysia, Verstappen, eller han, ja, liksom de fortsatt. Han sliter med å starte når det er litt vått under bilen.
1: Se for deg, som du kunne vært på wetdekk da. Det var helt krise. Og så, apropos overkorrigering, på slutten av første runde så krasjer George Russell. Og det er jo en sånn type krasj som er bare hans skyld. Det er vått, og så er det bare hans skyld, er ikke det?
0: Ja, han prøver seg da på en... Det var en liten torque spike der. Og så sier laget at det var kanskje en bitteliten en, men han er ute på curbsen der, og vi liker jo lyden av curbs, men ja. Her kostet han en sprintløpseier, og holdt på å ta med bonden i en eller andre bilen der han krysset.
2: Den er jo ekkel, og det er litt sånn...
0: Men det er
2: jo
0: ikke noe, han kan ikke noe for det.
2: Nei, men det er jo en sånn type ulykke som kanskje kan gjøre at det går ordentlig gærent også.
0: Det er det.
2: Fordi Krasje det er når du, ja, den der en bil kjører inn i en bil som har havnet på siden, eller hva det skulle være, den er litt uggen, så jeg fikk litt hjerte i halsen av den hendelsen, men ja, og så er det jo litt kjedelig selvfølgelig at Russell ikke får det, men det føles jo også litt som konsekvensen er ganske liten med de 8 poengene.
1: Ja, ja, det er også en annen ting som er galt, at det er for få poeng i sprintløp.
0: Det største problemet, altså store feilen for Russell ble gjort forrige helg, hvor ikke de tok motorstraff inn til Malaysia,
1: ja.
0: Men de måtte ta det her i stedet. Så det er det som kostet han enorme poeng.
1: Det ødela helgen for hans del. Nok en feil, nå er det mye feil her, men det tok en halv runde før det kom noe sikkerhetsbil.
2: Ja.
1: Hvorfor det? Det er også en sånn gjenganger, føler jeg, at sånn som altså, ref Aserbaidsjan med Botta som står i Vikersund, og nei, vi gidder ikke sikkerhetsbil her engang, vi.
0: Jeg vet ikke om
1: sånn, de vurderer... Sånn apropos sikkerhet, når det er så mye fokus på at sikkerhet og våte dekk, men sikkerhetsbilen liksom sitter litt langt inne av og til, føler
0: jeg. Ja, jeg vet liksom om det var en diskusjon, dette blir bare ren spekulasjon, for jeg har ikke lest eller hengt meg så mye opp i det, men det er et poeng, og om det er diskusjon om fordi dette er sprintløp, skal vi få ut rødflagget eller ikke, men rødflagget har jo noen rundekostnader det også, så... Jeg vet ikke hvorfor det tar så enormt lang tid. Det burde bare være å trykke på den knappen med en gang.
1: Sikkert noen prosesser.
0: I hvert fall WC først, og så kan man gå inn til safety car hvis man er usikker.
1: Definitivt. Verstappen holder ledelsen. Hamilton, Leclerc, Piastri, Norris og Antonelli og Lawson følger etter. Ingen endringer i topp 8 typ etter at Behrman kjører seg på 8. plass. Ja, men jeg er ikke ferdig enda, Jon.
0: Du sa topp 8.
1: Ja,
2: men
1: jeg er ikke ferdig
2: han
1: enda, Jon.
2: Snakker seg gjennom
1: Jon,
2: sprintløpet.
1: Jeg skjønner, jeg skjønner, jeg skjønner,
2: jeg skjønner. Ja, jeg skjønte det, og hvis jeg skjønner det,
1: ja,
2: da
1: er det flere som bringer et ballrom.
2: Ja.
1: For på siste runde,
2: jeg skulle si
1: uendret topp 8, helt til runde 20.
0: Ja, jeg forstår.
1: For da er det fortsatt slik at Verstappen og Hamilton leder, med Leclerc, Piastri og Norris, som ligger ganske tett i kampen om tredjeplassen der. Og så, apropos å prøve seg, Lando Norris prøver seg ganske tidlig på runden der, kjører inn i Oscar Piastri, og selvsagt, bare nok en gang, bare for å undersøke det, selvfølgelig er Kimi Antonelli rett bak og smetter forbi, og får flere poeng bare, fordi han alltid er i rett posisjon i år. Men hva, det er jo klassisk Herman Borgstrøm-manøver, føler jeg.
2: Den fra Norris?
1: Ja. Han prøver jo også å bortforklare den på en måte litt, da.
2: Jeg synes jo det synes jeg i hvert fall er tynt, altså den der...
1: Min anklagelse, eller forsøk fra Norris?
2: Nei, forsøk fra Norris. Og så er det en ting å prøve, men det er så lite poeng. Jeg synes på en måte alle som er spurt i den saken har vel egentlig vært fornuftige. Zac Brown, en av førerne, er det Perez som ser det samtidig eller et eller annet? Det er en eller annen... Ocon, kanskje, jeg husker ikke, men som ser Peres, det her...
0: Peres virker jo ikke som han var på 9. plass.
1: Men... Er Peres oppi der da?
2: Nei, men som så det her som var ute av løpet.
1: Ja, jo, det kan jeg se. Peres var ute.
2: Ja, som sier sånn, oi, også få så lite poeng, det skjønner jeg ikke vitsen med. Så alle på en måte har jo stusset over det her, unntatt Norris. Og det synes jeg blir litt teit, så skjønner jeg på en måte hans agenda med at... Jeg så et intervju, han sier sånn, ja, hva heter løpet vi kjørte? Ja. Og så sier en sånn, sprint. Ja, hva andre ordet? Ja, sprint race. Og så sier han, ja, nettopp, det er det andre ordet.
1: Herregud, det er jeg glad jeg kastet intervjuet. Ja. Det er jo utrolig...
2: Som i liksom, ja, vi skal jo race.
0: Jeg har hørt om intervjuet, men...
1: Og prøv å bortforklare det der.
0: Men inni sving 5 er liksom odd plass når du har en langstrekke, og hvis du setter opp det ordentlig og tvinger plass til litt ut, så kan du kjøre inn i sving 7, som er mye mer vanlig forbikjøringspunkt enn på vei inn på langstrekke der. Så de går fra, hva det var, 5.-6. plass, eller 4.-5.
1: plass? De lå på 4.-5. plass.
0: Ja, så for å tjene et poeng, så koster han en lag opp med bare ett totalt.
2: Men og hvem skal han, altså han skal jo bare tjene det poenget selv, på en måte.
1: Det er 9 poeng til laget som virker her også.
2: Ja, det er ingenting å vinne på det. Den synes jeg er snedig, altså.
1: Norris får forsøvet 1 poeng selv, så det var bare 8 poeng når jeg ikke får laget.
0: Andre i nær omgangskrets hos meg ga liksom kudos for at han tok på seg skylda med en gang. Og det er jo greit nok, og det er ikke så veldig mange andre som gjør det. i den situasjonen. Max hadde sikkert funnet på en eller annen grunn til at det hadde vært Isak sin
1: feil. It turned in on me!
0: Ja, men...
1: Og sluppet unna med det også, at det hadde ikke vært noe straff.
0: Det ble ikke noe straff heller, da, fordi det var internt i laget. Men ja. Andrea Stella, han ville ikke ha noe av det her. Det var bare sånn, det er greit nok at han tar på seg skylda. Det var hans skyld. Dette var totalt ugreit. Og så hører man på radioen mot slutten av hovedløpet. Noen har fått kjeft i mellomtid her, hvor det er sånn, er det noe jeg kan gjøre for å hjelpe Piastri?
1: Ja, stemmer det. Ja, men den er litt søt da. Som en sånn hund passiv som har blitt slått, som logger litt forsiktig.
0: Ja, men passiv de er... Hvis tenkt at
1: du
0: skal gjøre det.
1: Eller kjøper ikke du det her?
2: Nei, det kjøper jeg ikke, altså. Det hjelper ikke. Ja, men det hjelper ikke. Du kan ikke...
1: På seg selv kjenner man andre.
2: Ja, hvis du tenker... hvis du setter deg inn i den bilen selv, sånn som når vi spilte online...
1: Jeg klarer ikke å kjøre med en halv runde. Jeg kaster opp meg en gang.
0: Det er sant. Ja, du tenker på go-kart, du. Ja.
2: Men da, si for eksempel en eller annen kompis kunne vært Tom Erik, for eksempel da.
0: Kjøre
2: meg ut for eksempel i Singapore da, så hjelper ikke så veldig mye om han i løpet etter prøver å være litt alright på en måte.
1: Det, spesielt når du ikke egentlig trenger, når det ikke er mulig for han å hjelpe deg.
2: Ja, og det er sent ut i det løpet, det er ikke sånn at det, nei, det...
1: Hvis han hadde sagt fra start, vet du hva Herman, nå brøyter jeg for deg.
2: Ja, da
1: er det litt annerledes.
2: Da begynner jeg å snakke.
1: Men når det først er når det er greit for han, og han på ikke har noe å tape.
2: Ja, eller da... kommer inn på møte dagen før, altså før kvalik der, hvor skal jeg teve deg da?
1: Ja.
2: Dette må vi få ordnet.
1: Ja, for det er noe annet enn, det er forskjellen på å si ifra hvis det er noe jeg kan gjøre,
2: ja.
1: Og jeg vil hjelpe på en måte. Ja. Det er ganske stor forskjell på å legge arbeidsbyrden på den andre, som er litt det noise ender opp med å gjøre.
0: Uansett, det er jo veldig lett å gjøre det når man er forrest av de to også.
1: Precis. Men et av de mest minneverdige øyeblikkene fra et sprintsesong må vi kunne si at det var. Kvalifiseringen, Hadjar er liksom overskriften fra starten her i hvert fall, ryker ut i Q1 uten noe tid.
0: Jeg synes FIA er overskriften i Q1, hvor det var en halvparten av feltet var uten overtake mode.
1: Åja, fordi det fikk jeg ikke med meg.
0: Ja, det var,
1: jeg bare scrollet gjennom kvalifiseringen.
0: Nei, det var en eller annen ny sånn software bug hos FIA som gjorde at en del ikke hadde full motorkraft på grunn av fra deres side. Nå fikk det sannsynligvis ingen ekte konsekvenser, fordi de som røyket ut var de man forventet røyket ut. Men likevel, de fortsetter å brillere med den motorsoftwaren sin.
1: Apropos motor, Russell får jo da 60 plasser i gridstraff. Jeg skulle ønske, det er litt sånn som i USA, hvor du får tre dødsstraffer og så videre. At det holder med en på en måte.
0: Du mener han skulle starte i Malaysia?
1: Nei, men jeg synes det hadde vært litt artig at hvis du får 60 plasser, da vet du at han skulle starte 300 meter lenger bak eller noe sånt.
2: At de markerer opp en egen
1: liten plass. Ja, men litt på ekte. Ja. Det hadde jo vært en artig kuriositet. Men han ender opp med å starte ganske langt bak, og så er det Verstappen som har pole position foran Leclerc, Hamilton, Antonelli og Norris, altså Russell, skyves bak til 19. plass.
0: Ja, akkurat her spiller ikke så mye rolle om det er 19 eller midt på banen.
1: Nei.
0: Han vinner ikke noe på det uansett.
1: Og så kommer starten. De aller fleste av topplagene på softs, bortsett fra Hamilton, som er eneste på topp 7 eller noe sånt, som har med medium dekk. Starten, hårfin duell mellom Verstappen og Leclerc, som Leclerc er for feig, synes jeg.
2: Ja, det er jeg enig.
1: Ja. Og den starten kunne han tatt. Eller i
2: Max gjør det jo vanskelig, på en måte.
0: Ja, men Max er jo en mobber der. Altså, han mobber så mye han kan gjøre uten at læreren sier fra.
2: Ja, men jeg reagerer jo ofte på de der, at du skyver langt over på siden og sånn, men
1: det er plass der.
2: Ja, jeg synes ikke den her var noe gæren
0: ja,
2: på en måte.
0: Sier, han er helt opp til limit.
2: Ja, men man har jo sett, jeg synes jo man har sett tidligere.
0: Du kan
2: tidligere,
0: ikke si tidligere løp nå.
2: Nei, men jeg synes jo man har sett tidligere. Men det handler ikke bare om Max. Sånn, generelt så føler jeg at man har sett noen sånne graverende svinging på starten, hvor du liksom skyver helt usakelig langt over. Det her var jo ikke, jeg synes ikke Max gjør noe som helt gærent her, men Leclerc er litt feig.
1: Han kan jo på en måte ikke skyve han lenger ut, fordi Leclerc får en bedre start, og er på en måte ved siden av han før han rekker skyve han og stenge døra. Så armen hans er allerede igjennom døra, men da holder han den igjen på armen hans.
0: Han gjør absolutt alt han kan for å beholde, altså denne seieren, du hørte intervjuet etter sprintløpet også, at det var vel DC som hadde det intervjuet, og bare sånn, ja, nå har du endelig tatt en sprintseier her, bare sånn, det er i morgen som betyr noe. Og dette her betydde noe for Max å vinne på Singapore, for han ikke har vunnet før, og det, da han Jeg vet ikke om han reagerte litt senere, eller om det bare Ferrarien startet litt raskere, eller om han bare er litt treigere. Det er jo vanskelig. De hadde et par tideler, eller par hundredeler treigere reaksjon.
1: 400-deler raskere var Leclerc, om jeg husker riktig.
0: Ja, til å reagere, og så raskere til 200 også.
1: Vi vet jo at Ferrari har vært startraske, så det... Men uansett, mange Verstappen...
0: Mange ting. Han gjør det. Han kan da få beholde den seieren.
1: Og den ledelsen forsvarer han veldig godt. Og de første rundene så skjer det ikke så mye spennende i toppen. Det er liksom Bearman og Conn som er den feteste kampen som... Som vi kan kikke litt på den lille ruta her.
0: Ja.
1: Bortoletto stopper opp, det blir en WC, men da er pitlane stengt, så det går fint. Og så etablerer det på en måte seg en pecking order der da, hvor topp 6 skiller seg veldig ut i løpet av første tredjedelen. Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris og Piastri. Og så kommer på en måte Ferrari sin masterclass, hvor de har på en måte splittet strategien fra start her. Med Hamilton på medium, så visste nok var hans valg, men uansett, han...
0: Ja, alt ved Hamilton er visst nok Hamilton hadde måttet pusha for.
1: Men det som skjer her er jo at Hamilton går inn, pitter til softs, og så ender jo da Leclerc opp med å pitte for å ikke bli tatt igjen av Hamilton.
0: Ja.
1: Og så ender det opp med at Hamilton ikke får noe ut av det, den strategien. Så,
0: men i starten...
1: det var veldig frustrerende å se på for Hamilton sin del, synes jeg, for jeg synes det virket som han hadde bra løpstempo, egentlig.
0: Ja, men det, i starten så er det...
1: Altså de mediumdekkene er noe en ting, men...
0: Ja, men helt i starten av løpet da, så er det, og de første 6-7-8 rundene, så er det jevnt de topp tre, og så... Det ser egentlig ut som Leclerc kanskje har høyest race pace en periode.
1: Han henger veldig tett på Verstappen der.
0: Men det virker som han koker dekka i stedet, så han bare faller lenger og lenger bak. Og til slutt er det vel, før han pitter, så er det jo 9 sekunder mellom han og Verstappen. Og på et tidspunkt her, så lurte jeg på hvorfor ikke slippe forbi Hamilton hvis han har høyere race pace. Men de mediumdekka fungerte jo åpenbart ikke så veldig bra. Og da jeg skjønner ikke hvorfor de pitter... eller passe på at han ikke blir undercutta når de da er på forskjellig strategi, og at de da ikke slipper Hamilton forbi med softdekka mot medium til... For det er jo det du må gjøre, utnytte de raskeste dekka mens de er raskest. Så rar strategi fra Ferrari, men det er jo litt Hamilton som ender opp med å fucke seg selv mot slutten av løpet.
1: Ja, men dette er jo en sånn... Dette var jo den posisjonen som Ferrari var i nå. Nå har de to biler bak... Verstappen, og de er liksom ikke i nærheten av å få til noen form for taktisk press, selv om de er nære av han hele tiden.
0: Ja, men altså Max klarer jo ikke snakke på radioen en gang, men likevel så har de tydeligere kommunikasjon mellom Red Bull, altså Verstappen og GP, enn det er innen det Ferrari-laget, fordi det er plan C, og det er plan C minus ditten og datten. Altså det er så innfløkt og komplisert måten de snakker til hverandre på, at det vil ikke overraske meg om Hamilton bare husker ikke hva strategien er, så han må finne på noe, fordi han vil, det er ikke kultur for å si jeg skjønner ikke hva du mener, i stedet for å bare være supertydelig. Det er alltid en åpning, det er alltid we are checking. Mens i Red Bull, det er lettere å kjøre strategi med en bil, men det er alltid veldig tydelig. Du skal gjøre det her sånn. Pitt nå, eller ikke pitt nå, eller du kan ikke svare. Si ingenting hvis du vil at du skal gjøre dette, og lag en lyd hvis du vil at du skal gjøre dette.
1: Det er jo på en måte, Red Bull ser jo ut som det laget som på en måte er en proffest, men de er jo også foreldrene, altså steforeldrene til Harry Potter her, som har en tydelig favorittsønn, så de bryr seg. De er egentlig bare foreldre til en sønn. Og så har de en som bor under trappa der, som de tenker på av og til. Det er jo bokstavt at sånn det er i Red Bull. Alle andre lag har to barn som de er nesten like glad i. Og ja, det går litt forskjell fra dag til dag, men Red Bull er det eneste laget som bare har et barn de egentlig oppdrar.
0: Ferrari,
1: og det er ikke rart de alltid ser proff ut, men de er jævlig proff med han ene.
0: Men Ferrari virker som de ville vært foreldreløse, at det er det de egentlig ønsker.
1: Ja, de vil jo ikke ha barn engang.
0: Nei, de er barnløse. De virker totalt uinteressert i å gjøre det best for dem. Og Red Bull, ok, vi får se hvordan det går hvis Red Bull nå skal være i ha dette tempo ut sesongen, så får vi se hvordan de behandler Isak versus Verstappen der. Men de har vært bedre med Isak denne sesongen enn de har vært med andre førere tidligere.
1: I hvert fall offentlig, men de slår ham når de er hjemme.
2: Når det gjelder Ferrari, så synes jeg det er litt snedig at de har valgt, altså kommunikasjonen, vi har jo snakket om det før, at det er litt sånn lett å vitse fordi de ikke er så gode i engelsk, på en måte.
0: Ja, ja.
2: Men det er jo, det bare fremstår litt snodig å velge noen som ikke er sånn superstød i engelsk, fordi det er noen ganger de snakker som jeg bare ikke skjønner hva de mener, og så er det sånn, noen ganger selvfølgelig så har de mer innsikt, og de snakker om plan A og plan B og alt det der, da er det liksom greit nok. Men i tillegg, det er Hamilton som er sånn erkebritisk, så det er ikke så lett å forstå alltid hva han mener heller. Sånn at for meg som kanskje er litt sånn midt imellom, så skjønner jeg ikke alltid, ja, det må være dårlig kommunikasjon på en måte da. Så det også virker litt sånn snedig at de på død og liv skal ha italienske race engineers.
0: Nei, men GP er jo også britisk-italiensk. Altså, det er ikke umulig å finne noen som passer.
2: Nei, nei, men det har jo vært mange år nå hvor, man liksom, hvor det har blitt mimifisert.
1: Du kan jo ha hele ingeniørstafen kan være stort sett helt italienske, men sørg nå for at den som er liksom bindeleddet til den britiske føreren din, i hvert fall snakker veldig godt engelsk.
0: Hvis jeg bare skal tolke radioen, da, det virker som det er for mange mellomledere i Ferrari. For det skal innom for... Altså, alle avgjørelser virker som det skal innom og sjekkes. Altså, de har liksom sånn mid-race-møte hvor de skal avklare ting innenfor hver avdeling. De er ikke... De fremstår i alle fall ikke uttalt på radio tydelig nok og bestemt nok og har liksom en klar nok plan. Hvis du alltid kommer ut med her, helt fra start ser du som plan C. Hvorfor i helvete er ikke det da plan A, hvis det er det som er mest sannsynlig skjer? Det er så veldig rart hvordan de legger opp strategien sin.
1: Og alle sånne småfølelser vi har rundt Ferrari er jo også kanskje litt av grunnen til at deres taktikk den helgen bare liksom sørger for at... Det er jo også grunnen kanskje til at Hamilton føler at han må velge disse valgene her selv, og ikke tør å stole på det de sier kanskje er lurest.
2: Ja, og da ble det bom den gangen her.
1: Da ble det bom. Før vi går videre, jeg føler vi fikk et bevis den helgen på at Jon Halvdan aldri kunne vært løpsingeniør i Formel 1. For Herman, hvordan tror du Jon hadde reagert hvis han hadde vært i GP sin posisjon, og hans førersyn lyd plutselig begynte å skurre som faen? Hadde han klart å holde fokus, være kald og finne en løsning?
2: Nei, hadde det,
1: Jon, vær helt ærlig?
0: Jeg måtte jo prøve å finne en løsning, men det gjorde jo GP også. Vi må finne en måte å kommunisere på.
1: Men du hadde prøvd å finne en måte å løse lydproblemet på.
0: Jeg hadde ikke tatt han inn
1: Max,
0: og bare sånn...
1: Max, vi må fikse dette her.
0: Nei.
1: Vi går videre og prater litt om Antonelli.

0: Du hører på Radio Nova, Lyn og Curbs, Pikekyss var bandet, og må jeg vite alt var låta.
1: Gentlemen, a short view back to the past.
0: Kimi Antonelli er jo fortsatt på toppen av mesterskapet her. Bare for å dra gjennom det som skjer resten av løpet, det skjer nesten ingenting resten av løpet. Piastri har en punktering som gjør at hun må pitte en gang til. Norris har et klønt og forsøk på Hamilton. Antonelli ender opp på tredjeplass til slutt der. Men så Verstappen, Leclerc, Antonelli og Norris, Piastri, Hamilton, Lawson, Hulkenberg, Russell og Hedger er poengene.
2: Ja, men det kommer jo en WC der som gjør at Hamilton ikke pitter, men han ble bedt om å pitte.
0: Stemmer.
2: Men velger å ikke gjøre det. Og så har du Piastri noen runder etterpå som må pitte på en slow puncture og er da på det tidspunktet noe sånn som 37 sekunder bak Hamilton eller noe og ender opp med å kjøre forbi han på slutten. Men Norris har jo kanskje det mest irriterende med tanke på pallen forbikjøringsforsøket, for ja. Dem ender opp med å smette forbi i stedet.
0: Som jeg sa i sted, alltid Antonelli. Ja. Dette er bare sesongen hvor alt går hans vei, så han blir nummer tre her. Nå har han 102 poeng å gå på til Russell. Det er 150 poeng igjen i årets sesong. Det vil si at hvis han vinner neste løp uten at Russell tar mer enn et poeng på en måte, så har han avgjort VM. Så Antonelli kommer til å bli verdensmester. Det er nesten matematisk avgjort.
2: Ja. Og sånn sett, spesielt mot Russell, ekstremt imponerende sesong i starten av spesielt første tredel i alle fall. En veldig dominant bil fra Mercedes. Men da fisser det litt ut her på slutten.
0: Ja, altså når Antonelli vinner, kommer til å bli tidens yngste verdensmester. Men bryr vi oss egentlig om det her, mann? Bryr vi oss egentlig om føremesterskapet i år?
3: Nei, altså, det blir jo alltid litt kjedelig når en stikker unna, sånn, fordi vi har jo, selv om man alltid prøver å finne en viss spenning selv, og prøver å formidle en viss spenning, fordi altså, man vil jo bruke tid på det her, så jeg føler det er mest sånn overfor seg selv, at man begynner å si sånn, det kan jo skje sånn og sånn. Men det har jo vært avgjort på en måte ganske lenge, og så synes jeg jo heller at man skal ta med seg en optimisme inn i neste sesong, fordi det er jo Ferrari er jo kompetitive, Verstappen er jo kompetitiv, og det er jo også McLaren, så jeg synes jo på en måte man skal ta med seg det, men det har man sagt før, og så blir det spennende å se.
0: Men det er det beste målsesong.
2: Ja, videreføring av regler og så videre. Det er mye mer, har jevnet seg mye mer ut mot slutten enn det de gjorde i Ground Effect der, fordi da var det andre eller tredje sesong, hvor Verstappen var enormt dominerende. Det var vel tredje sesongen. Og da, så det ble på en måte bare verre. Men nå virker det som at de har samlet seg mer. Men man har ikke nådd tak heller, fordi alle har ikke det samme konseptet heller.
0: Så det kan noe vil stikke av gårde liksom, i denne stormen?
2: Men det kan at det er flere veier som har omtrent lik tak også.
0: Ja, og så har det vært litt artig med variasjon mellom fra bane til bane, så det er jo seks forskjellige førere vel som har vunnet Grand Prix i år, med fortsatt liksom en sjettedel igjen av sesongen eller noe sånt. Og andreplasskampen er veldig jevn. George Russell leder med 9 poeng ned til Lewis Hamilton, og så følger Max Verstappen 8 poeng bak der igjen, så han har 17 poeng da, opp til andreplassen. Og så er det bare 23 poeng fra Leclerc opp til Russell og så videre, og Norris er nummer 6 da han er 37 poeng bak Russell, men McLaren inn i en dårlig periode. Verstappen lukter kanskje litt andreplass her nå, eller?
2: Ja, det ser jo ut som andreplass favoritt for meg i alle fall, med 17 poeng og i hvert fall på papiret 6 løp igjen skal kjøres. Kanskje
0: akkurat... Du nekter å legge den død?
2: At det ikke er flere enn 6 løp igjen?
0: Nei, at du tror ikke det blir alle 6 løpene?
2: Ja, vi får se da. Det ryktes mer nå at det blir alle 6 løper, men, ja. Men det er jo på grensa til uansvarlig å kjøre i en krigszone, men kall meg risikoavers.
0: Men, ja, nei.
2: 17 poeng opp til Russell der. Forstappen tar
3: andreplassen. Ja, jeg tror... altså, Russell har jo en fryktelig tendens, og det er jo også litt sånn...
0: Jeg er jo en Russell-mann, og jeg kommer til å si nå har han ikke noe press lenger. Nå vinner han resten.
3: Fader,
0: så natta det er for George nå.
3: Ja, men det er lett å gi opp litt også, er det ikke det?
2: Er det å krasje ut fra ledelsen i sprintløpet, det er no pressure?
0: Ja, altså, men nå er det ikke noe press på han.
2: Nei, i hvert fall ikke nå.
0: Og det var jo på en måte, han har vært fucked allerede. Det var jo Bahrain Grand Prix, hvor han ikke tar poeng. Det var der det gikk galt, følte.
3: Men jeg synes det er vanskelig å si at Russell, på en måte, altså, hvor skal han finne motivasjon i det her, da? Det er jo ingenting.
0: Handler om å prøve å snu liksom historien og følelsen før neste sesong, da.
2: Ja, det er jo faktisk noe.
3: Og det er jo nesten litt sånn, altså jeg tror ikke det er så forbaska reaktivt, men det er jo litt sånn, fortjener han det setet? Hvis han fortsetter med det her inn i neste sesong, så må jo faktisk Mercedes gjøre noe.
0: At ikke det ble helt Verstappen-stemning på en måte, hvor han ikke er Verstappen i laget.
3: Ja, og så er det jo, altså Piastri er jo visstnok ikke så alt for fornøyd
0: han er ikke så fornøyd
3: ting er.
2: Men jeg synes
0: alt fornøyd.
3: Han er ikke så alt for med hvordan ting er i McLaren, med papaya rules og hvordan det var i fjor og alt mulig sånt, så det er jo på en måte kanskje en viss risiko for sete til Russell.
2: Men akkurat nå synes jeg Piastri imponerer like lite som Russell.
3: Ingen imponerer like lite som Russell når det sitter en treåring i den bilen ved siden av og tar VM.
2: Jeg er største talentet siden Verstappen, sånn råtalentet som har kommet inn.
3: Ja, jo da. Men ja, likevel da.
0: Er ikke det litt sånn... Det er selvfølgelig kjempeimponerende. Dette er ikke for å ta noe fra Antonelli, men er ikke det litt en slags idrettstrend da, på globalt plan? At nå er på en måte forskjellen fra aldersbestemte klasse til proffenes rekker i en del idretter nå er mindre og mindre, fordi du har profesjonaliseringen kommet mye tidligere.
2: Ja, jeg er helt enig i det.
0: Simulator-tilgangen er mye, mye bredere nå enn den var på 70-tallet. Så det at liksom, jeg tror det kommer til å være en tendens med at snittalderen på verdensmesteren i Formel 1 de neste 20 årene
2: kommer til
0: å være mye lavere enn det har vært de forrige årtiene i Formel 1.
2: Ja, og samtidig så har Antonelli i all sin skryt, så har han et enormt blindsoneproblem.
0: Fordi, og gullhår i ræva.
2: Ja, men han kan jo faen ikke holde seg innenfor banen om han så fikk betalt for
0: det. Det er sant.
2: Altså,
0: det er verdt løp, det.
2: Når race engineer må komme, altså Bono, må komme med track limits, det er alt han sier. Ja. Så, hørte dere hva Toto sa på radioen etterpå?
0: Nei.
2: Maybe we should buy you a pillow so you can sit a bit higher and see the track limits.
3: Sa han det?
2: Ja, han sa det. Ikke nødvendigvis akkurat de ordene, men han sa vi må skaffe deg en pute så du kan se track limits, ellers bra kjørt.
0: Men vi er enige om at Antonelli vinner VM og at Russell ikke blir nummer 2.
2: Ja.
3: Jeg skal legge huet på blokka og si at Antonelli vinner VM.
2: Ellers må han legge opp nå.
0: Det kan hende vi andre må legge opp. Det er ikke så spennende tippegreier vår heller, men vi skal se på det nå. Veldig bra innsalg av Theis også, som sier det er ikke spennende det vi skal snakke om nå. Men vi skal dele ut ekstra poeng, og der trodde gutta i studio at vi skulle høre på musikk.
2: Nei, det var en jingle som var jævlig høy.
0: Ja, det var det det var. Ja. Jeg glemmer hvor sarte de bitsomme ørene deres er.
2: Men, jeg skal ha det så høyt, men ikke for høyt.
0: Jon, tippekonkurransen vår?
2: Tippekonkurransen vår, Theis.
3: Nå gleder jeg meg.
2: Null poeng Theis, som jeg må kalle etter den helga her. Du hadde jo da Isak.
0: Men jeg er på en måte der Herman sier han her.
2: Ja.
0: Men jeg tipper på en måte ting som kan skje, mens Herman latterliggjør konkurransen med sin tipping. Ja, det føler jeg ikke at jeg gjorde her.
2: Nei, jeg er enig i det, men han ble jo kjeftet inn i noe ordentlig tipping her forrige uke. Men du, Theis, hadde Isak, Lewis og Lando, som ga deg... Og det var veldig nærme, det kunne blitt på det...
0: Hamilton skulle vært på andreplass, og Norris skulle vært på tredjeplass.
2: Ja, altså dette kunne blitt 7 poeng, men det ble 0 dessverre for deg. Herman er da neste på lista med Antonelli, Russell og Verstappen. Får da poeng for Antonelli og Verstappen.
0: Koselig bond, Herman.
2: Ja. 3 til sammen blir det. Jeg er på andreplass denne runda med Verstappen, Antonelli og Norris. Det var... Altså, at Antonelli ikke kom seg et hakk lenger opp der, eller at Norris ikke bare tok tredjeplassen, men får 6 poeng, mens vikarene med Verstappen, Russell og Antonelli tar 8 poeng. Ikke helt full pott, men de vinner i hvert fall denne runda her, og da er det før vi skal gå gjennom denne sammenlagt tabellen, slik Theis bakerst med 50 poeng, Herman har 53, vikarene 68, og jeg har 85. Og så er det, jeg kunne fått på et tidspunkt i løpet av løpet, jeg kunne fått 5 poeng dersom det på et tidspunkt i løpet var alle bilene på samme type stiks i hovedløp. Svaret er vel for at nei på det. Jeg tror ikke det, jeg fulgte med.
0: Jeg tror ikke det var faktum. Det var vel litt for mange forskjellige dekkstrategier her, ja. Og det var alltid gult og rødt.
3: Men på et tidspunkt der,
0: det var ikke mye om å gjøre.
3: Så det ut som at det kanskje
2: nærme, ikke... Det var nærme på et tidspunkt, men... Ja. Fader meg altså at folk skulle prøve å starte på mediums og så videre.
3: Men for det var vel litt snakk om også at de som var ute på soft kunne være lengre enn medium. Så det jeg frykta litt var at alle på medium skulle inn på soft.
2: Og så
3: var det soft. At de hadde en liten sånn der... Nei, den var jeg faktisk ganske spent på. Men, og gjett om jeg hadde vært forbanna. Så jeg tenkte for meg selv, det var for lett. Helsike, den var alt for lett.
0: Men fikk, det var bare 5 poeng da. Ja, da.
2: Den gikk ikke inn, og det ga deg noe å følge med på. Ja. Og det er mer enn man kan si om mange av de andre her. Ja. Fordi du, Herman, hadde at Stroll leder på et tidspunkt i sprint eller hovedløp. Han ledet i tid til revers, vil jeg si. Fra stopp til revers. For faen, hvor fort han kom fram til reversen der. Ja. Han stoppet rett på, det var som han lukeparkerte. Her med sin taxisjåfør bak.
0: Han er flink.
2: Veldig flink, men han ender vel da opp med en DNF i hovedløpet, gjør han ikke det?
0: Jo. Han kjørte ut en, han var veldig flink, hadde clutch-problemer var det vel, ja. Men kjørte, fant en sånn vei ut og stoppet han nesten ikke løpet.
3: Men, ja. Ikke tipperelatert, men det har vært, jeg har sett flere ganger i helgen som var nå, at førerne har kjørt mot kjøreretningen.
0: Ja, Norris gjør også det.
3: Og jeg skjønner jo hvorfor de gjør det, men allikevel det hadde vært disk online, for å si det sånn. Og det, jo, men det synes jeg ikke er.
0: Nei, det, er
3: det ser jævlig sketchy ut, selv om de kanskje har kontroll på om siste bil har passert. Sånn, men dette, det går jo ikke.
2: Dette er igjen motor-issue, fordi de må spinne opp turboen for å få spunnet bilen rundt. Eller så må de begynne med en 18-punkts snuing. Men det er tryggere det enn å kjøre ned feil kjøreretning.
3: Ja, men da mener jeg at da har toget gått.
2: Du mener at de er ute da?
3: Ja, hvis, ikke du, hvis du må begynne å kjøre mot kjøreretninga, da er
2: det ute. Da er diskstrøm på tur.
0: Men det ble ikke noen poeng der,
2: nei. Nei, Theis, du kunne fått 17 poeng. Det er sånn det var poeng på begge Aston Martin-bilene i løpet av helga.
0: Det ble ikke noen poeng der, nei.
2: Nei,
0: dessverre. De hadde jo da 16. plass på Alonso, men han var nummer 11 i sprintløpet da. Så det var da noe. Stroll fullførte jo ingen av løpene.
2: Nei.
0: Han krasjet ut av sprintløpet, og han er vel den i år som har laget flest sikkerhetsbiler. Men jeg tror ikke det har vært noen på en måte ordentlige sikkerhetsbiler. Jeg tror det bare har vært WC'er som han har skapt, men veldig mange av dem.
2: Men Stroll var på en måte heldig ved at Russell tok oppmerksomheten.
0: Så han skjedde bitt litt etterpå.
2: Det var stod bare en Stroll i veien der.
0: Ja.
2: Og så har du da vikarene som hvis de hadde flippet rundt på, jeg tror de kunne fått 5 poeng hvis de hadde hatt vinneren av sprint vinner hovedløpet, for det skjer jo ikke så veldig ofte. Men de hadde da vinneren av sprint fullfører ikke Grand Prix, og det var jo samme vinner, så de 13 poengene, det blir det særlig ikke. Og lenger unna kunne det kanskje ikke vært heller.
0: Nei, så det er jo vanskelig, og det verste er jo at det er jo ingen tvil om på en måte hvem som er på sporet nå her, men dette er jo ikke hvem som er nærmest, det er hvem som fortjener mest, og han har...
2: Nei. Det var endringen til årets sesongetest, var at det var hvem som var nærmest, ikke hvem som fortjener det mest.
0: Var det det?
2: Ja, ja for i fjorårets sesongen var det hvem som fortjener det mest, nå er det hvem som er nærmest.
3: Men Jon Halvdan får... Nei, i det mener jeg at ikke det er.
2: Vi kan gå tilbake.
0: Jeg føler ikke det har vært kategorisk nærmest.
2: Ja, men det er i utgangspunktet. Det ble så mye krangling i fjor av hvem som fortjener det mest. Jo. Det var tåredrippende historier fra den gangen.
0: Men jeg er enig med at det er en slags hovedregel i år, men at jeg mener at jeg i hvert fall har yntet frem på at vanskelighetsgrad har litt å si.
2: Ja, men det er også det at fordi du velger noe lavt, så er det større sjanse for at den går inn, men derfor får du få poeng.
3: Ja, men jeg mener, det gir jo ikke noe mening, for da vil jo jeg som den kynikeren jeg er, alltid bare valgt 5 poeng, da.
2: Ja, det er ikke min feil at du har sovet på jobb.
0: Dette har vi heller ikke vært konsekvente med, fordi det er bare å se sånn som da vi hadde Herman fikk ekstra poenger, fordi det ikke kommer flere Formel 1-spill til gaming, liksom. Kommer ikke flere gaming-Formel 1-spill som han hadde til Italias Grand Prix. Og der hadde vi også for eksempel Stensson å ta pole position. Han må da ha vært nærmere det enn at det ikke kommer flere Formel 1-spill. Så jeg mener det er et aspekt her med at vanskelighetsgraden også skal spille inn.
3: Jon Halvdan får den ikke uansett.
2: Ja, men jeg har aldri fått den denne sesongen.
3: Nei, og den skal du heller aldri få.
2: Ja, denne skal jeg ha.
0: Det er som å høre en milliardær klage på at han har bygd i strandsonen og har fått bot.
2: Jeg må også få litt skattelette når
0: dere
2: gjør det.
0: Men samtidig så synes jeg våre er altså så skivebom. At jeg klarer ikke å forsvare at vi skal ha den hjemme. Jeg klarer ikke å forsvare det.
3: Men hva hadde vi
0: i karen da? Vinneren av sprint fullfører ikke Grand Prix. Og det gjorde han jo definitivt. Noren har aldri fullført hardere enn det han gjorde her. Den må gå til Jon. Ja, det svarer meg å si det, men den må gå til Jon.
3: Ja, jeg er jo sterkt uenig.
2: Selvfølgelig er du uenig.
0: Men det er også litt fint, Herman, for da kan han ikke dra den der. Jeg har ikke fått noen poeng i år resten av sesongen.
2: For fjorårets sesongen også, da tror jeg fikk det en gang.
0: Det er så vondt å være rik.
2: Ja, da vant jeg jo ikke en gang.
0: Et poeng til. Nei, men du er rik nå. Ja, et poeng til Jon, han leder nå med 18 poeng til vikarene.
2: Ja, som har 68 poeng. Det kunne vært artig å ha de på 69, men sånn humor har ikke vi her.

0: Lina Gerbs, Baklengs Alto, jeg vil ha, fikk du der.
1: And last question, how is it to be seen my Norwegian friends here to welcome you at this at the airport?
2: Jeg synes ikke det slutter helt å være morsom, fordi altså, det er hvordan du bare turer på videre. Det er som om du snubler deg rundt et intervju, som er, det er artig.
3: Altså, er det jo da jeg, man hører den her, og så skal man huske at jeg var en av de som da på en måte stiller spørsmål vedrørende engineeren til Lewis Hamilton, som ikke kan engelsk.
0: Men du må jo være lov å kritisere. Det er litt som å si at du kan kritisere fotball fordi du er feit.
3: Ja.
0: På en måte, du er en tjukk fyr som sitter på pub i England, ja, og ser på fotball, drikker 1000 øl. Det er fortsatt mulig at du har peiling på kommunikasjon, Herman, selv om du ikke er best på det selv.
3: Det er sant, men direkte smakfullt er det jo kanskje ikke.
0: Nei, men når har du vært smakfull?
3: Nei, det er bare noen sekunder siden jeg ikke var det.
0: Men litt av grunnen til at jeg valgte denne jingle nå, var fordi at forrige uke så dyppet vi tærne litt nede i VRC.
3: Mm. Ja.
0: Og da sleit vi litt med å formulere oss vi også. For der ble vi litt avdekket.
2: Avkledd?
0: Ja, både vår mangel på kunnskap ble avdekket, og vi ble avkledd. Men vi har en godt bekledd herremann som hører på oss av og til, og som er en slags venn av podcasten har blitt.
3: Ja, så veldig jo.
0: From Enemies to Lovers, Joakim Stenløs, har på en måte nesten fått en slags Stenløs korrigerer-spalte.
2: Og vi sjekker om han hører ved å si noe hårreisende, som han kan mye om. Det er liksom vår som...
0: Så vi planter, og vi planlegger, ja, og planter noe det virker som vi ikke har peiling på, men vi vet jo egentlig, vi skal egentlig bare teste Stenløs. Ja, ja. Men i går så fikk jeg et langt og hyggelig svar fra Joakim, så da skal jeg egentlig bare lese det, for greia var at vi skjønte ikke helt hva VRC var, hva VRC 1 og 2 var, og så videre. Ref at Oliver Solberg jo har holdt på å bli verdensmester i VRC 1.
2: Tryna ut av VRC 1, kan man si.
0: Så jeg leser alt Joakim skrev til meg i går. Jeg har ikke lest denne sms'en, for jeg ville spare det til nå. Hørte ikke forrige ukes episode før nå, men her kommer det, kolon. Han er veldig sånn på saken eller ikke. VRC er Rally 1-biler, de raskeste og beste. VRC 2 er Rally 2-biler, lavere nivå. Noen kaller det å være verdensmester i VRC 2, men man er egentlig kun verdensmester om man vinner VRC. Neste år kommer det helt nye biler som ligner mer på Rally 2, men det blir en helt ny æra og diskusjon, og det tror jeg ikke vi nå Theis legger til. Det er ikke noe for oss. Det er mer for de som føler Stenløs best. Om Oliver hadde vunnet, ville han blitt den første norske verdensmesteren siden Petter i 2003.
2: Første svenske.
0: Det kan du si. Og de hadde blitt tidenes første far-sønn-duo. Han hadde også blitt tidenes nest yngste verdensmester. At Oliver Solberg kjørte ut i nest siste sving på vei mot gull, er trolig det sykeste øyeblikket i rallyhistorien, og kanskje den sykeste avgjørelsen i motorsporthistorien.
3: Oi.
0: Jeg har i hvert fall prøvd i 2 uker å tenke ut noe sykere uten å lykkes, skriver Joakim.
3: Ja. Ja, for det er jo, da er jo det rett og slett et brink.
0: Jeg skulle til å si brink.
3: Ja, ja.
0: For de som ikke vet det, man.
3: Gammel ski. Gammel
0: 2003,
3: langrenn.
0: 2003, føler jeg.
3: Ja, men samtidig så føles det nesten som Oddvar Brå, ja, er han på en måte. Men ja, brink leder jo. Skal jeg vinne et av faderen der VM, det er VM eller hva det er? De skal vinne i hvert fall, og så brinkeren.
0: Sverige som leder med masse, Thomas Alsgaard og Axel, ja, Teichmann som prøver å ta han inn til det.
3: Han går helt stiv.
0: Eller liksom. Var det Angerer? Nei, det var Teichmann. Det var Teichmann.
3: Men hvis Ole hører på, så får vi svaret derfra.
0: Jeg vil si VM i Liberets 2003. Jeg aner ikke om dette stemmer.
3: Nei, for min del så vekslet han med Oddvar Brå på en måte, og
0: Brakstaven
3: også. Sonja Hennie fløy rundt på kunstløp.
0: Sonja Hennie?
3: Ja.
0: Det er det du sier når du gir regi til Aksel Hennie, og han tar tilbake meldingen din. Ja. Sånn er det.
3: Ja. Nei, men han i hvert fall går seg helt stiv, og så kommer Alsgaard forbi, eller hvem fader der, Oddvar Brå. Eller.
0: Nei, det var Alsgaard. Men tusen takk for opplysningen, Joakim. Mm. Vi kommer tilbake med flere spørsmål.
2: For det fikk Brink i hjerteflimmer.
0: Oi, uff da.
2: Det var det som skjedde. Kom det fram 10 år etterpå?
3: Ja. Oi, det tror jeg ikke på.
0: Fake news. Vi har hatt en fantasy-liga, så vi bare må kjapt sveipe igjennom. Nabbetorb Racing fra Jonas Myhrer vant Singapore Grand Prix med da å bruke en triple boost på Max Verstappen og ha Charles Leclerc som kaptein. Så ble det mange poeng. Lakris Rekvem med Andrine Kvenild. Jeg måtte bare lene meg nærmere PC-skjermen for å se at jeg leste riktig.
2: Men vi sendte på kvelden nå.
0: Ja, virkelig. 369 poeng, mens Jon... Vi har en delt tredjeplass.
2: Samme gamlingene 2,0.
0: Med gamlingen med Iver Larsen, som da hadde 338 poeng. Vi brukte Limitless, rett og slett.
2: Og vi brukte akkurat de samme.
0: Nøyaktig samme lag.
2: Men det er jo et nærliggende lag å velge da, når man først skal inn i en limitless helg, og det er sprint og så videre.
0: Herman, hadde du noen endringer til denne uken?
3: Nei.
0: Nei. Da skal jeg kjapt bare se på sammendraget. Mobris Racing, som jeg tror er et nytt bidrag. Ja. Even Mobrenna, som har gått rett inn til toppen og leder nå med 300 poeng. Ned til tungstart av Aston Martin, Torså Kløtsj og Brems, Dolly Vine Resebil og This Just Siri. Og det tror jeg holder for denne gang. Vi skal innom en nyhetssak før vi skal ha litt draft i studio. Det blitt bekreftet et nytt Grand Prix. Banen eksisterer ikke enda.
2: Men, blir det en bybane, eller?
0: Men på sann Formel 1-variant så det bekreftet at det blir et Afrikas Grand Prix, som da skal hete African Grand Prix presented by Visit Rwanda. Så da kan du gjette hvor dette skal være, Herman.
3: Uganda.
2: Det ikke så langt unna, da. Men,
0: det skal være i nærheten av Kigali, litt utenfor Kigali. Banen ikke bygget enda. Det ikke noe liksom... Det veldig, veldig tidlig i prosessen, men en gang tidlig på 2030-tallet det estimert at de skal bli med. Det ble da offentliggjort på tirsdag på et arrangement i Kigali med Stefano Domenicali var der, FIA-president Mohamed Bensulayem og godgutten selv Paul Kagame, som har vært president i Kigali, ikke Kigali, i Rwanda siden år 2000 cirka. Jeg tror han har vært president i 24 eller 26 år, jeg husker ikke helt her og nå. Siden 2000 er det jeg hadde skrevet. Det var i utgangspunktet positivt til Afrikas Grand Prix. Rwanda er jo et komplisert land.
3: Det er det.
2: Ja, men det er historisk sett mer komplisert enn det det er nå. Fordi det er virkelig, siden folkemordet i Rwanda, så har det vært en veldig snuoperasjon, både med hensyn til antikorrupsjonsarbeid og så videre. Så det er et land som er helt annen stand enn det det var da. Men
0: det er,
2: om de egentlig er robust nok til å egentlig håndtere

0: retning, men det er et diktatur.
1: Ja.
0: Og det er ikke lovlige valg, på en måte. Det er ikke noe internasjonalt anerkjente valg. Det er et veldig komplisert land. Det er, altså, det er folkemordet. Det er ufattelig å tenke på, egentlig. Det er 32 år siden.
1: Det er ikke lenge, vet
0: du. At det landet, det var i 93, så var det 8 millioner innbyggere der. To år senere, så var det 5,7 millioner innbyggere.
2: Ja, ja.
0: Fordi det ble drept, altså, mellom 500 000 og 700 000 mennesker. Minst en halv million av dem var tutsier. Og det er litt, ja, det er et så komplisert land,
1: ja.
0: Som kanskje bevisst Paul Kagame har gjort veldig mye av det der sånn internasjonale framstøt, sånn som å ha sykkel-VM, sånn som å gjøre dette her, som er kanskje, altså det er så komplisert land å reise til, så det er jo, ja.
1: Jeg vet ikke helt hva jeg synes om det. Draktsponsor for Arsenal på et tidspunkt.
0: Det er det, det er. Ja. Eller var det, kanskje.
1: Så men for min del, jeg har vært i Zimbabwe. Og sånn det gjelder å arrangere...
2: Som er et annet land da, bare sånn at...
1: Ja, men samtidig så må det jo være en del likhetstrekk, på en måte. Og sånn som der er det jo sånn at du kan ikke stoppe utenfor presidentens palass, for da blir du banket opp. Så det å liksom få arrangert det her og gjøre det på en sømløs måte, det har jeg full tro på at de klarer. Men det er jo problematisk at man legger det selvfølgelig til et land som er komplisert, men samtidig så får man i hvert fall, skal jeg si, spredd Formel 1 til den verdensdelen her igjen nå. Altså jeg synes jo på en måte det er positivt, og så er det kanskje ikke helt ideelt.
0: Nei, det er jo, men det er jo som det er at hvert eneste gang et nytt Formel 1-løp popper opp, så er det aldri på en måte i det gåsøgne riktige og uproblematiske landet.
2: Men hva er det riktige og uproblematiske landet i Afrika, Theis?
0: Altså, nei, det er ikke opp til meg å avgjøre, men...
2: Ja, for Sør-Afrika er jo heller ikke et uproblematisk land, selv om det er det mest vestlige landet, på en måte, ja. Eller har på papiret mest økonomi, men stor sjanse for å bli... Ja,
0: mye det er problemer mye der de siste 10 årene også, så men det er jo, det føles jo riktig at det er et Grand Prix i
2: Rwanda, nærmere Sør-Afrika.
0: I Afrika også. Det har vært i Marokko før, en gang i 1958, og så var det Sør-Afrika i 93, det var siste var Formel 1 i Afrika, et år før folkemordene i Rwanda. Så det er jo også, men jeg synes jo det er noe med, det er litt fakka at sånn, nå har vi sengt en 10-årskontrakt, og vi vet ikke engang hvordan banen ser ut på en måte. Det føler jeg litt av Formel 1-måten å gjøre det på. Vi gir det til et land som gir oss penger, og så er det et eller annet europeisk løp som forsvinner. For vi skal ikke fjerne et av de amerikanske eller de Midtøsten-løpene. De skal ikke bort, hvis noen må bort.
2: For akkurat det er jeg på en måte enig i, og det er jo litt sånn IOC-måten å drive på med arrangement, idrettsarrangement, er at vi må bygge stort og nytt hos noen som egentlig ikke har råd til det, fordi
0: de betaler.
2: Ja, fordi de betaler, og at man heller benytter seg av en bane som man eventuelt har brukt tidligere, for eksempel, og ikke enorm, jeg tror det har vært i Sør-Afrika, det har vært i Kyalami Circuit, så det finnes baner der, men ja. Jeg skal ikke si om det er liksom det riktige eller galt, men jeg synes det er riktig at man har et løp i Afrika, at man har mulighet for å vise frem sporten der, forutsatt at det er interesse for det.
0: Jeg er helt enig. I fjorårets sykkel-VM, det var det første landeveis-VM-et som var på senere i Afrika. Det var i Kigali i Rwanda. De samme problematikkene snakket vi om da også, men selve arrangementet var upåklagelig. Gjennomføringen av det var upåklagelig, men selvfølgelig et bakteppe som er vanskelig å ignorere. Vi skal skru over til litt lystigere ting nå.

0: Ny musikk fra Blomst, det var Muskelbunt her på Radio Nova.
1: And last question, how is it to be seen Norwegian friends here to welcome you at this at the airport?
0: Måtte ha den en gang til.
2: Ja, den er fæl altså.
0: Den er fæl altså, men nå skal vi gjøre noe som er mindre fælt. Vi skal ha denne non-F1 draft. Herman og Jon Halvdan skal drafte eller trekke ut hvert sitt Formel 1-lag. Måten det skjer på er at jeg gir dem et valg. Jeg sier for eksempel til Jon, vil du ha Herman eller den andre?
3: Den andre.
0: Da får du Theis.
3: Ja, da, men Theis han kan være min markedsjef for eksempel. Ikke sant?
0: Og sånn skal vi gjøre det med ni forskjellige dilemmas.
3: Men jeg skal ikke si hvor jeg skal sette det inn nå, er nytt av i dag.
0: I dag kommer vi til å gjøre en slags hemmelig plassering, men jeg stoler på deres æreskodeks.
3: At, jeg hadde ikke stolt
0: på. Jeg stoler på deres æreskodeks. Hvem av dere vil begynne?
2: Han andre.
0: Da begynner du, Jon.
3: Ja, da begynner jeg.
0: Og vi skal begynne med kategorien mest kjente person fra Telemark som lever i dag.
3: Okay.
0: Og jeg spurte bare ChatGPT om hva er de mest kjente folka fra Telemark som lever i dag.
3: Du er den største AI-motstanderen jeg vet. Så
2: Jan Gunnar Solli.
0: På toppen fikk jeg
3: Didrik Solitanger.
0: Odd Nordstoga eller den andre?
3: Nei, jeg tar Odd Nordstoga.
0: Da får du Odd Nordstoga, mens du, Herman, får Bård Tufte Johansen. Og de posisjonene som skal fylles ut er lageier, teamsjef, sjefsingeniør, head of racing, eller da taktikksjef, sjefsmekaniker, markedsjef, første, andre og reservefører.
2: Ja.
0: Herman.
2: Hei.
0: En person fra iskrigerne er neste kategori. Vil du ha Kato Kokossa eller den andre?
2: Altså, Jon Halvdan aner jo ikke hvem Kato Kokossa er.
3: Altså, jeg har sett iskrigerne for lenge siden, men ikke
2: hvem det er. Du aner jo ikke hvem det er. Jeg tar Kato, ja.
0: Da får du Kato Kokossa, Herman, ja. Og du, Jon Halvdan, får Brede Cesar.
2: Oi, ja. Da burde du ha litt... Vet dere hva han driver med på ekte?
0: Nei.
2: Nei, det vet jeg.
0: Oi, det må du avsløre etterpå.
2: Ja, ja.
0: Da er neste steg er dataspillkarakter.
2: Ja.
0: Vil du, Jon Halvdan, ha Donkey Kong eller den andre?
3: Ja, den andre.
0: Da får du Raheem Sterling fra FIFA 13. Mens du, Herman, får Donkey Kong.
2: Men i alle dager da.
0: Du vet hvem Donkey Kong er.
2: Ja, ja, ja. Det er ikke lov å google Brede Cesar forresten.
0: Nei, det er ikke lov.
3: Det er for lenge siden.
0: Du som hører på kan google Brede Cesar.
3: Jeg skulle sjekke bildet, jeg vet ikke hva han gjør. Han,
2: okay. For hvis du vet hva han gjør, så da mener jeg da er det nulla ut.
3: Jeg mener å huske noe, men det betyr ikke.
2: Nei, da disker
0: du. Vi får se. Du, Herman, er da neste kategori person som har en podcast høyt oppe på podtoppen, så det er ikke oss.
2: Ja.
0: Vil du ha Live Nelvik eller den andre?
2: Den andre.
0: Martin Lepperød. Rett inn til deg der. Mm-hmm. Da får du Live Nelvik, Jon Halvdan.
3: Ja.
0: Neste kategori, kjent person som har løpt maraton på under 4 timer. Vil du ha Gordon Ramsay, da er det deg Herman.
2: Nei, det er Jon Halvdan.
3: Ja.
0: Vil du ha Gordon Ramsay eller den andre?
3: Jeg vil ha den andre.
0: Da får du George W. Bush.
3: Oi.
0: Han har løpt på 3.44.52, mens du Herman får Gordon Ramsay som har løpt på 3.30.37. Og da er neste kategori er ond figur som ikke er ekte.
2: Ja.
0: Herman,
2: vil du ha
0: Cersei Lannister eller den andre?
2: Nei, den andre.
0: Sauron?
2: Nei, jeg håpet det var Adar.
0: Det er din ekle Sauron.
3: Adar.
0: Da får du Cersei Lannister, Jon Halvdan, fra Game of Thrones, og du, Herman, får Sauron fra Ringenes Herre. Neste kategori er da Jon som skal velge først.
3: Ja, det går unna et heidundrende tempo her.
0: Ja, henger dere med?
3: Ja, jeg henger med, det er bare plasseringen, jeg rekker ikke tenke.
0: Nei, kjent person Herman har tatt selfie med, er neste kategori.
3: Ja.
0: Da er spørsmålet, Jon, vil du ha Didrik Solitangen eller den andre?
3: Den andre.
0: Da får du Henning Solberg.
3: Ja, det er
0: greit. Mens du, Herman, får Didrik Solitangen.
2: Ja.
0: Hvem av de to var hyggeligst å ta selfie med?
2: Jeg har møtt Henning 2 ganger, faktisk.
0: Men jeg fant en selfie fra en bensinstasjon.
2: Ja, det stemmer. Circle K.
0: Ja.
3: Kan jeg tippe?
2: Ja.
3: Fra det jeg liksom vet om begge de to, så er Henning litt mer jordnær enn Didrik.
2: Ja, altså begge var hyggelige, men jeg har møtt Henning flere ganger, så da må jeg på en måte svare han da. Fordi jeg kjenner han ikke akkurat, men jeg har snakket mer med han.
0: Jeg skjønner. Neste kategori, er det du da, Herman, som skal velge først?
3: Det er vel siste, eller ikke det?
0: Nest siste.
2: Nei, to.
3: Ja, jeg ser det. Det var langt...
0: Det er kategorien 2 av de 3 yngste hovedrolleinnehaverne i den forrige filmen jeg så.
2: Ok.
0: Og det er da Marie Ulven, altså kjent som Girl in Red, eller den andre.
2: Den andre.
0: Da får du Snorre Kinn Monsson.
2: Altså bare Snorre Monsson?
0: Ja.
2: på en måte.
0: Ja, men det sto Kinn Monson i...
3: Gøtushows, Snorre, som er med
0: ja,
3: der.
0: Ja, det er Gekko. Da får du Girl in Red, Jon Halvdan.
3: Ja.
0: Eller Marie Ulven, det var da Lave forventninger, som er filmen jeg så. Ja. Veldig bra film. Siste kategori.
3: Yes.
0: Er det deg, Jon?
3: Det er meg, Theis.
0: Da er kategorien kjent person som har løpt maraton på under 3 timer.
3: Ja.
0: Vil du ha Harry Styles eller den andre?
3: Jeg tar Harry Styles.
0: Da får du Harry Styles, han løper på 2.59.13.
3: Han løper under pseudonym.
0: Ja, men bildet var veldig tydelig på, det er ikke noe hemmelighet at han har løpt fort. Mens du, Herman, en som har løpt på 2.52.30. Bare fun fact, i researchen, jeg fant ut i researchen at Arne Treholt har løpt maraton på under 3 timer.
2: Oi.
3: Jeg fikk han hjelp av Russland.
0: Nei, i New York i sånn 2003 eller noe sånt. Men du, Herman, du får en fyr som heter Jensen Button.
2: Ikke sant?
0: Ja. Tidligere verdensmester i Formel 1, ja, for de som ikke vet hvem han er.
3: En gang.
2: Han skulle jeg gjerne hatt et annet sted.
3: Ja.
0: Er det tilfeldig at Theis har plassert han som den aller siste som ble trukket ut?
3: Har noen av dere sett, det er nok ikke, har noen av dere sett den nye Grand Tour-sesongen med disse nye gutta?
0: Nei. Nei.
3: For da kommer Jensen Button inn som en slags, han skal prøve å kjøre noen biler. Ja. Ganske bra innhopp.
0: Det kan jeg se for meg at han er god på. Da skal vi ha duellene, hvor Herman og Jon Halvdan kommer til å presentere hvem de har valgt på hver sin side. Og så skal jeg ta en avgjørelse og si hvem som vinner. Og så er det den som har det beste laget til slutt, som får førstevalg i premieutdelingen som kommer etterpå.
2: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Og vi begynner med lageeier, og da siden Jon begynte å velge, så får Herman begynne å presentere. Hvem har du valgt som lageeier, Herman?
2: Og da skal jeg kort pitch, ikke sant?
0: Ja.
2: Gordon Ramsay, masse, masse penger. Kjenner alle.
0: Ikke sant?
3: Liv Nelvik kommer fra et... konglomerat, både akkevitt, se og hør, og både gamle og nye penger.
0: Altså, en del av meg har lyst til å si at jeg tror kanskje Live Nelvik egentlig kunne gjort en bedre jobb, ja, men jeg tror ikke Formel 1 er klar for en kvinnelig lageier.
2: Nei, nei, altså med litt samme type argumenter som det jeg hadde, så ja, må jo den gå til Gordon
3: bestemt,
2: Ramsay.
3: Jeg hadde
2: jo
3: bestemt
2: den, ja, ja, ja, det skjønner jeg.
0: Den går til Gordon Ramsay. Og da, Jon, skal du få følge opp med hvem som er din teamsjef?
3: Altså, når man har ledet, er den på en måte den siste ekte republikanske presidenten, så må George W. Bush vinne som teamsjef, altså.
0: Ja, han har løpt maraton under 4 timer, han. Hvem er du som teamsjef?
2: Jeg legger meg på den, men det var Martin Lepperød.
0: Men du, gi meg noen ord da.
2: Gledespreder, jovial, sørger for god stemning og et godt prestasjonsmiljø.
3: En slags Günther Steiner-type.
0: Altså, det, vet du hva? Jeg kjøper han like mye som jeg kjøper Liv Nelvik,
2: ja,
0: men fortsatt George Walker Bush tar den.
3: Det hadde vært korrupsjon hvis ikke jeg hadde fått den.
0: Sjefsingeniør da, Herman, hvem er du der?
2: Nei, da er jo en allmektig type som, som vet å kunne lage ting, være seg orker, urukaier og så videre. Vi har Sauron der, og det overordnet.
0: Ja, altså han har jo laget, han har laget noen skumle greier.
2: Mektig.
0: Det er ingen tvil om.
2: Vil lage Car for Combat, altså.
0: Ja, det kan du si. Du da, Jon?
3: Nei, altså når man har orkestrert seg inn på jerntrona, så er det jo selvfølgelig sjefsingeniør Cersei Lannister som må ta den her.
0: Cersei Lannister er veldig god til maktnavigering, men ingeniøren må være god til å bygge, og er det noe Sauron er god til å bygge, så er det å bygge. Ja. Han er jævlig god til å bygge ting. Han lagde Grond, han lagde en ring som ikke kan ødelegges. Ja. Det kommer til å gå som det suser. Sauron tar den. Taktikksjef, Jon Halvdan.
3: Da er det Harry Styles.
0: Harry Styles, hvorfor det?
3: Fordi han har...
0: Fordi han har løpt maraton.
2: For det var den, plassen han hadde igjen.
3: Nei, det kan ha en viss sammenheng. Ja. Men det kan godt være at det var Harry Cersei Lannister egentlig ble vært. Bare at jeg så ikke det, fordi det var så langt navn. Men når du har vært med på å bygge opp først et boyband, og så en solokarriere, kan løpe så jævlig slags maraton i tillegg, så er du klar for å bygge opp løpstaktikk. Det har han i hvert fall.
0: Jeg skal gi deg 2 argumenter til. Han er head of racing, og han løper fort, så han kan løpe rundt banen og få gode observasjoner.
3: Ja.
0: Men Herman, denne tror jeg du tar, så jeg ga han en liten hjelp der.
2: Det handler om...
0: Hva mener du kommer med Gato Kokosa?
2: Det er Gato Kokosa!
0: Ja, da er det jævnt plutselig. Men,
2: nei, det er ikke jævnt. Det handler om å kunne lese spillet godt. Det handler om å kunne ta gode valg. Og det var en mann i Vålerenga som var mer betrodd enn andre. Jeg husker ikke om det var overtall eller undertall.
0: Det var undertall.
2: Og det var Gato Kokosa, og det handler om å bruke strategi til å få mest mulig ut av minst mulig.
0: Du har jo helt rett. Kato, Shampoo ville ha Kato tilbake. Mm. etter at han hadde solgt den, fordi han trengte Kato undertall. Så den går til Kato Kokossa. Ja,
3: men det er litt feigelageren. Han ene har sett iskrigerne oftere enn Breaking Bad.
0: Jeg gamblet litt på at Jon hadde litt erfaring om iskrigerne.
3: Ja, men, for 10 år siden. Ja.
0: Hvem har du som sjefsmekaniker, Herman?
2: Jensen Button. Og han kan jo mye om Formel 1, ja. Så jeg vil jo tro at han kan bruke noe der også, men jeg er spent på Jonar.
3: Og den som kan mye om gitar, det er Marie Ulven. Så, når man trenger en som er god til å skru og fikle, både på pedalbrett, eller med pedaler, hals, skruer, muttere, strenger, så er det Marie Ulven du vil ha.
0: Jeg kan jo si at da jeg så denne filmen, så ble jeg imponert over hvor flink hun var som skuespiller, så det er jo fristende å gi den til Jensen Button,
3: ja. Ja, det er det.
0: Det er det.
2: Og jeg kan bare, altså for nå leder jo jeg ganske stort, men det kommer noe tynt, det må jeg jo bare si, sånn at jeg tror ikke vi skal være redd for forfordeling.
0: Jeg har tidligere blitt anklaget for at jeg har i denne konkurransen orkestrert det så det blir likt, ja. Og jevnt mot slutten. Det bestemte meg for at i dag skal jeg ikke gjøre noe av det, og det synes jeg at jeg har vært flink til så langt, så
3: jeg
0: får vi se.
3: Jeg blir fortsatt forfordelt.
0: Når vi får markedsjefen. Hvem er det som er først nå?
3: Altså, det er jo ingen som er bedre til å fortelle historier enn Odd Nordstoga.
2: Da måtte du i så fall vært Bård Tufte Johansen.
3: Ja, men...
0: Men ok, få høre Odd Nordstoga-argumentet først.
3: Odd Nordstoga er mer fleksibel og allsidig. Han kan, lage, han kan lage viser, han kan skrive erotiske noveller, han kan være god rådgiver på lørdagsrådet. Altså, dette er, han kan bare fortelle historier i alle sjangere, i motsetning til kun humoristen. Skal det bare være humorshow, Bård Tufte Johansen?
2: Men... Det han ikke er vel kommersiell. Måte. Han er vel på mange måter det motsatte av kommersiell. Han er en kunstner.
3: Men
2: mens Bård Tufte Johansen er kommersiell. Han har nettverk med altså opp til kongefamilien og det som er. Han er en god markedsjef.
3: Han overtok en bastion for NRK. Som nå, det har ikke hatt verre seertall.
0: Jeg kan jo si som så at hvis du sjekker hvem som har høyest formue, Herman, så kanskje du endrer mening. Jeg tror du undervurderer kapitalisten Odd Nordstoga. Og jeg tror også Bård hadde tatt for mye plass selv. Odd trives i bakgrunnen.
2: Ja, ja. Nå kommer utjevninga.
0: Ja,
2: nå kommer utjevninga.
0: Men jeg står for det. Odd Nordstoga har 3 ganger så stor formue som både Bård Tufte Johansen. Der den taler tydelig nok, synes jeg. Herman, hvem er du som førstefører?
2: Snorre Monsson.
0: Fordi det er gekko, eller?
2: Nei, det var det jeg hadde igjen.
0: gi meg et par argumenter.
2: Råtass.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er godt humør.
2: Ja, råtass. Ja.
3: Det er ikke mange som hadde levert det han leverte på ikke lov å le på hytta, med å fortsatt kunne se folk i øyet etterpå.
0: Det er sant. Hvem har du som førstefører, Jon?
3: Min førstefører er, han dukket opp på riktig tidspunkt, altså det er jo Henning Solberg.
0: Ikke sant, det er bare å kvittere ut den en gang. Tidligere profesjonell, ja, han har vært veldig, han har vært en bra rallyfører.
3: Som enkelte hevder er den vanskeligste sporten.
0: Ja.
3: Motorsporten.
0: Og da er det 4-3.
2: Ja, fordel. Det er jevnet ut.
0: Ja. Herman, hvem har du som andre fører?
3: Ja. Er det ikke min tur nå?
0: Jo, det er det kanskje. Jo, det er det.
3: Ja, eller du kan gå først.
0: Du går, Jon.
3: Nei, selvfølgelig er det jo den raske tidligere idrettsutøveren Raheem Sterling som går inn som andre fører.
0: Fra FIFA 13.
3: Ja. Det er jo peak Raheem Sterling. Han var
0: 74 hadde han da på FIFA.
3: Ja, i hvert fall rask da.
0: Ja, det var.
3: Og passer inn i en Formel 1-bil, som er jo selvfølgelig viktig.
0: Ja, det er sant.
3: Han tar det her.
2: Legg merke til usikkerheten til Jonathan i at han snakker så langt. Jeg har Didrik Soli Tangen, en godt trent fyr som kan kjøre bil. Ferdig.
0: Den går til Didrik.
3: Nei. Dette gjør du kun for funnes.
0: Nei, men Didrik vant også 71 grader nord.
2: Godt trent.
0: Jeg tror på ekte at jeg tror ikke Raheem Sterling har kjørt en bil engang.
3: Admits dangerous driving on motorway before crash.
0: Ja, ikke sant? Så han er en fyr som krasjer biler, ja. Mens Didrik er en fyr som vinner.
3: Forfordelt igjen.
0: Men da har Herman egentlig avgjort, men vi skal ha siste også reservefører. Hvem har du der, Herman?
2: Der har jeg Donkey Kong.
0: Jeg hadde sett for meg han som en slags sjefsmekaniker, men han, du fikk jo testmøte.
2: Ja, han kan jo, han har jo i hvert fall en viss relevans i motorsport, ja. Gjennom Mario Kart.
0: Det er et veldig godt poeng, praktisk. Kan vinne.
2: Ja, hvis du kan kjøre inn i andre som de må snurre.
0: Og det er mer ekte racing det nå enn Formel 1 har blitt.
3: min reservefører er Brede Cesar.
0: Hvorfor det?
3: Nei, jeg husker jo ikke hva han driver på med. Jeg ser for meg det er noe dressrelatert, men...
2: Han er typ... jeg tror titteren er markedsjef i Larvik Håndball.
0: Ok, så han burde vært en markedsjef, rett og slett.
3: Ja, han var bedre enn Norsjøland.
0: må jo da si at det er det Brede Cæsar mot Donkey Kong som er sitt duell. Brede Cæsar, det, ok, dette er den bilerfaringen jeg har med Brede Cæsar. Det er i første sesong av Iskrigerne, hvor han jobber som selger for Smartfish. Han kjører ut og skal levere noe greier, har glemt det han skulle ta med seg. Så må han kjøre tilbake til Valhall for å hente disse kassene med Smartfish. Mens Donkey Kong er et rasshøl bak rattet i Mario Kart. Og jeg har mer tro på at han er mer anvendelig i gjengen også enn det Brede Cæsar er. For Brede Cæsar sier bare de samme tingene hver gang. Så den går til Donkey Kong.
3: Nei.
2: Helt perfekt.
3: Forfordelt.
2: Forfordelt igjen.
0: Så da vinner Herman med Gordon Ramsay. Det beste laget blir da Gordon Ramsay som lageeier, George Bush som teamsjef, Sauron som sjefsingeniør, og Kato Kosa som taktikksjef. Jensen Bøtten er sjefsmekaniker, markedsjef er Arten Årsoga, førstefører Henning Solberg, så er det Didrik Soletangen, og Donkey Kong, som er andre år reservefører. Hvordan føles det å vinne, Herman?
2: Det er alltid godt, ja. Og så er jeg så langt unna i den der forbannede tippekonkurransen at jeg må ta med det jeg kan.
0: Og da skal du få ta med deg noe her også. Du kan få velge mellom to ting. Du kan få velge mellom...
2: Hvis det er smurf, så vil jeg ha smurf.
0: Det er ikke smurf. Du kan få to fox,
2: ja.
0: Og det er da ikke sånne små fox, men sånne firkant, så egentlig fire fox.
3: Fire fox.
0: Eller et rør med vanlig Mentos.
2: Jeg vil ha fox, men så er det med at jeg er så godt menneske igjen, og Helene liker Mentos, så jeg tar Mentos.
0: Da blir det Mentos til Herman, og fire fox til Jon Hatland.
2: Tusen takk.
3: Takk, Theis.
0: Gratulerer.
3: Det blir dyrt. Du gjør både jobben og stiller med godsakene.
0: Jeg fakturerer, jeg skriver på skatten, for ja, det er
3: ryddig.
0: Og så videre.
2: Den er tom før den kommer til Helene.
0: Jeg visste det. Lyden av Curbs er tilbake om en uke. Da skal vi se fram mot det neste Grand Prix, som er i USA, er det ikke det?
3: Jo, da skal vi til Austin. Det er jo en av våre favorittbaner.
0: Ja, da begynner en ny triple header, så er det USA, Mexico og Brasil på rekke og rad. Herman, vi høres om en uke. Det er jo tirsdag da.
2: Det er jo tirsdag vel?
0: Ja, og vi høres om en uke, Johan.
3: Ja, det er jo tirsdag da.
0: Ja, da høres vi om en uke da. Da er det tirsdag igjen.
4: Good luck this weekend, Stroll.
5: Thanks.

Velkommen til Country Bar med meg, Øystein Engedal. Det var intromusikken til Country Bar. Det en halvtime, ja, underkant nå da, en halvtime med countrymusikk her på Radio Nova. I dag blir det litt, hva skal jeg si? Jeg kaller det rett og slett at jeg skal spille litt... hva heter det? Litt cover country, kan jeg rett og slett kalle det. Jeg skal starte med Waylon Jennings, som skal få lov til å starte ballet med å rett og slett spille låta Are Ready for the Country.

Are You Ready For The Country der altså. Originalt en Neil Young låt, men dette var altså versjonen til til Waylon Jennings. Det kan sies at også hans sønn Shooter Jennings hadde en versjon denne her. Da er Pretty O Back In The Country heter da. Låta altså litt annerledes, men fortsatt da altså en versjon med en da cover det også, kan man trygt si. Skal spille en låt til som John Prine er mest kjent, men det er egentlig en Blaze Foley-låt her, en fantastisk låt i både originalversjon og John Prines versjon. Dette er Clay Pigeon.

Dette var altså Clay Pigeons der. Det er John Prine som hadde versjonen her til egentlig da Blaze Foley. En av de, han skrev ikke så mye, men et par av de låtene han skrev er fantastisk gode. Denne mannen som snakket før, som var da en kompis til Towns som sendte på 80-tallet, så fikk Towns til å virke som en straight fyr der. Men en veldig hyggelig fyr skal Blaze Foley vært også. Men vi skal over til en coverlåt av John Prine. John Prine kan man aldri spille nok av. Dette skal jeg spille det som er en, jeg vil nesten si en superhit. Det er vel en ganske stor hit i hvert fall. Man tenker ikke på det som John Prine-låt, men det er det. Dette er Sound of the Speed of Speed of the Sound of Loneliness, sier jeg da med Nancy Griffith, som har da den kjente versjonen.

Speed of the Sound of Loneliness. Det er altså Nancy Griffith som synger hennes versjon av en John Prine-låt. Jeg mener at det er også John Prine som synger i bakgrunnen her, altså. Nå over til en skive vi har spilt mye før. Jeg har ikke spilt alle låtene, mer eller mindre, tror jeg. Roots-skiva til The Everly Brothers, deres klassiske country-skive fra slutten av 60-tallet. Er det vel den ble gitt ut her? Hvor de coverer mange låter. De spiller både gamle og litt ikke så gamle på den tiden låter. Og dette her er da coverer en av de klassiske country-låtene, nemlig Merle Haggard sin låt Mama Tried.

Mama Tried, det altså. Everly Brothers som synger sin versjon av Merle Haggard-låten der, altså. Vi skal nå over til en låt som har blitt en klassiker, så kalles den amerikanske standard klassiker her. Det er Jerry Jeff Walker som har skrevet den. Mange har covret den låten i sin versjon av det. Jeg skal spille versjonen til Nitty Gritty Dirt Band. Dette er Mr. Bojangles.

Mr. Bojangles, der altså med Nitty Gritty Dirt Band. Jeff Walker skrev ut låta, den mest kjent vel med Sammy Davis Jr. Der altså. Spiller en låt nå som altså originalen, eller den mest kjente versjonen, David Alan Cohn, er ikke han har skrevet den. Han ga den til 81, ble en sånn mindre hit, og så to år senere så kom George Jones og gjorde til en stor hit. Han kommer nummer to på country-listene. Dette her er låta som rett og slett heter Tennessee Whiskey.

Tennessee Whiskey der altså med George Jones. David Allan Coe har original versjon. Det nærmer seg etter hvert nå slutten på Country Barn for I dag. Det jo selvsagt ny sending neste uke. Nå har jeg I dag spilt coverlåter for å finne ut hva jeg gjør neste uke. Jeg har ikke tenkt så langt frem I country-verden, men country dukker alltid opp. Alltid noe man tenker på. Man lytter mye til country, og da dukker det opp noen sendinger her og der, så vi får se hva som bringer meg da sendingen som blir 15. oktober, da neste sending. Jeg skal avslutte med en coverlåt, som definitivt også egentlig en gammel rocklåt av Eddie Cochran, gammel rockeklassiker, kan jeg sjekke ut hans karriere også, døde særdeles ung der, men Alan Jackson har en versjon han av Summertime Blues, som også har vært en hit og en kjent låt her, så at jeg skal spille den til avslutning, og så får lytte til Radio Nova videre, for etter meg så kommer Spillmatic, så det bare å høre på Radio Nova videre. Her altså Alan Jackson, Summertime Blues. Ha det bra!

0: Hiphop. X. X. X. X. Hiphop. På Radio Nova FM 99. Kommer til.
1: XO. What it do? Du er på XO Hiphop her på Radio Nova. Men det er ikke noe lyd i bakgrunnen her. Det er litt uvant, men jeg skal se om jeg får det på. Der, vet du, der er vi på plass. Hei, jeg har besøk i studio i dag. Zemi. Har du noe lyd, eller?
2: Jeg har ikke noe. Der. Hva skjer, alle sammen?
1: Velkommen.
2: Takk for det.
1: Du skal ha konsert på fredag, du?
2: På fredag, ass. Det blir dope som faen. På Jæger, så jeg håper Kari puller opp. Og dame selvfølgelig, det blir litt som faen.
1: Jæger, ja, det er jo ikke sånn typisk hiphop-sted, men dere drar i gang.
2: Det er, jeg tror sist var lenge, lenge siden Tungtvann. Han, Jørgen Nordengen, var siste som spilte hiphop-konsert der. Det er sånn 13 år siden.
1: Ja, såpass, ja. Så da skal hiphopen tilbake inn i grensene igjen der.
2: Ja, jeg skal ikke lyve. Han sjefen var litt nervøs for det først. Han tenkte det blir ofte litt rot og brak med hiphop, men vi er snille gutter, vet du.
1: Ja, så ikke det er bare sånn gammelt rykt, egentlig, at hiphopper er så vanskelig å ha med å gjøre.
2: Nå, jeg vil si det.
1: Jeg har aldri vært i noe bråk på byen.
2: Nei, spesielt ikke når vi alle deler samme. Vi er der for musikken, altså. Vi er der bare for å kose oss. Og et godt fellesskap, mye gode venner. Og så det er bare egentlig koselig stemning, mye kjærlighet. Ja.
1: Du har jo en jævla kul line-up da. Du kan jo, kanskje, vi kan jo nevne noen av dine som du har tatt med deg.
2: Vi har Appelsinen, Lille Lørdag, Excellent, Subaru, og så gjester også HC oss. Og så har vi en DJ som heter Steve Nakke på slutten, så den line-upen der er feit, altså. Ja.
1: Når er det dere setter i gang?
2: Vi starter klokka 9 med konserter, dørene åpner 8.
1: Ja, heftig. Og den gjengen som du har tatt med deg, er det folk du samarbeider med? Sånn, eller er det artister som du på en måte fucker med selv og har lyst til å... For det er du som arrangerer dette.
2: Riktig. Først og fremst er det kompiser. Ja. Og det er det viktigste av alt. Det er folk jeg respekterer på et... Liksom, som kompiser, men samtidig så er de også helt sinnssykt musikalske. Hver av dem har sin stil. Den er veldig, veldig original. Så det er derfor vi egentlig gjør ting sammen. Vi har gjensidig respekt for hva vi driver med.
1: Men er dere mye i studio sammen også?
2: Vi slapp akkurat en EP sammen med Excellent, for eksempel.
1: Hey.
2: Så den heter Supersjelden. I tre jævlig fete låter. Den stakk opp dit der hvor de bor, og det er helt nydelig spot. Jeg er oppe i skauen der borte. Det er lett å lage musikk der borte. Altså.
1: Hvilken skau?
2: Ved Bø, Notodden, Tuddal, mer spesifikt da.
1: Tuddal, ja.
2: Mm.
1: Så der har dere, er det sånn det type hjemmestudio? Eller?
2: Det er hjemmestudio, altså.
1: Det.
2: Trenger ikke, der er huset svære, og rommene er ekskluderte, liksom. De er for seg selv, og man kan bare chille der. Det er helt nydelig.
1: Heftig. Semi, det viser at du har jo faktisk vært der på radioen for noen år siden.
2: Weird.
1: Men da var du i en sånn duo, var det ikke?
2: Ja, da hadde jeg lagt et skive med en som heter Jiggy Beats.
1: Ja, heftig.
2: Så, men det begynner å bli mange år siden nå, så... Ja, det er ikke sikkert de som hører på nå husker forrige radiosending, men jeg vet at noen av dem har hørt på også, vet du.
1: Hva har skjedd de siste tre årene, holdt jeg på å si? Du kjører mest solo nå?
2: Nei, jeg samarbeider alltid med en produsent, altså. Ja. Jeg liker egentlig å være i studio med noen andre enn bare meg selv.
1: Ok. Så når du lager låter, så er det... Basically, gjør dere låtene fra scratch, eller er det...
2: Det er en god blanding. Jeg jobber mye med en kar som heter MSN om dagen.
1: MSN?
2: Ja. Mags, for kortelse på en måte, eller kallenavnet hans, da. Og han er... Han lager masse beats, han er veldig produktiv, og han pleier å sende meg alle beatsa. Så jeg pleier å skrive noen ganger før, og andre ganger så er vi keen på å liksom ha litt mer sånn en dans frem og tilbake. Mm. Og da er det nice å gjøre alt sammen i studio sammen.
1: Ja, det sånn, koker du opp et par bangers på en kveld, eller? Ja,
2: kan fort lage fire låter
1: ja, på det, en det, såpass, session, ass.
2: Ja, kan det. Liker å være produktiv. Jeg tenker fort.
1: Og når du gjør disse studiosessionsene med produsenter, lar du de diktere på en måte lydbildet, eller er du hands-on sånn i forhold til retning
2: på sounden? Jeg kommer til en produsent for sounden. Ja. Jeg liker ikke tanken på at jeg skal bestemme hva en produsent skal føle.
1: Nei.
2: Så det er produsentene som bestemmer følelsen i låta, og så skaper de et univers, og så beveger jeg meg innenfor det.
1: Er du mye ute på nett? Og leter etter nye liksom, produsent
2: og samarbeid med, tenker
1: du? Ja. Eller er det folk som du kjenner og har i miljøet?
2: Det har alltid vært gjennom venner, ass.
1: Det er det, ja.
2: Jeg er dritheldig. Jeg er en veldig sosial kar. Jeg har mye kompetent.

0: som var Jiggy da. Så da vi møttes gjennom det.
1: Okay,
0: så da, når jeg kom forrige gang, så var det med Jiggy riktig da. Mm. Mm.
1: Og du er jo støtter stadig ute med nye tracks, og jeg synes du holder deg ganske aktiv og får produsert og får gitt ut mye. Hvordan er det å liksom være ung, sulten rapper i 2025? Er det Spotify-game og sånn, eller er du mye på SoundCloud for eksempel?
0: Jeg poster på SoundCloud og lager så mye at det er mye låter som ikke rekker oss til dagens lys, og da må man liksom gi det litt liv da.
1: Ja.
0: Og i 2025, å være rapper i 2025, jeg vet da faen, det er ikke noe gøy sånn sett hvis man ser på det på konkurransen. Det er jo et bisjeslagsmål
1: der ute. Ja, det er mange der ute.
0: Det er mange om beinet, men det handler bare om å følge sin rute og passe på at man har det gøy med det, og aldri miste den delen. Fordi med en gang jeg slutter å ha det gøy med det, så gidder jeg ikke å fortsette. Nei. Det er jo ikke mye penger i de greiene her egentlig heller, ikke sant?
1: Nei, men hvordan er dere på merch game og sånn? Jeg synes dere har ganske bra fete cover og sånn, så det er vel noen muligheter for å kunne høsle noen kroner i den veien, kanskje?
0: jeg har foreløpig ikke vært noen god businessmann, altså, fordi businessen kommer senere, men det blir noen merch på fredag også. Så, og det er fete folk som har laget greiene, så det ser jævlig dope ut.
1: Heftig.
0: Ja, alltid det.
1: Vi må fyre opp det, noen musikk.
0: La oss gjøre det da.
1: Du har jo sendt meg et knippe låter. Noe unreleased og noe som er released.
0: Yes,
1: vi skal ta den første. Jeg har bare lagt inn i rekkefølge her, så vi starter med den øverste.
0: Kautokeino. Det er bra, den skiva sammen med Tuddal-gjengen, vet du.
1: Heftig. Da kjører vi her. Det er Semi på besøk her på Exo Hip Hop. Og vi minner om at det altså er en heftig konsert på JG. Altså den første hiphop-konserten der på 13 år siden Tungtvann gutta spilte der sist. Så det blir dope. Så da vet dere hvor dere skal dra på fredag i hvert fall. Dørene åpner 8, og så starter konserten klokken 9. Og det er en heftig line-up for de som liker... Dere er litt sånn underground,
0: underground
1: på vei opp i overflaten.
0: Ja, det er det feteste å komme på det. Ja. Kom før det blir papen.
1: Ikke sant. Yes, Semi her, så kveldes gjest her på Exo Hip Hop. Let's go, her får vi Kautokeino.

0: Det var Kette Kautokeino nå.
1: Sammen med XLN og One Take Chris.
0: Oi, oi, oi. One Take Chris, er det sånn bare One Take?
1: Han One Take alt, altså. Altid bare One Take, eller?
0: One Take King.
1: Ja, man må rappe det hvis man greier det der, altså.
0: Hvordan er det, for jeg hører jo, du har jo veldig sånn vibey og veldig sånn behagelig stemme i lydbildet ditt.
1: Word.
0: Men du stekker vel kanskje noen layers her med vokal og sånn?
1: Jeg lurer på om akkurat på den her så er det ikke stack. Engang, bare på endingene. Så det er ikke, men det kom egentlig av, på starten så rappet jeg uten tun, og så når jeg startet med Lille Lørdag så sa han sånn, nei vi kjører faen meg tun, ass. Og så var det sånn, greit, jeg var egentlig ikke noe keen på det, men da lærte jeg meg å synge litt mer og ligge innenfor noter og sånn.
0: Og finne den riktige keysen og sånn.
1: Ja, men
0: det er litt komplisert å finne den i sin, på en måte, autotune stemme.
1: Ja, ja, det kan du si, men den bare falt veldig naturlig. Det lager masse låter, aldri blir støkk på en låt liksom, men bare gå videre til neste, sånn at man fikk et sånt bredt repertoar liksom.
0: Så når du lager tracks, så du kjører fire på en session, så hvor mange er det av de låtene som på en måte blir ferdige, eller er det mye som fremdeles er på skissestadiet som får bli det, eller er du opptatt av å få låtene ferdige ut?
1: Jeg liker å prøve at låtene som blir lagd liksom bare blir lagd der og da, og ikke oppsøke dem igjen. Det er litt det med teknikk med å lage mange låter også, er at noen av dem treffer en eller annen følelse som er chill, og hvis du går inn igjen da, så bare fucker du følelsen.
0: Og endrer den nerven som du har...
1: Som okay, du strekker liksom.
0: Så det er ikke så mye etterarbeid altså?
1: Det er ikke det altså.
0: Nei. Men liksom... sender du det videre, eller er det han som studieprodusenten bare mikser det?
1: Nei, vi gjør det selv, altså. Ja. Sånn som konkurransen er i dag med bare... Hvis jeg ikke skal jakte etter stream, så kan jeg ikke drive og betale 7000 kroner for at folk skal mastere ting og sånn. Jeg har gjort det, og det er bare... Du får ikke noen penger inn, så det handler om at musikken høres ut akkurat sånn som kulturen vår er. Vi bare er glad i å lage musikk. Vi gidder ikke å jakte etter noe vi ikke er, liksom.
0: Men når det er sagt, så synes jeg dere har veldig fint lyd, altså.
1: De begynner å bli gode, altså. Ja. Det er det som er greia.
0: Så det er sånn at vi gjør det selv, så blir man faen meg...
1: god etter hvert. Ja. Det er det.
0: Men du begynte å rappe rundt 2021?
1: Nei, jeg begynte å rappe rundt 2018, da var jeg i Stavanger. Fant Keith, vet du.
0: Ja, det var sånn jeg også begynte å rappe.
1: Ja, det er det. Plutselig så kjenner man noe.
0: Og så begynte å røyke spliffs, og så var det bare Tupac og...
1: Nei, det var faktisk, det er derfor på en måte lyden min er litt sånn nær. På den tiden der så hørte jeg faktisk på Dutty, og da Dutty akkurat hadde kommet ut med Kald Djevel og sånn.
0: Ja, ja.
1: Og så var jeg sånn, wow, det funker på norsk, altså. Mm.
0: Han var banet liksom litt vei, han selv om han var jo ganske ny. Han var jo en, hva skal man si? For oss som har vært med lenge, så var jo han en ny i gamet. Men samtidig så har han klart å inspirere såpass mange som kommer etter han. Da.
1: Ja, han fikk traps han på norsk, det er det han greide. Mm. Og jeg har alltid hørt på amerikansk trap, det er sånn jeg har vokst opp. Men og så hørte jeg på norsk, og da blir det på en måte en helt annen ting, for det er sånn, ok, det er mulig. Ja. Så han åpnet på en måte et helt lydbilde på et annet språk enn det jeg hadde hørt før.
0: Mm. Og før det så var du mer i den klassiske hiphop?
1: Nei, altså, det var alltid Young Thug, Kodak Black og gutta der, liksom. Det er de som jeg fucket mest med, og så var jeg alltid veldig glad i X og Lil Peep, så det er sånn der... Alt som er, alle former for rap da, er spennende.
0: Ja, og det her, du snakker jo også om liksom kremen av den der, det som jeg føler er liksom siste store SoundCloud-generasjonen, den rap-bølgen som var, men det var jo mange av de døde jo da, dessverre, så det er liksom, og med det så forsvant vi kanskje litt av den scenen også, eller er den aktiv?
1: Nei, det er egentlig, det er SoundCloud, det har dempet seg veldig sånn sett, og dessverre, som du sier, det er mange av de som døde også, men jeg tror også den, på en måte, plattformen, det har blitt for lett å slippe musikk på Spotify, ikke sant, så folk får mer penger av Spotify. Jeg får jo litt penger av Spotify streams, ja, og jeg får 0 kroner av SoundCloud, uansett om jeg streamer litt der også, så...
0: Men, så du kjører egen distro?
1: Kjører egen distro.
0: Ja. Hva er det du bruker?
1: DistroKid.
0: Ja, så er det bare å slippe prosjekt på prosjekt. Så,
1: ja, DistroKid er ganske grovt, ass.
0: Kommer det inn noen kroner et par ganger i år?
1: Ja, det er ikke mye, ass. Nei. Men alltid når jeg er sånn superfattig.
0: Så bare, å, der kommer jeg
1: ferdig. Og så redder de meg hver gang. Også. Ja, sånn som nå. Akkurat nå er jeg helt blakk, altså.
0: Det kom inn noen Spotify money for forrige uke, gjorde du ikke det?
1: Ja.
0: Jeg fikk inn noe greier i hvert fall.
1: Ja.
0: Et par hundre lapper.
1: Ja, jeg sitter og venter på 1700 nå, så det er digg. Det kan, de varer litt, de, altså.
0: Ja, ja. Da har det jo blitt litt streams, da.
1: Ja, det blir litt streams etter hvert, altså.
0: Vi kjører på med litt mer musikk, vi.
1: Ja, så gjør det.
0: Nå har du en som heter Holde Tett.
1: Det her er nyeste jeg slapp med MSN.val, da. Så her er produksjonen annerledes. Shoutout til MSN, by the way. Og en som heter Sukram, som kommer. Han flyr inn fra Danmark for å spille konsert på fredag.
0: Oi, oi, oi.
1: Så hvis du har en unnskyldning, så bør du faen meg høre på han karen her. Han har null unnskyldning.
0: Heftig. Så det blir international?
1: International.
0: Ja,
1: han har rappet på norsk, da. Men bare hør og lytte og kos deg.
0: Yes. Let's go. Hold det tett. Semi og Sukram på... Vi er på X-Ribo, er på Radio Nova.

0: Oh yeah.
1: Ja.
0: Det er faen meg saftig låt, altså.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er heftig. Ja, ja, dritfett.
1: Godt å høre.
0: Så fucker med det. Hvis dere fucker med viben her, så blir det fullt show nede på JG på fredag.
1: Word up.
0: Du skal ikke stå i baren der denne dagen.
1: Nei, det er sant.
0: Men du pleier å jobbe der?
1: Jeg pleier å jobbe der, ass. Jeg liker å jobbe samme sted som jeg arrangerer konserter. Det gir meg litt mer sånn her, en sånn type greie. Ja. Og så får man muligheter til å liksom passe på at alt er som det skal. Mm. Jeg liker å arrangere konserter selv, fordi det har alltid vært de feteste.
0: Ja, du nevnte det før vi gikk på radioen at det her var tredje eller fjerde. Fortell litt om de andre arrangementene du har hatt.
1: Ja, vi kjørte en på Jessheim tidlig, det var en av de første konsertene. Mm. Og da kjørte vi med 29 Mel i Alcolama og fersk lokale pokale fra Jessheim, og en som heter BBR & Easy, som er sånn gangsterrap fra Kløfta. Bare samlet egentlig det hiphopkulturen hadde å by på i området, og gjorde det lokalt i Jessheim. Og da var det på Heim, så vi gjorde om bakgården til et konsertlokale, og jeg tror det er den feteste konserten jeg har hatt på mange, mange år, ass. Mm. Og så har vi hatt en nede på sjappa jeg jobbet i før, som heter Göteborg. Og da hadde vi en i kjelleren på en sånn release, da, med et album som vi slapp, og det var så stemning da. Crowdsurfer jeg!
0: Oi, oi, oi.
1: Det er faen meg lettis. Ja. Så det gjør jeg gjerne igjen hvis noen har klart å holde hendene oppe på fredag, altså.
0: Så da må dere være klar for når det er litt stage diving.
1: Jeg er ikke tung, det er ikke noe problem.
0: Nei, nei, nei. Det er jo, du har jo et par norske stage divers der ute. Kamel blant annet, han er jo
1: glad i det.
0: Han er glad i det.
1: Ja, så
0: han har jo som regel ganske bra crowd, så
1: den crowden der holder han oppe, ass. Ja, ja. Men det er fordi han holder crowden oppe, da. Det er sånn det funker.
0: Hvor mange er det plass til? Er det nede i kjelleren?
1: Det er nede i kjelleren. Ja. Jeg har hørt rykter om at de sier det er plass til 250, men det greier ikke å se for meg en gang, ass. Nede i kjelleren der. Ja, da tror jeg det blir skikkelig svett. Da blir det bastu. Men hvis de lar meg få inn 250, så tenker jeg bare, blir det 250, så blir det den villeste opplevelsen noensinne, ass. Så det er, vi prøver bare, så lenge de mener billettene er åpne, så kjører vi på.
0: Så, og så var det jo lille lørdag som skulle komme, var det XL1, Steve Nakke.
1: Steve Nakke, du husker godt.
0: Ja.
1: Ja, det er så lille lørdag.
0: Subaru, var det?
1: Subaru, bro. Fuff. Vi kan starte med Lille Lørdag da. Lille Lørdag, han har produsert i mange, mange år nå.
0: Ja, hvem er Lille Lørdag egentlig? Fordi jeg ser jo navnet hans dukker jo opp.
1: Riktig.
0: Han har jo bra hype, nå vil jeg si.
1: Han har bra hype.
0: Han er en av de mest spilte på min Spotify.
1: Let's go, hører du det, Lille Lørdag? Ja, fordi han produserte mye for meg. Det var vi som han startet å produsere for meg. Og så når vi kom inn til Oslo, så møtte vi blant annet på Knekten. Og der er det noe de kaller for Knekten-effekten.
0: Ja, ja, ja.
1: Han er sånn, han kjenner mye karer.
0: Knekten kjenner mye karer.
1: Ja, så gjennom han så ble vi kjent med jævlig mange rappere.
0: Ja.
1: Og Lørdag, han begynte å prodde for Mogger og King og Saji blant annet. Mm. Og egentlig bare fått litt hype på grunn av det da. Men han er bare en jævlig flink produsent og en jævlig chill kar. Som er super lojal og ekte dude, liksom.
0: Så du har vært med siden. Men har produsert han for andre før? Eller kom dere på en måte, startet dere sammen?
1: Vi startet litt sammen, ass. Jeg tror både han trengte meg og jeg trengte han på starten, ikke sant? Men også har han liksom, vi begge har utviklet oss litt hver for oss. Og så har han finner stemmen sin selv, så nå rapper han selv. Og vi var akkurat, vi kom fra øving, vi øvde 4 timer i dag.
0: Ja, vi var på øvingshotellet, eller?
1: Riktig.
0: Ja.
1: Og Julian, han rappet Lille Lørdag, han rappet sånn bare faen i dag, ass. Så det begynner å sitte for han nå. Han er god, lyrisk og lager hype, fete låter.
0: Dope, dope. Ok, skal vi ta fortsette på disse...
1: På lista?
0: Ja.
1: Ja, jeg var oppe i Tuddal nå i helgen og fikk møte Subaru, og XL1 hadde jeg møtt før, og One Take Chris og Amu som kom på konserten og sånn. Og rett og slett, altså, jeg tror Subaru kommer til å bli en av Norges største, det kan jeg si med en gang. Han er en plan, han har en filosofi, og jeg stoler på at han vet hva han driver med.
0: Og så en av de som jeg har virkelig fått sansen for, og som jeg har hørt mye på, Appelsinen.
1: Where
0: that? Ja, Appelsinen. Han er vel med fra Stavanger-området, var det ikke?
1: Han er fra Stavanger-området, vet du. Ja. Helt riktig.
0: Og så var du linket opp med han da?
1: Ja, han hørte på SoundCloud min tidlig, og så møtte han en kompis av meg. Og så sa kompisen min at han her er fet. Han her er en dope dude, han er som gutta våre. Mm. Så hvis du er keen på å rappe med han, så tror jeg du liker det. Og da var det ikke noe mer å snakke om det. Så da linket vi opp, altså, det er jo 3-4 år siden eller noe.
0: Det var her i Oslo?
1: Det var her i Oslo.
0: Ja, okay. Ja. Så basert her i Oslo
1: han
0: også?
1: Ja. Og han har jo den feteste låta han har ute nå, også med Munch, da, som er fra XL1. En jævlig fet flossatt.
0: Flossatt, det skal vi se. Jeg må bare inn og se på.
1: Folk tar meg selv i seg, men jeg skal ikke bli en coke, man. Den er sånn der. Nei, jævlig chill, ass. Og XLN må dere også sjekke ut. Jeg rakk ikke å si noe om han, ass. Men han er...
0: Du rekker det nå?
1: Ja, han er en god, snill bjørn, ass. Varm kar. Og han har en helt massiv stemme, altså, veldig stor og brei stemme som er, når han rapper, og han har hooks på hooks på hooks på hooks på hooks.
0: Den appelsinlåten jeg har fått oppheng på, det var den støvsugde litt.
1: Necessær støvsugde litt.
0: Gutter bare kødde.
1: Ja, men det er ikke kødde, eller? Fy faen, den jævla leiligheten her trenger å støvsuge, ja, så det er lettest, fordi han karen som også rappet den der, han er jo på besøk, og han er sånn, det er necessær støvsuge kjær, liksom. Og favorittbarnen min fra den låten her er sånn der, de fikk kundene til å gå en tur med søpla. Sånn det ser ut.
0: Det er en sånn konseptlåt som handler om litt dirty rap crib, liksom.
1: Litt dirty rap crib. Ja. Den er syk, den er legendarisk, den rap criben der, altså. Hver gang jeg kommer inn der, så sitter man bare og lager låter, liksom, så man har ikke tid til å rydde.
0: Hvor er det hjemme hos han?
1: Det er hjemme hos gutta.
0: Ja. Så, men det virker som du har liksom, at du hopper litt fra studio til studio, da.
1: Jeg er glad i å samarbeide med forskjellige folk, ass. Det er, man har mye å lære av hverandre, og alle har forskjellige teknikker, og som sagt, et bredt repertoar, det gir deg muligheten til å på en måte finne litt din sound.
0: Har du finnet noen nye nå, som du er liksom i samarbeid med nå om dagen, som ikke du har på en måte fått lansert ut?
1: Nei, altså, jeg vet ikke. Det er en annen ting med Norge også. Hvorfor jeg er så mye rundt om, er fordi det er ikke så mange å velge imellom. Så de mange jeg er imellom er på en måte, det er de jeg føler har sounden som jeg vil høre på selv. Jeg liker bare å lage låter jeg vil høre på selv, liksom.
0: Ja, for det synes jeg det stemmer ganske bra. Fordi jeg ser jo du har veldig mye collabs, og det er alltid noen featurings på låtene. Og så synes jeg mye av din, når jeg sjekker liksom de forskjellige artistprofilene, så hører jeg jo at dere er inne på en sound som dere snakker om, at dere har... Jeg sier ikke at det er ikke likt, men at det er lik type lydbilde og tematikk og sånne ting.
1: Nettopp.
0: Skal vi se, kom det noe?
1: Nå satt det på FN i bakgrunnen. Du kan jo bare pulle den opp nå hvis jeg er keen.
0: Jeg skal gjøre det, da må jeg bare rewind select da.
1: Rewind!
0: F1, Formel 1.
1: Yes, sir, det er også fra skiva som ble laget i Tuddal. Supersjelden.
0: Let's go.

0: Oh yeah, fra nyeste utgivelsene, Supersjelden.
1: Riktig.
0: EP.
1: Yes.
0: Men du har jo gitt ut flere prosjekter i 2025, du.
1: Ja, jeg la ut en lengsel og lidelse.
0: Ja, det var jo full lengde, da.
1: Det full lengde, ass, ja. Faktisk. Helt riktig. Hva er det?
0: Hvilken produsent var det
1: du... MSN.
0: MSN, ja.
1: Det er Mags.
0: Hvordan gikk det albumet seg til? Var det laget i en kort periode, eller banket dere ut på en måte låtene i løpet av et par uker, eller hvordan fungerte den prosessen?
1: Det tok lang tid før jeg følte meg at liksom, jeg hadde finnet riktig lyd til hans sin beats. Da. Mm. Så vi jobbet sammen, første 5-6 låtene vi lagde sammen ble et prosjekt som heter Kjært, og så gikk det 8 måneder, og så fikk vi ned, begynte vi å få ned sounden igjen, som skiftet litt til noe mer emosjonelt og åpent.
0: Mm.
1: Og det var bare sånn det måtte være, fordi man på en måte blir litt styrt av perioden man er i, på hva man lager, uansett. Så man må bare
0: være åpen. Vil du lage julelåter nå, da?
1: Jeg synes Supersjelden tracks er litt julelåter, jeg, da. Men det er liksom min sick, my sick man, liksom. Det er jeg som tolker det sånn. Men nei, ikke sånn. Det er bare den følelsen jeg er i nå, da. Så hvis jeg er i en litt mer tenkende greie, så trenger jeg å lage litt mer sånn dype strofer, liksom. Og hvis jeg er i en mer morsom vibe, så liker jeg å bare fucke og si ting som... kanskje provosere litt og kødde litt og punchline, så. Jeg har aldri egentlig vært så mye punchline, men på en måte folk synes det er punchline, så for meg så tenker jeg det ikke når jeg skriver flow egentlig.
0: Ja, er det liksom viben, du sier jo det at tekstene har mye å si, men er det liksom, er det den følelsen du vil at lytteren skal få, liksom en sånn stemning, er det det som er...
1: Ja, tekstene lager seg selv, fordi først og fremst er det melodi, og når melodien kommer, så kommer på en måte ordet inn i det. Jeg tror det er felles for alle rappere jeg liker også.
0: Er det sånn at du kjører, at du finner flowen når du er i studio, da? Altså, fordi det er mange som på en måte mumler frem på en måte flowen først, og så liksom freestyle taker på en måte, det trenger ikke ha alt, ha noen sammenheng eller noe sånt, og så legger man på en måte sporet etterpå, da, i den flowen som man har liksom mant frem, da.
1: Jeg pleier egentlig å finne ut av det litt sånn med Mags. Mye av de, faktisk hele lengsel- og lydelseprosjektet ble bare laget med at vi punchet inn strofe for strofe.
0: Ja, okay.
1: Så jeg finner først en melodi jeg liker, og det blir ofte hukke.
0: Mm.
1: Så jeg bare danser litt på biten og lager, nynner litt melodier. Og så setter jeg inn ordet, og så etter hooket er laget, så bare puncher vi inn du på versene, da.
0: 4-4 bars, da?
1: Eller? Nei, altså bare bar for bar, egentlig.
0: Bar for bar,
1: ja. Ganske kjapt, hurtig, og det er gøy, fordi da får han også lov til å si hvilke ord han liker å sette inn der og sånn.
0: Ja.
1: Det blir litt mer sånn samarbeid om teksten.
0: Hvordan er det adlibsen?
1: Hey, det er lettis, ja. Det er bare kødde, og bare egentlig vibe selv til låta. Det jeg ofte pleier å tenke på er liksom sånn der, hva vil jeg hvis jeg skulle spille den her på konsert? Mm. Hvis jeg har en backed dude?
0: Ja, hva han skal si?
1: Hva er det han bare, yeah, og bare gas opp verset og inn til refrenga, og liksom, og så bare si litt random greier, og det er helt tilfeldig, men det er bare gøy, ass.
0: Har du noen sånne favorittord, eller strofer, som er...
1: Bitch! Jeg liker bitch, ass.
0: Ja, okay, ja.
1: Jeg synes bitch er bare den smellen.
0: Ja, det er classic, Adlib, da.
1: Det er classic, ja, og Rax liker jeg litt, også. Faktisk er det gøy med å kalle penger Rax,
0: ja, har du en hype man som skal ta oss opp alle disse...
1: Lille Lørdag puller alltid opp, ass. Men han, han kjører melodiske greier.
0: Fett. Vi spiller litt mer musikk, tenker jeg. Hvis vi skal komme igjennom den neste er også fra den nyeste. Så nå har vi fått hele EP-en, da.
1: Dere får hele EP-en, ass. Ja, men den er så bra at jeg ville at dere skulle høre hver eneste en, ass.
0: Tre spor.
1: Doble spor nummer 2.
0: Ja, vi kjører den, så kan vi prate litt mer etterpå om EP-en, hvis det er noe mer å si, da.
1: Ja, denne EP-en der er bare å nyte seg, la oss komme dere og få på øreproppa etter vi er ferdige her.
0: Yes, ser vi på besøk her på EXO.

0: Yes, det var det doble da fra supersjelden EP-en, så nå har vi fått høre faktisk alle tre låtene som da ble sluppet, det er jo ikke så lenge siden.
1: Det er ikke lenge siden, det er forrige fredag.
0: Ja, så rykende fersk musikk. Og så er det jo sånn at dere rappere, dere er jo konstant i studio, ikke sant? Det virker som du er veldig produktiv når jeg er inne på Spotify-listen din, sånn, så du er med på veldig mye tracks og prosjekter.
1: Ja.
0: Så du, stay busy.
1: Stay busy.
0: Og så er vi så heldige at vi har fått, fått en unreleased, så nå skal vi få høre noe som ikke har kommet ut enda, til og med.
1: Sant, ja.
0: Du kan jo fortelle litt om, om den låta eller prosjektet.
1: Ja, faktisk sånn, per dags dato så er det tre låter som passer inn akkurat sammen, og det her er en av dem. Og det er bare en slags respons på kjærlighetsliv, altså. Det er min respons på kjærlighetslivet, og så føler jeg hykke bare oppsummerer en slags vibe jeg er i. Det blir sånn... Jeg gir faen når kjærligheten ikke går fint, så gir jeg litt faen i måten folk ser på meg, på en måte. Da er det eneste viktige er liksom hun ene dame, og alt annet blir ikke viktig, da.
0: Mm.
1: Så er det litt det som er en tracking.
0: Så er det her noe som skal komme på et fremtidig prosjekt som du er i gang med, eller er det typisk en sånn Lucy?
1: Jeg har ikke snakket med Mags om det enda. Vi har på en måte ikke blitt enige, så jeg håper ikke han blir pissed for at jeg viser den låten her. Men det gjør han selvfølgelig ikke. Mags backer alltid. Vi begge liker det vi driver med, så vi kommer aldri til å... Hvis folk får hørt greiene våre, så er vi fornøyde.
0: Mm, heftig. Chrome Hearts bukse med Keef.
1: Yes, sir.
0: Hva er det for en referanse, holdt jeg på å si?
1: Nei, det er en uke hvor det skjedde jævlig mye, hvor jeg hadde de samme Comarch-buksene på, og så hadde jeg en sånn liten lomme
0: oppe. Ja, den lille lomma.
1: Den lille lomma, som den er, folk lurer på hva den brukes til. Jeg vet godt hva den brukes til.
0: Ja, det er ofte en Keef.
1: Jeg bare hadde det med meg overalt jeg gikk da, uansett. Fordi så husker jeg bare alle de tingene skjedde med de buksene, og liksom, og så går jeg litt i perioder hvor jeg smoker litt mer og smoker litt mindre, og da på en måte den perioden vet jeg hvorfor jeg smoket mer, og
0: det var på grunn av en dame.
1: Og det får du på verset. Ja, du får høre det på verset.
0: Heit. Da kjører vi på. Her er altså Unreleased Semi, som da var produsert av MSN.
1: Mags. MSN. Ja. Word.
0: Heftig. Du hører på Ekstra Hip-Hop her, og når vi er tilbake igjen, så skal vi få noe live-spitting, så det er bare å henge med siste kvarteret. Du hører på Ekstra Hip-Hop her på Radio Nova. Ja.

0: Yes, Cromarts-bukser med litt kiff i lille lomma.
1: Litt kiff. Det er ikke plass til mye kiff i den inne lomma her, da. Det er det som er greia. Det er sånn.
0: Så den må være god.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Du, da jeg hører på den låten her, sånn, så tenker jeg sånn, det er jo et lydbilde som man ser mye mer kommet til Norge og sånne ting, men det er jo, hvor er det liksom, hvilke andre artister på kontinentet du blir inspirert av å liksom høre på?
1: På dette kontinentet her, Europa?
0: Nei, eller på hvilken
1: spørsmål? På kloden, ja. Ja, fordi det er USA da.
0: Det er USA som er der du på en måte ser til. Men ja. Hvilke liksom nye, du nevnte jo liksom Kodak og Young Thug og de, men de er jo på en måte 2016 generasjonen, sånn 10 år siden på en måte. Mm. Er det noen nye som kommer nå som er
1: Jeg liker Young Nudy, ass. Ja? Young Nudy og og så falt jeg liksom litt for Future en periode nå, hvor jeg ikke hadde fucket meg så mye før, og så fant jeg mye gamle låter som jeg aldri hadde hørt før, og for meg så er det mye, jeg går tilbake til den perioden, jeg bare finner nye artister fra den perioden,
0: men det var jo gullalder det der, 2013, 2016, 2017, så det var mye fett, og Future, han var jeg tidlig på, så sjekk ut noen av de tidligste mixtapene hans, ganske heftig.
1: Nei,
0: Astronaut Status, blant annet god mixtapen.
1: Jeg skal sjekke.
0: De gamle med DJ Esco.
1: DJ Esco.
0: DJ Esco.
1: Dope.
0: Ja, vi nevnte det at du skulle spytte litt. Og hva er det du har tenkt å rappe for anledningen?
1: For de som kjenner til den fra før, så er det her Steezy. Så det kommer fra Shirt-albumet til Mags.
0: Hattig.
1: Det er en dope låt. Jeg tenkte jeg skulle ta den live for dere i dag.
0: Ja, er du klar, eller skal vi bare kjøre?
1: Jeg er klar, vet
0: du. Ja, da får vi semi live på Extra Hip Hop. Let's go.
1: Ja. I'm sorry about Max. Puller opp i dress her hos Max. Puller opp i dress her hos Max. En fasade hjelper alltid for å tjene mine legs. Ifra vinnese, fresh clean tags. Navnet på han henne samme firm selger bags. En artist, en artist, en artist på bazen. Og så flyter han på biten siden liten var han fan. Alle rappere og trappere som dytter i seg crack. Nettere på nettere som kommer han seg nærmere. Hører alle lyder som er svake blir litt sterkere. Røyka hele tiden og på skolen begynte å merke det. Så kule folk blir kjipe, ei, la oss være ærlige. Hvem av dem kan finne på å gjøre noe kaldt? Stis i digide minimal, takke sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten valg. Skaffa kidden altså. Redda ekteskapet som i gang. Det funker ikke sånn, kompis. Og du får ikke god pris, selv om dama er piss. Skulle visst at de første kommer sist. Når de åra her går dypt og du prøver heroin. For en rolig energi, du og døden har kjemi. Jeg vil ikke joine dere, jeg vil ha et liv. Jeg vil ikke han sortere piller etter vi. Hakke bikka 30 er ikke god for shit. Stis i digide minimal, takke sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden altså redda ekteskapet som gjør. Stis i digide minimal, takke sjans. Hvem av dem kan finne på å leve monogamt? Det er ingen og ingen satt på ringen uten fall. Skaffa kidden altså redda ekteskapet som gikk galt.
0: Uff. Ai, ai, ai.
1: Det var rart å rappe på de greiene her, men chill at vi fikk gjort det. Og shout out Ulrik, by the way. Jeg vet du hører, og du trenger en kompis om dagen. Jeg gir deg en klem gjennom den radioen her i dag. Ha det jævlig fint, Ulrik.
0: Nice.
1: Vi ses på fredag, man.
0: Koselig å få slengt ut noen hyggelige meldinger til folk som sitter
1: og gjør på. Ja, den her rappet er for deg også, Ulrik. Seriøst.
0: Ja, og på fredag så blir det mer rapping, så hvis du har hørt på det her og fucka med Y-Bun, så er det jo da altså på Jæger det skjer.
1: Wow.
0: Og klokkeslettet var...
1: Klokka 9 starter første konsert, klokka 8 åpner dørene. Du kan kjøpe billett på døra, eller du kan søke opp Semi og venner på Google, så finner du Jæger sin nettside.
0: Bam! Bam. Og da blir det ikke bare deg. Det var jo altså Lille Lørdag, Excellen, Subaru, Stiv Nakke, Appelsinen.
1: Riktig.
0: Et par andre karrier som jeg ikke...
1: Hose kommer, Excellen.
2: Det er mye bra der, altså. Sånn seriøst, det er så sjeldent event, altså, at det er ikke alltid man kan få gjort de greiene her. Så hvis du er glad i rap, så tror jeg det var veldig godt å komme en tur, altså.
0: Ja, hvordan er det for du vet, det er mye arrangeres mye sånne hiphop-arrangementer for litt sånn oss som er over 40, og du sa jo på tracken her nå at du har ikke bikket 30 en gang. Så du er jo på en måte en av de yngre generasjonene, da.
2: Ja.
0: Hvordan er det med steder, altså hiphop-klubber eller konsertmuligheter for dere, altså for det publikummet, da, altså hiphop-fans fra liksom 20 til 30?
2: Nei, det spørs hva du liker, da. Det er mye hiphop-konserter der ute, men sånn som vi driver med, på en måte undergrunnen. Mm. Mange av oss liker å jobbe selvstendig, og da er det ikke noen som sier at du har blitt booket i ditten eller datten, så man spiller ikke så mye konserter, da.
0: Nei, du må liksom gjøre den grinden, og du gjør jo den selv med å arrangere dine egne konserter.
2: Riktig. Og så liker jeg å dra frem andre som jeg vet fortjener å ha en feit konsert, som bare ikke gjør det selv. Mm.
0: Ja, er det mange som sier nei fordi de ikke har nok erfaring, liksom? De har spilt så mye konserter. Eller er de fleste som blir spurt giret når du drar i gang?
2: Nei, faktisk, som regel så er det, tar de muligheten når de får den, altså. Fordi de vet hva slags mulighet det er, ikke sant? Konserter er sjelden, spesielt sånne konserter som er nært publikummet. Mm. Og det er det de folka her er ikke inne på.
0: Og dere har jo en del, jeg vet jo at det er mange som hører på, liksom, på musikken også, så det er jo en del streams ute og går, så det er sikkert savnet, da, ikke sant, å kunne dra på konserter med dere. Og dere blir kanskje ikke boket så mye på sånn festivaler og sånn enda?
2: Ikke noen festivaler, ass. Det handler om å komme i et hamsterhjul hvis du vil gjøre de greiene der, men å komme inn i hamsterhjulet har sine konsekvenser, ass.
0: Ja, er du villig, eller er du liksom ikke villig til å selge den?
2: Jeg er villig til å spille gamet som de spiller, men jeg betyr ikke at jeg skal gjøre som de sier. Det er det som er poenget, ass.
0: Må sette egne regler.
2: Jeg skal ha min egen sjel i det, ass.
0: Ja, det er bra. Vi rekker en siste låt, vi.
2: Ja,
0: før vi gir oss
2: Loyal.
0: Ja.
2: Sammen med Max.
0: Det var også fra den
2: det er fra Lengsel og Lidelse, ja. Så det var fra sommer.
0: Og fremover, har du noe som kommer?
2: Det har jeg alltid masse på lager. Alltid mye mer bak enn jeg slipper, så er neste ting egentlig klart nesten. Så ikke noe bekymrer for.
0: Så hvordan ser du for deg 2026? Har du satt deg en visjon, eller har du noen mål, eller har du lagt noen planer som du vil dele med oss?
2: Jeg er jævlig keen på å mekke en konsert bort på Økeren bak der. Der hvor liksom er sånn der tagga vegger og liksom, vet du hva jeg snakker om? Det er sånn lang passasje laget av beton.
0: Ja, ja,
2: ja. Ja, det er jeg jævlig keen på å pulle opp i en pick-up track der, sette noen høytalere bak og kjøre den feiteste konserten ute om sommeren i 2026.
0: I undergangen, holdt jeg på å si.
2: Ja. Ja, på en måte undergangen. Jeg vet ikke helt om vi snakker om samme spot.
0: Ja, jeg vet ikke. Når du går av på Økeren på banen, og sånn, så er det en sånn der lang passasjeaktig sak. Ja.
2: Borte ved senteret.
0: Ja.
2: Ja, på baksiden av senteret. Så det er det jeg håper på 2026 bringer. Så
0: må det være mulig å lage en liten pop-up-gig der?
2: Jeg tror det er mulig, ass. Snakke litt med kommunen, da. Det er det som blir.
0: Søke noen midler, kanskje?
2: Søke noen midler, ass. Ja, jeg skal fikse det.
0: Vi kjører på med siste låten for anledningen, og vil du ha mer, så er det altså da bare pull opp på Jeger klokken 8 på fredag. Hvor mye er det billettene koster?
2: 200 kroner.
0: Ja, det er jo faen meg billig.
2: Det er jævlig billig.
0: Ja. I hvert fall når det er så mye underholdning. Og så er det sånn at du sa det skulle være DJ, ikke sant? Er det sånn at det blir DJ ut hele kvelden?
2: Hele eller? Natt, ass.
0: Oi, oi, oi.
2: Ja, man, du får techno.
0: Heftig. Lojal, altså. Se meg.

0: Aje.
1: Aje.
0: Det var Lojale, og fra albumet som du ga ut sammen med, var det Mags?
1: Sammen med Mags.
0: Ja. Lengsel og lidelse.
1: Hva sa det?
0: Albumet het
1: Lengsel og lidelse.
0: Lengsel og lidelse. Veldig sånn, litt sånn poetisk titel.
1: Ja, fordi den er litt poetisk. Det er noen låter der som er sånn veldig dikt på en måte. Mm. Mags liker å lage noen gitarbeats. Og når han bare har gitarmelodien, så liker jeg å spytte masse. Da vekker det mye følelser.
0: Ja, blir det noen live instrumenter på scenen på fredag, eller er det DJ?
1: Hvis på Jäger så kjører vi, det blir hard rap for det meste. Men samtidig så kommer det noen litt mykere tracks, og jeg liker å bryte opp, jeg liker å vise det brede kunnskapsområdet mitt, liksom. Men en dag så skal jeg også fikse en konsert i Skauen, føler jeg. Og da skal jeg få frem alle de gitarbitsene som bare handler om det. Fordi det er en helt egen artist, liksom.
0: Litt sånn hip-hop-rave i skogen, typ.
1: Det blir ikke hip-hop engang, det der, altså. Det blir spoken word, liksom.
0: Konge, yes. Så da er det altså konsert på fredag, det er det neste som skjer. Jeg må si det var veldig, veldig hyggelig å ha deg på besøk igjen her for andre gang. Så får vi se da om det blir 3 år til neste gang, eller hva det blir. I hvert fall vi holder koken her på Extra Hip Hop. Nå har vi ikke line opp så mange gjester fremover, men det kommer til å være hip hop, altså da hver tirsdag fra 10 til 11, med reprise faktisk på fredager. Så kom du sent inn i den sendingen her og vil få med deg alt, så er det bare å sjekke ut reprisen altså på fredag klokken 10 til 11.
1: Alt dere trenger å vite er at om det skjer noe fett i byen, så er det Exo Hip Hop på Radio Nova som har der pluggen.
0: Hei! Alright. Da tenker jeg vi runder av her, og så får dere kose dere videre ut i natten med deilig musikk her fra Radio Nova.
1: Tusen takk, Alisson.
0: Og tusen takk til deg, Semi, for kveldsbesøk.
1: Takk til deg, Brie.

Kom igjen, Gabi!

Jeg har en klokka tre med PVC, skattesak samt sende spottene til TV3. Bling, bling, noen har logget ut fra BHG. Jeg har ikke fucking satt meg ned siden VG3. Jeg tøyer strikken hardest og prøver unngå alle øyeblikk av klarhet. Men

no chicken in burn. Ringer down i gud, ikke burn. Gefangen, så søtten eller hver. Der er meg selv, selv om ikke hver.